0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii din repertoriul următorilor interpreți de muzică populară: Mircea Florin Târziu, Maria Sântean Faghiura, Dumitru Giurcă și Andrei Bărbos.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. În cadrul emisiunii de astăzi, aș dori să vă pun la suflet câteva cuvinte, câteva gânduri legate de martiri și martiriu. În Noul Testament, martiriul are o semnificație amplă, deoarece el este cel care dă o mărturie recunoscută, fie prin cuvinte, fie prin fapte. Să-ți dai viața pentru cel pe care îl iubești este martiria. Să te sacrifici pentru credință nu reprezintă același lucru cu a-ți da viața pentru o idee care se manifestă doar la nivel teoretic și abstract. În mucenicie, credința mărturisitoare lucrează precum o energie, precum credința într-un tu împreună lucrând cu el. Martiriul este așadar, am putea spune, o împreună lucrare cu Dumnezeu. El nu este o ideologie sau un concept, ci întreaga credință ca viață fundamentată pe întâlnirea cu tuul divin care se manifestă prin și cu iubire față de oameni. Martiriul ca expresie a iubirii față de Dumnezeu, prin care cineva se lasă lipsit de viață și prin a cărui iubire știe să suporte durerea acceptării sacrificiului, arătând dimensiunea eschatologică a bisericii în lume. Putem spune, fără doar și poate, că mucenicia este astfel un dar oferit lui Dumnezeu, mărturisindu-se nu o ideologie sau un sistem filozofic, ci însăși credința, înțeleasă ca viață prin întâlnirea personală cu Dumnezeu. Cel ce moare pentru Evanghelie întruchipează expresia totală a iubirii față de Dumnezeu, deoarece prin suferință el devine, am putea spune, copătimitor cu Hristos. Din epistola către Diognet, dacă citim paginile acestei cărți, aflăm despre martiri următoarele lucruri. Nu vezi că sunt aruncați la fiare ca să tăgăduiască pe Domnul și nu sunt învinși? Nu vezi că pe cât sunt pedepsiți mai mult, pe atât se mulțesc? Acestea nu par fapte de om, acestea sunt o putere a lui Dumnezeu, acestea sunt o dovadă a prezenței sale. Într-o altă lucrare, de data aceasta scrisă de Sfântul Ignatie al Antiohiei în scrisoarea către romani, vine și ne vorbește despre o trimitere directă la moartea sfinților și la cinstirea sfintelor moaște. Acesta îi îndemna pe creștinii din Roma să nu-l oprească din lupta sa cu bestiile sălbatice din arenă, îndemnându-i să convingă fiarele sălbatice ca ele să devină mormântul lui, să nu lase nimic din trupul lui, ca nu cumva să rămână o povară pentru cineva după adormire. Dragi ascultători, la sfârșitul secolului I și începutul secolului al II-lea, Sfântul Ignatie, în drumul său către arenele din Roma, se referă la puterea Sfintei Euharistii și la transformarea veșnică a creștinilor, spunând acestea: ascultând de episcop și de presbiteriu cu minte neîmpărțită, frângând o singură pâine, care este leac al nemuririi, antidot pentru a nu muri, ci a fi vii în Dumnezeu prin Iisus, tratament curățitor. Liturgia euharistică ne scufundă în martiriul suprem al Mântuitorului nostru, care atinge punctul culminant în Paști, în slujba pascală ce o actualizează. Participând la mărturia bisericii, ca dar de plin împlinit de către Hristos, noi, comunitatea creștină, ne dedicăm întru totul slujirii și jertfirii de sine. Creștinii primelor viacuri trăiau taina liturgiei la modul martiric, cum de altfel ar trebui să o trăim și noi astăzi. Ei nu știau dacă mai ajung la liturgia de duminica următoare, însă aveau conștiința că împărtășirea este o întărire pentru mucenicie. Avem ca exemplu martiriul Sfântului Policarp și al Sfântului Ignatie, care considerau și se considerau ca prescura adevărată, ultimă, pe care o reprezentau trupurile creștinilor. Prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, omul se întâlnea cu Iisus cel răstignit și înviat, se împărtășea cu El, după care își oferea trupul, după cum spune Sfântul Ignatie Teoforul, dinților leilor. Dați-mi voie, spunea Sfântul, să fiu dat fiarelor, spre mâncare prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macin dinții fiarelor pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos. Ce cuvânt minunat, ce cuvânt frumos, ce cuvânt plin de semnificație duhovnicească. Episcopul le cerea creștinilor așadar la vremea respectivă să nu intervină pe lângă autorități pentru a fi eliberat și scutit de martiriu, deoarece el dorea ca trupul său să fie dat animalelor sălbatice ca prescură pentru Domnul său care este arhimartirul, primul martir, deoarece moartea sa, moartea lui Hristos, a fost și este o moarte prin excelență martirică, crucea fiind un cumplit supliciu mucenicesc. Euharistia și împărtășirea erau trăite în așa fel încât îi mobilizau, îi determinau pe creștini și în cazul de față pe acești doi mari episcopi să treacă de la altarul și masa bisericii pe stadion, pe amfiteatru, trupurile creștinilor devenind astfel prescură adevărată, iar prin martiriul lor se transformau și se uneau cu Iisus în jertfa și moartea lui făcătoare de viață. Scopul Sfintei Euharistii, dragi ascultători, nu este sfințirea pâinii și a vinului, ci mântuirea ființelor umane. În acest sens, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, spunea: fiindcă pe acestea nu le luăm ca pe o pâine comună și o băutură comună, ci în modul în care Hristos a avut trup și sânge, pentru mântuirea noastră, făcându-se trup prin cuvântul lui Dumnezeu, tot așa am fost învățați că și hrana euharistizată prin cuvântul rugăciunii de la El însuși, hrană prin care sunt hrănite în transformare sângele și trupul nostru, sunt carne și sânge ale lui Iisus care s-a făcut trup. În acest sens, privind mai cu atenție lucrurile, vedem faptul că acest cult al moaștelor s-a născut din cel al martirilor, dezvoltându-se în timpul persecuțiilor, pentru a lua noi forme după pacea constantiniană. La mijlocul secolului al IV-lea, Biserica din Răsărit a conceput ceremonii solemne, în timpul cărora se transferau rămășițele pământești ale sfinților pentru a putea fi îngropate într-un loc definitiv. Tributar legii romane care interzicea excumarea morților, Occidentul va rămâne timp de câteva secole reticent cu privire la aceste practici. Prima mărturie a acestui cult provine de la Sfântul Policarp, episcopul Smirnei. Martiriul acestui ierarh este descris asemănător etapelor unei liturghii. El intră în plinătatea comuniunii cu Paștile Hristos și astfel devine împreună cu el Euharistie. De la început, se spune cum episcopul este dus cu mâinile la spate, astfel încât el apare ca un miel de jertfă oferit ca un dar bine plăcut lui Dumnezeu. Sfântul este apoi așezat pe un rug și înainte de a se atinge flăcările de trupul său, spune o rugăciune care este ca o anafora liturgică, săvârșită nu asupra pâinii și a vinului, ci asupra trupului său, el devenind astfel prescură care se transformă prin moartea și învierea lui Hristos. În continuare, mulțumește pentru că l-a cunoscut pe Dumnezeu cel adevărat, cunoaștere realizată prin intermediul lui Hristos, Fiul Său. Îi aduce laude lui Dumnezeu pentru faptul că a fost considerat demn de a participa la potirul lui Hristos, în perspectiva învierii, de fapt. La sfârșit, se roagă cu cuvintele profetului Daniel pentru a fi primit ca jertfă plăcută și grasă în împărăția cerurilor. Aceste cuvinte devin parte a liturgiei creștine. Textul se încheie apoi cu o doxologie, în același fel în care se termină și rugăciunile euharistice pe care le avem noi astăzi în cadrul Sfintei Liturghii. După ce episcopul a pronunțat amin, gardienii aprind rugul și în acel moment se face referire la un întreit miracol în care se sublinează caracterul liturgic al evenimentului. Focul asumă înfățișarea unei pânze care îl înconjoară pe sfânt din toate părțile, iar stâlpul de lemn care arde apare ca o navă cu pânzele întinse, purtând martirul dincolo de hotarele pământului, adică în mâinile lui Dumnezeu. În final, se spune că trupul său nu apare ca și carne arsă, ci ca o pâine coaptă în cuptor. Cei prezenți la martiri nu simt un miros de carne arsă,
1: ci un parfum dulce și bine mirositor. Mireasma bine plăcută atât în Vechiul cât și în Noul Testament, vedem cum este strâns legată de dimensiunea constitutivă a teologiei sacrificiului. La Sfântul Pavel, de exemplu, această mireasmă este expresia unei vieți curate, de la care nu mai vine acel miros urât al minciunii, al compromisului, al putreziciunii morții, ci mireasma vieții și a dragostei, creând o atmosferă plăcută lui Dumnezeu, care îi însănătoșește pe oameni. Astfel, secvența miresmei este asociată imaginii trupului devenit pâine, martirul asemănându-se cu Hristos, iar viața sa un dar, o jertfă, o ofrandă este. Din el nu mai poate ieși miasma descompunerii trupului mort, ci emană o forță a vieții, o forță care dă viață, asemenea pâinii celei bune care îl face pe om să trăiască. Martirul trăiește și dă viață prin însăși moartea lui și astfel intră în taina euharistică. El este sursă de credință și trece, dragi ascultători, de la euharistia văzută la euharistia trăită. Acest concept minunat al teologiei de la euharistia văzută la euharistia trăită. În mod curios, această primă relatare privind cultul moaștelor este cea unei incinerări, deoarece ea privește arderea trupului neînsuflețit. Didascalia apostolilor îi îndeamnă de asemenea pe creștini să se adune chiar și în cimitire și să citească Sfintele Scripturi și să îndeplinească sarcinile, să dăruiască Sfânta Euharistie. Aceeași lucrare precizează faptul că osemintele profetului Elisei au înviat un mort datorită păstrării prezenței Sfântului Duh în trupul său. Creștinii ortodoxi cred de asemenea că Sfântul Duh continuă să se sălășluiască în trupurile celor sfinți, având în vedere faptul că sfințenia nu este oficial acordată, recunoscută, decât după studierea adecvată a vieții unei persoane, întreprinsă după moartea acesteia. Astfel poate trece un răstimp îndelungat, de la îngroparea unei persoane sfinte și până la canonizarea și recunoașterea trupului ca fiind relicvă sfântă. Chiar și veșmintele sfinților sunt deseori folosite drept moaște. Prin urmare, vedem faptul că venerarea și cinstirea acestor rămășițe sunt de o valoare inestimabilă, sunt o comoară adevărată și fără de tăgadă a bisericii noastre. Venerarea moaștelor este în fond un mod de a asigura faptul că toți sfinții sunt cinstiți în rândul credincioșilor și că, în schimb, credincioșii admit faptul că Harul Divin lucrează în acești sfinți și după moarte, ca un dar pentru întreaga biserică. Martiriul este modul, am putea spune, cel mai evident de manifestare a bucuriei în Hristos, o mărturie a împlinirii sufletești. El descoperă satisfacția de a fi creștin, suprimând toate celelalte plăceri ale vieții pământești, determinându-l pe cel în cauză să prefere moartea. Constituțiile Sfinților Apostoli, referindu-se la bucuria mărturisitoare a mucenicilor, afirmă: cel ce s-a învrednicit de martiriu să se bucure în Domnul, întrucât a dobândit o asemenea cunună și și-a făcut ieșirea din viață prin mărturisire, și dacă este catehumen să plece neîntristat, căci pătimirea pentru Hristos va fi pentru el un botez mai adevărat, fiindcă el a murit prin experiență împreună cu Domnul, iar ceilalți în prefigurare. Această încăpățânare de a repeta un singur cuvânt este manifestarea bucuriei, mai prețioasă decât toate, manifestare pe care o regăsim numai la creștini. În același timp vedem la acești martiri un adevărat avânt de a mărturisi credința în Hristos, strâns legată de bucuria martiriului. Teodore de Cir, vorbind despre cultul martirilor, spunea atât de frumos: sanctuarele martirilor sunt splendide, impozante prin grandoare, atrăgând toate privirile celor din jurul lor. Creștinii de atunci îi cereau stăpânului martirilor, adică lui Hristos, ca cei buni să-și păstreze sănătatea și celor care luptă împotriva bolilor să li se ia suferințele. Femeile sterpe se roagă să devină mame, în timp ce acei care au acest privilegiu se roagă să-l păstreze. Călătorii care vor să plece departe îi roagă pe sfinții martiri să-i însoțească și să le arate drumul. Nu li se închină precum zeilor, dar îi invocă precum oameni a lui Dumnezeu și îi roagă să le fie ambasadori. Și cei care se roagă cu credință primesc ceea ce cer. Prin credință, de fapt, acești oameni mărturisesc puterea martirilor care se odihnesc, putere care arată că Dumnezeul lor este cel adevărat. În Constituțiile Apostolice apare ideea martirajului creștin și a solidarității pe care creștinii trebuie să o arate față de acești martori ai morții și învierii lui Hristos. De aceea, toți credincioșii, prin intermediul episcopului, recunosc toate aceste binefaceri și rodul muncii voastre, acela care n-are nimic și care pune hrana zilei deoparte, o rezervă sfinților. Dacă cineva trăiește în abstinență, acela îi ajută pe cei din urmă, dându-le importanță, și dacă cineva îi poate elibera pe sfinți din închisori, va deveni prea fericit și prieten al lui Hristos. Căci cei care, cunoscând lucrurile duhovnicești, își oferă bunurile lor. Aceștia sunt demni de Dumnezeu și îi împlinesc voința, salvându-i pe cei care îl mărturisesc pe el în fața tuturor. Căci dacă veți face aceasta, va rămâne ca un martiriu. De fapt, martiriul devine experiență și pentru voi voința va fi asociată cu lupta lor. În istoria bisericească, Eusebiu de Cezarea sublinează faptul că martirii au devenit adepții și imitatorii lui Hristos. Prin mucenicie, ei nu au vrut să ajungă la o posibilă egalitate cu Dumnezeu, ci la măsura vârstei de plinătății lui Hristos. Sfinții care erau chinuiți, bătuți, arși, striviți de fiarele sălbatice, nu doar că nu s-au auto-intitulat martiri, dar nici n-au permis celorlalți să folosească acest apelativ și dacă totuși vreunul dintre ei îl întrebuința, îi se răspundea cu amărăciune. Se dorea ca acest nume să fie rezervat de către Dumnezeu doar pentru Hristos, martir fidel și personal, primul născut între morți. Ei își aminteau de martirii care erau deja plecați din această lume și spuneau că aceștia sunt deja cei pe care Hristos i-a îndreptățit ca mărturisitori după ce le-a conferit prin moarte pe cetea muceniciei. Iar cei rămași nu sunt decât niște umili mărturisitori. Cu lacrimi, prin plâns, i-au îndemnat pe frații lor și le-au cerut să se roage cu tărie pentru trecerea lor din această lume. Aceștia arătau astfel prin fapte puterea martiriului și prin răbdare nimic altceva decât noblețea sufletului. Curajul lor, fermitatea lor, bucuria lor, manifestând în fața păgânilor o libertate deplină a limbajului și a vieții. Pentru a îndemna la bucurie și stăruință în credință pe creștinii care, idoma martirilor, își declaraseră credința în fața autorităților care îi persecutau, fără însă să le verse sângele, un sfânt al bisericii, Sfântul Ciprian al Cartaginei, scrie următoarele. Slăvita noastră biserică, înainte purtarea fraților îi părea care culoare inocențe. Astăzi, sângele martirilor revarsă culoare purpurie. Nici crinii, nici trandafirii nu-i seamănă. Cât despre dorință fiecare se străduiește să atingă demnitatea supremă a celor două stări onorabile, căci toți primesc cununi, fie albe pentru faptele lor bune, fie roșii pentru suferințele lor. Aceeași temă, dacă suntem culoare aminte, dar fără a menționa culorile, o găsim sau apare în lucrarea de Zelo et Liore, în care ni se spune așa, căci creștinului nu este rezervat o singură coroană, cea care este primită în timpul persecuției. Pacea are și ea cununi proprii, cu care ne încununează la ieșirea dintr-o bătălie din care am pus la pământ și am supus adversarul. Sfântul Ciprian enumeră cununile și frunzele de palmier care recompensează victoria purtată asupra fiecărei patimi, grație, virtuții. Acesta a fondat o adevărată spiritualitate a martiriului continuu. Datorită lui s-a răspândit idealul ascezei, substitut al martiriului. Ideal care egaliza la începutul secolului următor, dragii mei, cu pacea și supunerea față de porunci. El face astfel posibil acceptarea dăruirii prescrise de către Domnul în această categorie a martiriului. Este adevărat și faptul că în perioada Sfântului Ciprian al Cartaginei se recurge adesea la substantivul corona și la verbul coronare atunci când se vorbește despre martiriu. Corespondența sa atestă acest fapt în mod constant. Folosirea creștină a metaforei cununei, menită să desemneze recompensa promisă creștinilor fideli, derivă din textul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Corinteni, care zice: și oricine se luptă, se înfrânează de la toate, și aceea ca să ia o cunună stricăcioasă, iar noi nestricăcioasă. În întreaga lucrare de opere et eleemosinis și cu precădere în ultimul capitol, Sfântul Ciprian, cel pe care l-am amintit adineori, ne dă impresia că vrea să subordoneze slava binefacerilor celei a muceniciei, el însuși dându-i o importanță deosebită. Binefacerea nu este un exercițiu al martiriului. Vedeți dumneavoastră, noi suntem adesea tentați să spunem că gloria martirajului era pentru creștinii acelei generație evidentă și recunoscută. Totul este clar aici, prin entuziasmul tonului, prin alegerea vocabularului, prin demonstrația că este necesar în ambele cazuri de aceeași renunțare la tot ceea ce ne îngreunează. Totul este făcut pentru a înălța binefacerea până la nivelul martiriului și de a realiza o ultimă frază care le stabilește un strict paralelism. Privarea prin binefacere și milostenie este de fapt o altă formă a acestei supuneri și se găsește în același mod încununată în viața veșnică. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre mucenici, vine și oferă creștinilor o explicație a amânării justiției divine față de păgâni. Minunile săvârșite de către apostol după moartea și învierea lui Hristos dovedesc că puterea sa rămâne prezentă în această lume până la sfârșitul veacurilor. Această putere se manifestă, dragi ascultători, și prin martiri. Cea mai mare dovadă a învierii, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este faptul că după moartea sa, Hristos manifestă și dezvoltă o putere asemănătoare celei care îi convinge pe creștini să renunțe la țara lor, la casa lor, la prietenilor, la părinților, la însăși viața lor, pentru a o mărturisi. Această putere îi determină pe acești oameni să aleagă bicele, pericolele și moartea în detrimentul plăcerilor de moment. Acestea nu sunt faptele unui trup mort, culcat și așezat într-un mormânt, ci sunt de fapt faptele unui înviat, ale unui om viu. În mai multe omilii, Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că onorurile aduse martirilor sunt o rușine pentru păgâni. Într-una din operele sale, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: peste tot pe unde sunt amintiți martirii există umilință pentru greci. Iar într-o altă lucrare se precizează că cinstirea sfinților mucenici este o umilință a neamurilor, o dezonorare a distrugerii atenției lor, zdrobirea demonilor, noblețea noastră și cununa bisericii. Prin mulțimile pe care le adună și sărbătorile organizate în fiecare an în cinstea martirilor, se manifestă de fapt ideea că prezența lor rămâne veșnică în biserică. Suferința e ființial legată de martiriu, iar martirii erau conștienți că aceasta putea fi prilej de scandal atât pentru ei înșiși, cât și pentru cei care îi priveau. În creștinism, suferința este legată de taina căderii și a mântuirii. Sfânta Scriptură vorbește despre problema scandalului suferinței, în opoziție cu stoicii care îndeamnă să nu se considere ceva rău în aceea că suferim. Creștinul nu are nimic în comun cu un stoic, iar Biblia nu propovăduiește niciodată durerea. Judecata făcută în legătură cu suferința este clară, un rău de care trebuie să ne eliberăm. Sfânta Scriptură nu poate recurge pentru explicarea suferinței la certurile dintre zei sau la soluții dualiste. Ea susține că suferința nu este străină lui Dumnezeu, ceea ce conduce la revolta împotriva Lui. Se încearcă să se găsească o greșeală la originea oricărei nenorociri, așa cum fac prietenii lui Iov, dacă ne uităm în paginile Vechiului Testament. Scandalul suferinței rămâne fără vină, determinând pe Iov să intenteze lui Dumnezeu un adevărat proces. Martirul nu alege cu tot dinamismul suferința, aceasta însemnând că nu caută moartea. Astfel, el nu este un sinucigaș. Unii autori moderni, printre care și Emil Durkheim, consideră că mucenicia este o moarte de bunăvoie, înrudită cu sinucidere. E adevărat că în vremea marilor persecuții au existat cazuri de creștini care au mers de bunăvoie la moarte, motivațiile fiind diverse. Unii voiau astfel să scape de prelungirea suferinței. Este cazul creștinilor despre care vorbește istoricul Eusebiu de Cezarea, care spune: și de ce să nu reînvie și amintirea celor din Antiohia care au fost arși pe grătar, dar nu ca să moară, ci ca să li se prelungească tortura? Unii dintre aceștia fugeau de astfel de probe ale morții și încă înainte de a cădea în puterea și mâinile dușmanului, se aruncau ei înșiși de pe înălțimea caselor, socotind-o astfel de moarte ca un câștig față de cruzimea nelegiuiților. Cazurile acestea sunt extrem de rare, iar dacă părinții bisericii amintesc despre ele, arată o anumită admirație pentru credința, zelul și curajul acestor martiri, ei nefăcând din felul lor de a se purta un principiu. Sfinții părinți cred că martiriul trebuie primit, iar nu căutat cu dinadinsul, ori provocat. Ceea ce deosebește în mod esențial mucenicia de sinucidere este tocmai faptul că, pe de o parte, moartea nu este voită ca scop în sine, nici căutată, ci acceptată atunci când se înfățișează drept singura alternativă la lepădarea de credință. Pe de altă parte, martiriul nu este moarte provocată. Singura îndreptățire a primirii martiriului este refuzul de a-L renega pe Hristos, apostazia fiind un păcat grav, cel desparte pe om de Dumnezeu. Sunt Părintele Răzvan Brodiu și până la o emisiune viitoare vă doresc toate cele bune. Doamne ajută-mă!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri, Grigorie de Capolitul Nicodin cel Sfinții Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan Antonie, Daniel German, Ioan Hozevitul, Siloan Atonitul, Vasile de la Poiana Mărului, Teodora și cu ale preacuvioasei Maicii noastre,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Maica Siluana Vlad.
1: Toate aceste dureri ale familiei creștine pot fi transformate în dureri de naștere, din care se poate naște o familie creștină care există cu un singur scop. Dumnezeu a întemeiat familia creștină pentru dragoste, ca să ne iubim. Familia înseamnă loc sigur de iubire dintre bărbați și femeie, dintre părinți și copii, dintre frați, între rude, în familia lărgită, să ne luăm durerile pe care le avem, să le ducem la doctorul sufletelor noastre, Domnul Iisus Hristos, și El să le transforme în nașterea unui nou fel de a fi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și înfii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat.

de informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Vorbele zboară, ce-ai scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Ora 6 și 58 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele Radio Reîntregirea în această dimineață de joi 18 iunie 2026, în care în biserica noastră se face pomenirea Sfinților Mucenicii Leonte, Ipatie și Teodul și a Sfântului Cuvios Erasm. Câteva date meteo potrivit, ANM, vremea va fi mai caldă decât normalul acestei perioade, cerul va fi variabil dacă nu scăpăm de înnorări temporare accentuate după amiază și seara, vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 5 litri pe metru pătrat izolat și 15 litri. Apar din nou condiții de grindină, vântul va sufla slab spre moderat cu intensificări la munte și în timpul ploilor, rafalele vor atinge 45 și 55 de km pe oră. Temperaturile maxime ale acestei zile de joi 18 iunie vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor coborî până la 10 și 18 grade, fiind mai scăzute în estul Transilvaniei cu până la 5 grade Celsius. În câteva momente, stimați ascultători, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei, Personalitatea Zilei, Arta de a trăi frumos, Cuvinte de Pateric, Pomeni voi numele Tău, Doamne, și rubrica Sinaxar, iar de la ora 8:30, colegii noștri din redacția știri ne vor aduce principalele informații ale acestei zile. Vă invităm să rămâneți așadar alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Iranul și Statele Unite au semnat acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. La noi, vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Pe spații mici nu vor lipsi ploile, 31 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit unor surse politice, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Deocamdată nu este clar dacă guvernul Veștea va obține voturile necesare pentru a trece de Parlament. PSD va lua abia în această dimineață o decizie oficială, iar celelalte formațiuni politice și-au stabilit deja strategiile. Amalia Bojescu.
2: PSD urmează să decidă astăzi într-o ședință a grupurilor parlamentare cum se va poziționa față de noul guvern. Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
3: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
2: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
4: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
2: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președinte Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici, POT, Uniți pentru România și Pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
1: Proiectul legii salarizării unitare este tot mai contestat de sindicate care susțin că veniturile le vor fi afectate drastic dacă legea va fi adoptată în forma actuală. Profesorii au protestat ieri în București, cerând retragerea documentului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă.
5: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare. Nu știu de ce, efectiv umilire.
6: Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
7: Sporul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023, și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată actuala lege a salarizării unice.
1: Și angajații din Vămi sunt nemulțumiți de neacordarea unor sporuri și au făcut o grevă de avertisment de 2 ore. În multe Vămi activitatea nu a fost întreruptă, dar salariații au spus că sunt solidari cu colegii care au ales să blocheze procedurile vamale. Care a fost situația în portul Constanța, ne spune corespondentul nostru Sorin Cealera.
0: Lucrătorii vamale au întrerupt munca timp de 2 ore în portul Constanța. Ei cer să li se acorde drepturi salariale conform cu importanța profesiei. În acest moment existând diferențe majore față de angajații celorlalte instituții care își desfășoară activitatea la frontieră. Lucrătorii vamali spun că vor pierde până la 2000 de lei prin noua lege a salarizării și sunt nemulțumiți că nu primesc sporuri pentru zilele libere și sărbătorile legale, dar și pentru condițiile dificile de muncă. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul vamal Constanța Nord.
8: Nu există sporuri de sâmbătă, duminică, deși se lucrează. Sunt colegii de la echipamente de control nedestructiv care n-au spor de radiații, deși lucrează într-un mediu cu radiații. Noi nu suntem încadrați ca instituție care să asigure siguranța și securitatea frontierelor. Un blocaj realizat de către vamă are repercusiuni în lanț asupra întregii activități naționale.
0: Nesoluționarea conflictului de muncă a dus la greva de avertisment, penultima etapă înainte de greva generală.
1: România înregistrează din nou cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat. În luna mai, acest indicator a fost de 9,7%, depășind de aproape 3 ori media comunitară de 3,3%. La nivelul întregului bloc european, inflația a scăzut în 11 state membre și a crescut în alte 16, printre care și România. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a declarat că statul trebuie să evite intervențiile excesive în economie pentru a nu distorsiona piața, însă a precizat că băncile centrale sunt obligate uneori să acționeze pentru a menține stabilitatea financiară. El a făcut și o paralelă cu anii 70, când economia mondială s-a confruntat cu stagflație.
9: Stagflație, adică o combinație nefericită între șomaj și inflație mare. Eu vă spun de pe acum, nu prea sunt soluții. Ce soluție când ai de fapt soluțiile precedente, combați inflația cu șomaj și șomajul cu stimulente inflaționiste? Nu prea sunt.
1: Banca Națională a revizuit în creștere de la 3,9% la 5,5% prognoza de inflație pentru finalul anului și anticipează că va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Leul a scăzut ieri în raport cu euro, cât și cu dolarul american după aprecierea ușoară de la începutul săptămânii. Potrivit cursului anunțat de BNR, moneda europeană valorează 5 lei și 23 de bani sub recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins valoarea de 5 lei și 27 de bani, dar peste cotația din 28 aprilie, când un euro valora 5 lei și 10 bani. Leul a scăzut și în raport cu dolarul american la 4 lei și 51 de bani, iar cotația față de lira sterlină s-a menținut la 6 lei și 5 bani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7 și 8 minute. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene, la care participă și președintele Nicu Șordan. Principalele subiecte de pe agenda care se află în atenția României sunt bugetul multianual pentru perioada 2028-2034, consolidarea apărării antidronă și negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
10: Țara noastră, alături de alte 16 state, presează și a obținut câteva victorii de etapă în privința securizării banilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură. În urma negocierilor, o primă formulă cu cifre a fost publicată săptămâna trecută de președinția cipriotă a Consiliului, în care banii pentru aceste politici au crescut față de propunerea inițială a Comisiei Europene, în timp ce pentru alte domenii au scăzut. Mai mult, România și statele mai puțin dezvoltate din estul și sudul european presează acum pentru o distribuire a fondurilor pentru competitivitate, ținând cont nu doar de criteriul excelenței, ci și al echității între statele Uniunii. Un alt subiect este apărarea europeană, iar aici România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Nu vorbim doar de programul SAFE, ci și de alte linii de finanțare, care, în colaborare cu expertiza NATO, ar trebui să creeze noua defensivă europeană în fața Rusiei. În fine, România este interesată și de aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniune, iar cele două state tocmai au deschis primul capitol de negociere, după un blocaj de aproape 2 ani. România și o mare parte a statelor membre forțează acum pentru deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 capitole de negociere. Este vehiculată cu rezervele de rigoare luna iulie pentru acest al doilea pas, iar în perspectivă avem o posibilă aderare în jurul anului 2030. Procesul este urgentat pe fondul războiului și a amenințării Rusiei, însă va conta și rapiditatea cu care cele două state termină reformele.
1: Principalele puteri economice occidentale, inclusiv Statele Unite, au decis în cadrul summitului G7 de la Avion în Franța să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, ne spune mai multe.
11: Grupul celor 7 și-a exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și s-a angajat să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. În conferința de presă de la finalul summitului, președintele Emmanuel Macron a anunțat cele mai importante decizii privind continuarea sprijinului pentru Ucraina. Cu toții am convenit să creștem furnizarea de capacități de apărare aeriană, de sisteme și interceptoare, precum și dispozitive cu rază lungă de acțiune. Președintele american a insistat pe mobilizarea industriei americane de apărare și pe capacitatea de a furniza astfel de echipamente. De asemenea, a fost subliniată importanța producției de echipamente militare direct pe teritoriul ucrainean. Am căzut de acord în unanimitate să oferim sprijin Ucrainei pentru a face față iernii viitoare printr-o inițiativă G7 de consolidare a infrastructurii sale energetice și suntem aproape să finalizăm, împreună cu principalii noștri parteneri, un proiect financiar pentru securizarea completă a centralei nucleare de la Cernobâl. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat și el că dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc după ce acestea fuseseră suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul.
1: Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Nu este foarte clar care va fi statutul viitor al strâmtorii, nici ce se va întâmpla pe viitor cu programul nuclear iranian, chiar dacă Teheranul spune că nu va fabrica arme nucleare. Pe de altă parte, nu există prevederi cu privire la programul balistic iranian și milițiile înarmate pe care acesta le sprijină în întreaga regiune. Cătălin Gomboș.
12: Acordul interimar reprezintă practic o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită în luna aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Donald Trump, care a semnat acordul la Avion, unde participa la summitul G7, a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul va încălca ceea ce și-a asumat prin acord, mai precis angajamentul de a debloca strâmtoarea Ormuz și de a nu produce arme nucleare, notează Reuters. Nu este clar însă ce se va întâmpla după cele 60 de zile, pentru că, teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz, dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a strâmtorii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal. Pe de altă parte, Teheranul nu a renunțat vreodată la programul său nuclear, despre care spune că este civil, iar soarta programului va face obiectul negocierilor din următoarele două luni, deci este și ea incertă. În schimbul acestor angajamente, Iranului se promite ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale, ceea ce notează CNN le include și pe cele care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de pildă de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul e îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. În schimb, Teheranului se promite deblocarea fondurilor înghețate și un fond internațional de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari.
1: În Europa s-a lansat ieri o rețea de socializare care se dorește o alternativă la X, platforma deținută de Elon Musk. Anunțată în ianuarie la Davos, noua rețea poartă numele W, care se dorește o aluzie la X, următoarea literă a alfabetului, și speră să rivalizeze cu rețeaua americană, scrie France Press. W a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European Antonio Costa. Politicianul a și publicat primul său mesaj în care a celebrat o platformă care își găzduiește toate datele în Europa și pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar utilizatorii sunt cu toții oameni verificați. Noua rețea are sediul în Suedia și un mare avantaj al ei, așa cum spun proprietarii, este acela că nu va permite apariția de conturi false și răspândirea boților. Și ultima informație, vă informăm că emisia postului Radio România Actualități pe frecvența de 91 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10 și 16 pentru revizia tehnică a releului Bihor. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în partea a doua zilei. Vor fi însă înnorări cu ploi și descărcări electrice, dar pe spații mici, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Maximele vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Suceava, 16 la Timișoara, 17 la Craiova și 19 grade la Constanța. La București, în schimb, vreme în ușoară răcire, cu cel mult 27-28 de grade în termometre, sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună dimineața!
13: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal suntem la finalul primei etape din faza grupelor. În grupa K, ceva mai devreme s-a încheiat pe Mexico City Stadium meciul dintre Uzbekistan și Columbia, cu victorie pentru columbieni cu 3-1. Și tot în această grupă, selecționata Portugalia a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1 pe Houston Stadium. S-au disputat și meciurile din grupa L, cu victorie spectaculoasă pentru Anglia în fața Croației, scor 4-2 la Dallas în cursul nopții, și cu un succes la limită pentru Ghana în disputa cu Panama, 1-0 în această dimineață la Toronto. În această seară se joacă deja în etapa a doua a grupelor și avem meciuri în grupa A, Cehia, Africa de Sud, de la ora 19, și în grupa B, Elveția, Bosnia-Herțegovina, de la ora 22. Avem medalie de bronz pentru țara noastră la campionatele europene de scrimă pentru seniori din Franța. George Dragomir a cucerit bronzul în proba individuală de sabie după ce a ajuns până în semifinale. Sportivul nostru a trecut în sferturi de Cristian Rab din Ungaria, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 15-7 și a rămas cu medalia de bronz. La europenele de scrimă astăzi intră în concurs în proba individuală de floretă masculin Hugo Valier, iar la spadă feminin le vom avea pe Emma Șonț, Bianca Benea, Alexandra Predescu și Natalia Constantin. Îl ascultăm pe antrenorul lotului feminin de spadă, Octavian Zidaru.
14: Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă, toate fetele sunt gata pentru competiție. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, care vor fi în luna iulie, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Benea, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Șonț, medaliată cu bronz la campionatele europene de tineret, și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
13: În Liga Europeană la volei masculin, Naționala României ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu, cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie la Tirana, România, urmând să joace pe 20 iunie cu Danemarca și pe 21 iunie cu Albania, jucătorul naționale noastre Bela Barta.
15: Sunt echipe destul de bune în Liga Europeană și cu siguranță asta nu poate decât să ne ajute prin experiență, prin meciuri tari, cum o să fie cel de duminică cu Spania, cum a fost și cel cu Letonia, care a jucat destul de bine, s-a văzut asta pe teren și cred că și de aia au câștigat în fața noastră. Așa că, da, eu zic că aceste meciuri sunt un plus pentru noi. Să fiu sincer, nu mă gândesc deloc la Europeanul de la Cluj, încerc să mă gândesc doar la următorul meci. Până atunci sper să avem cât mai multe meciuri, pentru că asta ar însemna să ajungem în finală. Sper să câștigăm toate meciurile ce le avem de acum încolo. Când o să vină Europeanul, gândul 100% o să-mi fie acolo. Momentan gândul mi este la meciul de duminică cu Spania.
13: La feminin, cu 3 victorii și un eșec, România ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Fetele vor mai participa la un turneu în Lituania la finele acestei săptămâni, când vor întâlni Portugalia și echipa gazdă Lituania.
1: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că programul de guvernare și lista de miniștri vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. Și Iranul și Statele Unite au semnat acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
8: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
14: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
15: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
16: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1855, la data de 18 iunie, s-a născut Constantin Arion, jurist, ministru, om politic și membru de onoare al Academiei Române. A absolvit cursurile Facultății de Drept și ale Școlii de Științe Politice din Paris. În 1878 a devenit doctor în drept. De asemenea, a ajuns vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în 1918. S-a numărat printre conducătorii Partidului Conservator, devenit, după Primul Război Mondial, Partidul Conservator Progresist. De asemenea, tot pe data de 18 iunie, în anul 1917, a trecut la cele veșnice Titu Maiorescu, personalitate reprezentativă a culturii române, om politic, critic literar, eseist, scriitor și membru fondator al Academiei Române. Titu Maiorescu este autorul Formelor fără fund, fiind fondator al societății Junimea. A promovat în convorbiri literare pe marii clasici ai literaturii române. A fost primul mare critic literar, creator de școală și arbitru director în cultura românească. În activitatea politică, Titu Maiorescu s-a remarcat în funcția de ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Din poziția de prim-ministru și ministru de externe, a negociat pacea de la București în urma celui de-al doilea război balcanic, prin care România a primit sudul Dobrogei. Spre deosebire de ceilalți iluștri politicieni ai generației sale, Titu Maiorescu provenea dintr-o familie de țărani din comuna Bucerdea Grânoasă. Tatăl său, Ioan, fiu de țăran transilvanean, se numea de fapt Trifu, dar își luase numele de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea cu Petru Maior. A fost profesor de istorie, director al Școlii Centrale din Craiova, agent diplomatic al Guvernului Țării Românești, iar mama sa, Maria Popasu, era sora cărturarului episcop al Caransebeșului Ioan Popasu. După ce urmează studii gimnaziale la Craiova și Brașov, tânărul Titu este trimis să învețe la Academia Tereziană din Viena. În iulie 1858 a absolvit cursurile liceale ca șef de promoție. Se înscrie la Universitatea din Giessen, unde, în 1859, obține titlul de doctor în filozofie cu distinția magna cum laude. Maiorescu își continuă studiile la Universitatea Sorbona din Paris, unde obține licența în litere, filosofie și drept. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373 301 412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat la data de 12 iunie 2026 de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului, cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia. Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, mai spune ministrul interimar, respectiv mai multă protecție, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. De asemenea, autoritățile locale de pe traseu vor avea obligații privind întreținerea și protejarea acestuia, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.

7:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. El a precizat într-o postare pe o rețea de socializare că va prezenta un plan realist și aplicabil și că fiecare măsură din program a fost analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar și pentru respectarea țintelor asumate privind deficitul. Adrian Veștea s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional, capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit unor surse politice, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Pentru a trece de Parlament, cabinetul Veștea trebuie să obțină 233 de voturi favorabile de la senatori și deputați. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la summitul Consiliului European. Reuniunea de la Bruxelles este centrată pe bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, pe aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar, precum și pe apărarea europeană, în special a flancului estic. România este direct interesată de o mare parte a subiectelor de pe agendă legat de apărarea europeană, țara noastră și vecinii. Cinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Consolidarea capacității de apărare a țărilor europene din Alianța Nord-Atlantică este una din principalele teme aflate în atenția miniștrilor apărării din statele NATO, care au astăzi tot la Bruxelles o ultimă reuniune înainte de summitul de la Ankara din iulie. Europa este forțată să își asume mai multe responsabilități în cadrul alianței, în condițiile în care Statele Unite au încercat să reducă forțele pe care le-au dislocat pe continent. Bogdan Isopescu transmite din Bruxelles.
2: Retragerea treptată a Statelor Unite este deja o certitudine, însă aliații de pe continent vor ca acest proces să fie unul predictibil, în care fiecare fază să fie cunoscută din timp pentru a nu crea fisuri în apărarea europeană a NATO. Și asta pentru că ranforțarea puterii militare din Europa cere timp și nu se poate face peste noapte. Parcursul este însă bun și, conform secretarului general NATO Mark Rutte, în ultimul an aliații canadieni și europeni au crescut bugetele cu 20%. Este efectul presiunii americanilor, care duceau până acum greul cheltuielii alianței și care au cerut anul trecut majorarea către 5% din partea europenilor. Odată cu cheltuielile vine și capacitatea europenilor de a înlocui ceea ce americanii retrag. Mark Rutte.
3: We have committed.
2: Ne-am angajat să atingem 3,5% din cheltuielile de apărare de bază ca parte a cheltuielilor totale de apărare de 5%, deoarece Statele Unite se ocupă de mai multe teatre de operațiuni, nu doar de Europa, ci și de Pacific, spre exemplu. Așa că este corect ca europenii să își asume o povară mai mare când vine vorba de apărarea propriei populații. Desigur, Statele Unite vor rămâne implicate atât convențional cât și nuclear, dar faptul că europenii trebuie să preia o parte mai mare a acestei poveri este un lucru corect. În cadrul discuției este posibil ca România să ridice din nou problema ajutorului din partea aliaților pentru a se apăra de incidente cu drone care vin dinspre războiul Rusiei.
1: Forțele navale române participă în următoarele două săptămâni la exerciții de combatere a minelor maritime în Marea Neagră, alături de militari americani și parteneri internaționali. Potrivit forțelor navale, măsurile de securitate pe mare și pe Dunăre au fost intensificate după începutul războiului din Ucraina și după incidentul din 5 iunie, când o dronă maritimă a ajuns în portul Constanța și s-a autodetonat. Purtător de cuvânt al forțelor navale române, Alexandru Turturică a declarat.
4: Încă de la începutul războiului, în bazinul Mării Negre au fost neutralizate peste 150 de mine aflate în derivă, iar 9 dintre acestea au fost distruse de specialiștii din cadrul centrului 39 Scafandrii. Ulterior incidentului produs în data de 5 iunie, bineînțeles că au fost luate mai multe măsuri de către forțele navale, tocmai pentru a spori nivelul de vigilență în zona maritimă, inclusiv zona portului Constanța, dar și zona de delta.
1: Declarația a fost consemnată de corespondentul nostru Sorin Cealera. Președintele american Donald Trump a semnat acordul cu Iranul care prevede încheierea războiului din Orientul Mijlociu și redeschiderea totală a strâmtorii Ormuz în timpul unei cine cu liderul francez Emmanuel Macron aseară la Palatul Versailles la finalul summitului G7 și Iranul a confirmat semnarea înțelegerii. Partea iraniană se angajează să nu producă sau să achiziționeze arme nucleare și să își reducă stocurile de uraniu îmbogățit, iar partea americană ar urma să acorde Teheranului acces la fondurile sale înghețate și să pună capăt blocadelor asupra navelor și porturilor iraniene. Prețul barilului de petrol Brent extras din Marea Nordului a scăzut în această dimineață la $78, iar cel extras în Statele Unite la $75, potrivit agențiilor de presă. Vestul Europei va fi cuprins de un nou val de caniculă, una dintre cele mai afectate țări fiind Franța, de unde transmite corespondenta noastră Daniela Coman.
0: Aproape întreaga țară, cu excepția unor zone restrânse la canalul Mânecii, se află în următoarele zile sub influența unui val de aer foarte cald care urcă din nordul Africii. Astăzi, temperaturile vor depăși frecvent 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul mediteranean, 37-38. Căldura se va intensifica treptat, mercurul din termometre ajungând să depășească și 40 de grade la umbră, duminică și luni, când este așteptat vârful termic. Acest nou fenomen timpuriu de caniculă, după cel de la sfârșitul lunii mai, ar putea dura mai multe zile și va fi mai dificil de suportat pentru că nici noaptea nu se va răcori. Meteorologii anunță că urmează nopți chiar și cu 30 de grade. La Paris, unde va fi de asemenea foarte cald, primăria a trimis poliția municipală să supravegheze zonele de scăldat pentru a evita înnecurile care s-au înmulțit în ultima perioadă, mai ales în rândul tinerilor.
1: La noi, ceața afectează traficul rutier în 5 județe ale țării, este și aglomerație în apropiere de capitală, iar polițiștii rutieri reamintesc de 2 lucrări care se fac în această perioadă la partea carosabilă. Ne-a oferit detalii Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județele Cluj, Satu Mare, Mureș, Harghita, Suceava, iar vizibilitatea în trafic este redusă pe locuri chiar sub 50 de metri. Avem și aglomerație înregistrată pe principalele drumuri care converg către capitală, dar și pe centura capitalei, valori de trafic crescute la această oră, în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Ne reamintim faptul că până pe 19 iunie este închisă circulația pe ambele sensuri pe autostrada A1 în Sibiu-Deva între nodurile rutiere Dobra și Holdea din județul Hunedoara pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă. De asemenea, până în seara zilei de astăzi este închisă circulația pe DEX 12 pe sensul Craiova-Pitești între nodurile rutiere Craiova-Balș-Vest pentru efectuarea de asemenea de lucrări de reparații la partea carosabilă, iar traficul este deviat conform semnalizării temporare instituite în teren pe ruta drumul național 65F, drumul național 65, nod rutier Balș-Vest.
1: Vremea ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. În partea a doua zilei vor fi însă înnorări cu ploi și descărcări electrice, dar pe spații mici, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Maximele vor fi de la 22 de grade pe litoral până la 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, în schimb, vreme în ușoară răcire cu cel mult 27-28 de grade în termometre, sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cluj-Napoca se desfășoară în această săptămână campionatul european de tenis de masă pentru sportivi sub 21 de ani. În competiția feminină, Bianca Meiroșu și Alessia Sferlea s-au calificat în faza a doua grupelor la simplu feminin, după ce Bianca a câștigat grupa a patra cu maximum de puncte 6, iar Alessia s-a clasat pe locul secund în grupa a șasea. La masculin, Iulian Chirița, principalul favorit, Darius Movileanu, al patrulea favorit, și Andrei Strate, al șaselea favorit, sunt calificați direct în faza a doua a grupelor. În turneul feminin de tenis WTA 500 de la Berlin, jucătoarea americană Coco Gauff, numărul 7 mondial, a fost învinsă de iberica Paula Badosa în optimile de finală. Badosa, aflată pe locul 142 în lume, a primit un wildcard și venea după 5 înfrângeri consecutive. La rândul său, liderul mondial belarusa Arina Sabalenka s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, poziția 19 în clasamentul mondial.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Bun găsit în cadrul rubricii noastre. Astăzi facem cunoștință cu Eva Heyman. Aceasta s-a născut în februarie 1931 la Oradea într-o familie de evrei. De altfel, în perioada în care s-a născut, în Oradea trăiau cam 30.000 de evrei și o bună parte erau avocați, medici sau arhitecți. Ca o curiozitate, mai toate clădirile emblematice ale Oradiei au fost construite sau deținute la un moment dat de evrei. Părinții Evei Heyman se numeau Bela și Agnes, tatăl era arhitect în vreme ce mama lucrase multă vreme în farmacia deținută de bunicul Evei. După divorțul părinților, Eva a locuit cu bunicii materni și până la un punct a avut o copilărie fericită. Probabil lucrurile nu s-ar fi schimbat prea mult dacă în 1939 nu ar fi izbucnit al doilea război mondial. Un an mai târziu, România ceda Transilvania de Nord în favoarea Ungariei hortiste și pentru evreii din Oradea și nu numai, începea coșmarul. Întâmplarea a făcut ca Eva Heyman să țină un jurnal din ziua în care a împlinit vârsta de 13 ani. E drept că a apucat să scrie doar 2 luni, însă din paginile jurnalului aflăm că Evei îi plăcea să facă sport, să patineze, să facă gimnastică sau să meargă cu bicicleta. Mai aflăm că îi plăceau și căpșunile cu frișcă și că era îndrăgostită de un băiat de vârsta ei. Lucrurile frumoase însă se cam opresc aici, pentru că jurnalul Evei Heyman este o cronică a Holocaustului, văzut prin ochii unui copil de 13 ani. Eva și-a notat felul în care erau torturați evreii sau cum le-au fost confiscate toate bunurile care ar fi putut folosi armatei, de la lenjerie de pat, la mașini de scris, până la aparate radio. Ce ar fi putut face soldații cu bicicleta Evei rămâne un mister, dar episodul este relatat pe larg în jurnal. Citez. Să vă fie rușine, luați bicicleta unui copil, ăsta e furt curat, a spus Eva Heyman. I s-a răspuns că un copil de evreu nenorocit nu mai are dreptul să aibă bicicletă și nici pâine, căci evreii mănâncă pâinea de la gura soldaților. La o lună de când a început să scrie în jurnal, Eva și toată familia ei au fost mutați cu forța în ghetoul amenajat la o aruncătură de băți de centrul Oradiei. Au trăit în condiții greu de imaginat și Eva a scris cum cei aflați în ghetou îi cereau o travă bunicului ei, farmacist de profesie. În mai 1944 au început deportările și trenul morții în care au fost aruncați Eva și bunicii ei s-a oprit la Auschwitz. Printr-o minune, mama Evei Heyman a supraviețuit Holocaustului și după război a aflat ce i s-a întâmplat fiicei sale. În 1948, jurnalul Evei a fost publicat în maghiară și în 1991 a fost tradus și în limba română.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri, atât titlurile orei. Părintele Arhiepiscop Pirineu va fi prezent astăzi în mijlocul elevilor albelieni cu ocazia încheierii anului școlar. Elevii din Alba Iulia vor fi instruiți în acordarea primului ajutor și complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își deschide oficial porțile pe 19 iunie. Alt preasfințitul părinte Arhiepiscop Pirineu al Alba Iuliei va fi prezent astăzi în mijlocul elevilor din Cetatea Mare Unirii cu ocazia încheierii anului școlar. De la ora 9, ierarhul nostru va participa la ceremonia de absolvire a promoției 2026 a Colegiului Național Militar Mihai Viteazul. Apoi, de la ora 10, părintele Arhiepiscop va fi prezent în mijlocul elevilor Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Simeon Ștefan. Ceremonia de încheiere anului școlar 2025-2026 a Seminarului Teologic va fi organizată la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai din Alba Iulia. În cadrul evenimentului va avea loc festivitatea de premiere a elevilor meritoși din cadrul Instituției de Învățământ Teologic. Primăria Alba Iulia a achiziționat recent echipamente educative cu ajutorul cărora elevii vor învăța să acorde primul ajutor și să efectueze manevre de resuscitare. Este vorba despre un număr de 34 de defibrilatoare educative și 30 de manechine educative pentru resuscitare. Valoarea totală a dotărilor se apropie de 260.000 de lei. Stopul cardiac poate surveni oricând și oriunde. Statisticile identifică faptul că șansele de supraviețuire cresc considerabil atunci când o persoană din jur știe să efectueze manevre de resuscitare sau să utilizeze un defibrilator în primele minute. Prin introducerea acestor echipamente în școli, autoritățile din Alba Iulia urmăresc formarea unor generații capabile să reacționeze în situații de urgență medicală. Complexul de agrement Weekend din Târgu Mureș își deschide oficial porțile mâine 19 iunie. Evenimentul va avea loc la ora 17 și va oferi vizitatorilor un program diversificat dedicat întregii familii, anunță Centrul de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș. Pe parcursul evenimentului, participanții vor avea ocazia să se bucure de momente artistice și de divertisment. Ștrandul va funcționa conform programului obișnuit și va fi deschis publicului încă de la ora 9, oferind vizitatorilor posibilitatea de a se bucura de facilitățile complexului pe tot parcursul zilei. Datele meteo acum, vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor, vor fi posibile și ploi trecătoare în a doua parte a zilei, însoțite de fenomene electrice, în special la deal și la munte. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius. Acum, potrivit ANM, se înregistrează următoarele valori termice în județele Alba și Mureș. 20 de grade sunt acum, 19 grade sunt acum la Alba Iulia, 13 grade la Câmpeni și Târgu Mureș, 15 grade la Târnăveni, iar la Blaj și Sebeș sunt 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonica.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre felul în care salută un domn și felul în care salută o doamnă. Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să-ți scoți pălăria cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclinați ușor, privind fără insistență în ochi persoana salutată, iar apoi puneți pălăria pe cap. Domnul care întâlnește o persoană feminină cunoscută, încetează să mai fumeze țigara sau pipa și nu stă cu mâinile în buzunare. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrați totuși pălăria pe cap, salutați doar verbal, fără să atingeți borul cu degetele. Când nu purtați pălărie, regula este simplă. Vă mulțumiți cu o înclinare a capului, care poate fi puțin mai adâncă decât dacă ați saluta cu pălăria. În ceea ce privește felul în care salută o doamnă, trebuie să știți că aceasta va răspunde la salutul care îi este adresat printr-un surâs și dând ușor din cap, încredințând persoana întâlnită că a recunoscut-o. În Europa continentală, regula este cea pe care am enunțat-o și cu altă ocazie. Domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi va răspunde tot cu un surâs. Dacă însă veți călători în țările anglosaxone, este important să știți că femeia este cea care salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui.

Emisiunea de mărci poștale Campionatul Mondial de Fotbal 2026, compusă din două mărci poștale și un plic prima zi, a fost introdusă în circulație la data de 11 iunie 2026, ziua începerii competiției de Romfilatelia și Poșta Română. Prima marcă poștală prezintă o fază în care doi adversari urmăresc să câștige balonul de fotbal, imaginat ca un simbol al poligonatului potrivit Romfilateliei, iar cea de-a doua ilustrează o fază în care un portar prinde o minge trimisă pe spațiul porții. Ambele mărci poștale sunt redate grafic sub formă de medalie, având în partea de sus elemente care sugerează nocturna vizibilă în spectrul UV. Pe plicul prima zi este redată ideea de sport al tuturor clientelelor, cum este considerat fotbalul, simbolizat de o minge înconjurată de drapele ale țărilor participante la competiție, în timp ce ștampila prima zi reprezintă un teren de fotbal. Emisiunea este disponibilă în rețeaua magazinelor Romfilatelia. Cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal are loc în perioada 11 iunie-19 iulie 2026. Este găzduită în comun de 16 orașe din SUA, Canada și Mexic și este prima cu 48 de echipe în creștere de la 32.

visul meu. Începând cu a doua parte a anului 2025, piața muncii a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor și o prudență sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert. Estimările numărului mediu de salariați pentru 2026, indicând un declin de circa 28.000 de persoane, respectiv o creștere a ratei șomajului BIM. Anul în curs a debutat cu reducerea cu 60.000 a efectivului de salariați în ianuarie-martie față de aceeași perioadă din 2025, din care peste 50.000 de angajați provin din industrie. Numărul mediu actual al salariaților este de 6.670.000 de persoane, estimat că va crește cu 0,6% în 2027, cu 1,1% în 2028 și cu 0,7% în 2029. Rata șomajului BIM este estimată să ajungă la 5,3 în 2029, 5,9 în 2027 și 6,3% în 2026. În privința salariului mediu brut, raportul CNSP estimează o majorare în 2026 cu până la 5,8%, adică 9.217 lei, însă câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, ca urmare a interacțiunii dintre creșterile moderate veniturilor și dinamica prețurilor. Ajustările salariale în 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal și de presiunile inflaționiste. Sectorul concurențial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale prin retenția salariilor în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie a anului 2025.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Petrecând înăuntrul inimii, omul cugetă curat la Dumnezeu, vede tot ceea ce se petrece în inimă, vede gândurile care se apropie și le respinge, le îndepărtează cu rugăciunea lui Iisus, nu le îngăduie să intre în inimă. O nesfârșită lucrare. Sfântul Sofronie Saharov.

0: 9:15 minute, stimați ascultători, de la această oră vă propunem spre audiție rubrica Sinaxară, rubrică în care îi vom descoperi pe sfinții prăznuiți astăzi de biserica noastră. Este vorba despre sfinții mucenici Leontie, Ipatie și Teodul și sfântul cuvios Erasm. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 18 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Leontie. Leontie a fost căpetenie în oastea romană pe vremea împăratului Vespasian, în cetatea Tripoli din Fenicia. El s-a născut în Grecia și era mare la statura trupului, puternic, tare și neînfricat în luptă. Adrian Dregătorul împărătesc, aprig vrăjmaș și prigonitor al creștinilor, a trimis o ceată de ostași să-l prinde pe Leontie. Ipatie, căpetenia acestei cete, s-a îmbolnăvit pe cale de o fierbințială cumplită și toți au trebuit să încetinească mersul. Într-o noapte i s-a arătat lui Ipatie un înger al lui Dumnezeu și i-a zis: "De voiești să fii sănătos, strigă de trei ori către cer împreună cu toți ostașii tăi zicând: Dumnezeului Leontie, ajută-mi." Ipatie le-a vestit prietenilor vedenia sa și toți au strigat într-un glas după cum a poruncit îngerul și îndată Ipatie s-a făcut sănătos. Minunea aceasta i-a mirat pe toți, dar mai vârtos pe un anume Teodul. Atunci Ipatie și Teodul au mers înaintea celorlalți ostași să-l caute pe Leontie. Leontie a primit cu bunătate și le-a slujit lor. Când a început să le grăiască despre credința sa în Hristos, inimile lor s-au aprins de dragostea pentru el și în ceasul acela un nor luminos s-a pogorât peste Ipatie și Teodul, slobozind peste ei rouă. Însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu botezase aceste suflete venite la credință, iar Sfântul Leontie rosti aceste cuvinte: "În numele Preasfintei Treimi, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh." Răul Adrian, aflând că Ipatie și Teodul s-au făcut creștini, a poruncit să fie biciuiți fără milă, iar apoi să li se taie capetele cu securia. Așa s-au săvârșit acești doi fii duhovnicești ai lui Leontie. Apoi Adrian a poruncit ca Leontie să fie muncit cu grele chinuri, dar el a rămas neclintit în sfânta sa credință. Cu tot trupul acoperit de răni, Leontie se ruga stăruitorului Dumnezeu să nu-l părăsească. În mijlocul grozavelor munci, un înger al lui Dumnezeu a venit la dânsul întărindu-l și dându-i mângâiere. La urmă, chinuitorii au trântit la pământ trupul lui Leontie și l-au bătut până ce mucenicul și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. La pătimirile Sfântului Leontie a fost de față un anume notarius, care a însemnat toate câte a văzut pe niște tăblițe de plumb, pe care apoi le-a așezat în mormântul mucenicului. Sfântul Leontie a pătimit cu cinste în anul 73. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Leontie, văzătorul cu Duhul. Leontie acesta era de neam grec din Pelopones. El s-a nevoit 60 de ani în mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos și s-a strămutat la veșnica odihnă în anul 1605, având atunci 85 de ani. Se spune despre Sfântul acesta că o singură dată a intrat în mănăstire și o singură dată a ieșit în cei 60 de ani încheiați cât a stat acolo. Adică a intrat în mănăstire atunci când a ajuns întâia oară la Dionisiu și a ieșit doar atunci când a fost dus la groapă. El avea darul cel minunat al înainte vederii și al prorocirii, iar după moarte, din moaștele sale, izvora mir. În această zi un cuvânt despre îndatorarea lui Dumnezeu. Citim în cartea Pildele lui Solomon: "Cel ce miluiește pe sărac împrumută pe Dumnezeu și el îi va răsplăti după fapta sa cea bună." Și săracul care cere și bogatul care miluiește, amândoi deopotrivă și-l fac pe Domnul datornic, dar numai dacă săracul cere cu umilință în numele Domnului, iar bogatul dăruiește cu dragoste în numele Domnului. Tot cel ce este miluit s-ar cuveni să știe că primește din cele ale lui Dumnezeu și tot cel ce miluiește s-ar cuveni să știe că dăruiește din cele ale lui Dumnezeu. Numai o astfel de milostenie prețuiește ceva și numai o astfel de căpătare prețuiește ceva. Goi intrăm în lume cu toții și tot goi vom ieși dintr-însă. Toți suntem cerșetori înaintea Domnului, căci nu avem nimic pe care să nu-l fi primit de la Domnul. Pentru aceea, miluiește-l pe sărac, precum și Dumnezeu te-a miluit pe tine. Tu iei din cele ale altuia și atunci când faci milostenie, ție îți dai. Săracul îți este mai aproape decât toate bunătățile tale, precum și lui Dumnezeu, făcătorul oamenilor, omul îi este neasemuit mai scump decât toate bunătățile pe care le are.
Dacă ai primit bogății, ele ți s-au dat spre cercare, spre cercarea inimii tale, ca să vadă Dumnezeu împreună cu toate oștile cerești, dacă ai priceput de unde sunt toate bogățiile tale și pentru ce ți s-au dat. Fericit ești tu dacă ai cunoscut că bunătățile tale sunt de la Dumnezeu și ale lui Dumnezeu. Fericit ești tu dacă îl socotești pe sărac prietenul tău, rudenia ta, și împarți cu dânsul ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. O, cât de necuprinsă este dragostea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc! Iată, toate câte le ai sunt ale lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu se socotește datornicul tău dacă iei dintre ale sale și dai săracului, iar el îți va răsplăti pentru fapta ta cea bună. Ce fel de milostivire se poate asemui cu aceasta? O, iubitorile de oameni, Doamne, deschide mințile noastre ca să putem cunoaște taina milostivirii tale și înmoaie ca ceara inimile noastre ca să ardă precum ceara și să strălucească în lumina negrăitei tale milostiviri.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la vindecarea minunată a tânărului pe care diavolul îl chinuia aruncându-l de multe ori în foc și de multe ori în apă. Cum Domnul l-a certat pe diavol, iar tânărul s-a făcut sănătos. Să luăm aminte cum și pe mine mă aruncă Duhul cel rău uneori în focul patimilor, iar alteori în apa poftelor trupești. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Domnul mă poate izbăvi și pe mine de căderea în foc și în apă, numai de mă voi ruga

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Important.

0: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

0: Important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, invitat permanent, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune, am căutat să oferim, folosindu-ne de experiența Bisericii și a Sfinților Părinți, câteva sfaturi practice privind rugăciunea, mai ales cum trebuie să ne rugăm, și dorim și în această ediție a emisiunii să vorbim tot despre rugăciune. Părinte profesor, dorim să vă întrebăm unde trebuie noi să ne rugăm.
1: Un prim aspect pe care trebuie să-l remarcăm este faptul că rugăciunea se poate spune oriunde, oriunde și oricând, și asta este o calitate extraordinară a rugăciunii. Faptul că oriunde am fi, putem să ridicăm mintea la Dumnezeu și să intrăm într-o comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune. Totuși, există anumite locuri unde rugăciunea se face cu mult mai multă ușurință, deci locuri prielnice rugăciunii, locuri care ne ajută să ne rugăm. Și, în primul rând, sigur că este lăcașul sfânt al bisericii, loc destinat prin excelență rugăciunii. Însă, trebuie să facem aici o precizare foarte importantă. Biserica este un loc foarte potrivit, cel mai potrivit loc pentru a ne ruga, dar la slujbe ne rugăm împreună cu întreaga comunitate. Rugăciunile personale putem să le facem în biserică, dar în afara slujbelor. Adică este foarte greșit ca să mergem la biserică și în timp ce la biserică se slujește, se face o anumită slujbă, noi să ne facem propriile noastre rugăciuni, să ne facem propriul nostru canon de rugăciune. Este greșit. Rugăciunea, slujba este o împreună lucrare, împreună rugăciune a celor prezenți. Putem în biserică să ne rugăm cu rugăciunea noastră, să ne facem propria noastră rugăciune în afara slujbelor care se fac acolo. Și apoi este foarte important ca, în măsura posibilităților, fiecare dintre noi să ne organizăm, să ne amenajăm un loc de rugăciune cât mai izolat, în care putem să ne rupem de lume și să ne îndreptăm spre Dumnezeu. De altfel, însuși Mântuitorul Hristos ne spune că atunci când te rogi, să te retragi în cămara ta și să închizi ușa și acolo să te rogi în ascuns Tatălui Ceresc. Sigur că acest lucru se referă și duhovnicește, cum am mai subliniat la această emisiune, să te retragi în cămara inimii tale și acolo să te îndrezi spre Hristos, dar și propriu, în mod concret, retragerea în cămara ta, în camera ta, despărțindu-te de tot ceea ce te poate împrăștia de lume, este un mediu foarte potrivit în care putem să ne rugăm.
0: Care ar trebui să fie caracteristicile? Cum ar trebui să arate o astfel de cămară, un astfel de loc de rugăciune?
1: Acum, pentru cineva care are posibilitatea să-și dedice o cameră întreagă rugăciunii, adică în casă, dacă are o casă mai mare, să-și amenajeze o cameră, o cămăruță special dedicată rugăciunii, este extraordinar. Dacă nu, într-una din camere, în camera noastră, e bine să avem măcar un colț de rugăciune, un loc de rugăciune. Și acest loc de rugăciune presupune existența unor icoane, eventual o sfântă cruce, o candelă pe care să o punem în fața icoanei și o măsuță pe care să avem cărțile de rugăciuni, o lumânare la care putem să ne facem rugăciunile de seară.
0: Acest loc de rugăciune trebuie orientat spre o anumită direcție?
1: Cred că toată lumea a observat că marea majoritate a bisericilor sunt orientate spre răsărit, cu altarul spre răsărit. De ce? Pentru că creștinii de la început au preferat să se roage cu privirea spre răsărit, pentru că Hristos este numit în mod simbolic Soarele Dreptății. De asemenea, tradiția ne spune că a doua venire a lui Hristos va fi de la răsărit. Templul din Vechiul Testament și cortul legământului erau orientate tot spre răsărit. Răsăritul este un simbol al luminii al lui Hristos, spre deosebire de apus, care este simbolul întunericului și al diavolului. Și la slujba botezului, prima parte a botezului, cel care urmează să fie botezat se întoarce spre apus pentru a se lepăda de diavol și apoi se întoarce spre răsărit pentru a-și mărturisi unirea cu Hristos. De aceea, bisericile se orientează atunci când se poate, când există posibilitatea, se orientează spre răsărit. Și în casele noastre este bine ca locul de rugăciune, peretele cu icoane, locul cu candela, să fie spre răsărit. Însă totuși nu trebuie să uităm că este această orientare spre răsărit este totuși o orientare simbolică, pentru că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Și astfel, așa cum atunci când poziția geografică nu permite unei biserici să fie orientate spre răsărit, ea poate fi construită și cu altarul într-o altă direcție, tot așa și la noi în casă, dacă nu ne permite configurația camerei să ne orientăm locul de rugăciune spre răsărit, îl putem orienta în ce direcție putem, în ce direcție ne permite camera, pentru că locul unde sunt icoanele devine răsăritul duhovnicesc, simbolul prezenței lui Dumnezeu și a Sfinților în casa noastră.
0: Ce icoane ar trebui să aibă un creștin în locul de rugăciune?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să fie icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului cu pruncul și alături de aceste icoane, Sfânta Cruce, este foarte bine să fie, și alături de aceste icoane, icoane cu sfinți, Sfântul Ocrotitor al familiei, al membrilor familiei, sfinții a căror nume îl poartă, sfinți la care creștinii respectiv, creștinul din familia respectivă are evlavie

0: slujbă, să le acordăm o cinstire deosebită, să le avem, să avem icoana Sfântului sau Sfinților în casă, chiar mai mult să ne rugăm acelor sfinți, să cunoaștem troparul sfinților respectiv pe care să îl rostim la rugăciunile pe care noi le facem, pentru că Sfântul Hramul Bisericii la care mergem este Sfântul Ocrotitor al comunității care se roagă în biserica respectivă.
1: Și cum trebuie să cinstim aceste icoane pe care le avem în casă?
0: Păi, icoanele se cinstesc prin rugăciunile pe care le facem în fața lor, prin rugăciuni adresate sfinților care sunt reprezentați în ele, prin sărutarea acestor icoane, făcându-ne semnul Sfintei Cruci atunci când ne rugăm sau când plecăm din casă sau când ne întoarcem în casă.
1: Și de asemenea și punând o candelă.
0: Și punând o candelă înaintea lor. Candela este foarte importantă pentru că are un simbol profund, este simbolul luminii lui Hristos care luminează, este simbolul jertfei și candela este adevărat, este candela cu un de lemn, cu ulei. Uleiul este un grăsimea pământului, cum numește Scriptura, este un dar al pământului și este o jertfă pe care noi i-o aducem lui Dumnezeu. Deci uleiul care arde în candelă și se mistuie este un simbol al jertfei care trebuie să devenim și noi o astfel de jertfă, să ardem pentru Hristos. Este simbolul luminii pe care Hristos a adus-o în lume și este efectiv și jertfa noastră, acel ulei pe care îl punem acolo să ardă, care se consumă, este o jertfă pe care noi o aducem lui Dumnezeu și sfinților pe care îi cinstim. De aceea, cred că nu trebuie să ne zgârcim la lucrurile acestea, adică să ne pară rău că se consumă ulei la candelă, să ardem candela cu zgârcenie sau să improvizăm o candelă cu beculeț. Acolo se pierde tot sensul acesta simbolic de jertfă, rămâne doar luminița, dar se pierde esențialul. E bine ca să ardă acolo, să se mistuie jertfa noastră, unde lemnul pe care îl aducem în dar lui Dumnezeu.
1: Iar atunci când ne rugăm, poate ne ajută să avem și o lumânare, să o folosim lumină artificială. Ce ar fi mai potrivit?
0: Cum putem să ne rugăm, sigur, și cu becul aprins, mă refer noaptea când este lumină în cameră, dar lumina unei lumânări este mult mai caldă și mult mai propice rugăciunii. Cei care am participat la slujbe, în special la Sfântul Munte Athos, unde în biserică nu se folosește deloc lumina electrică, ci doar lumina candelelor și a lumânărilor, am simțit atmosfera deosebită pe care o dă lumina aceasta care izvorăște din jertfă. Pentru că așa cum lumina candelei este jertfa de ulei, lumina lumânării este jertfa, atunci când lumânarea este făcută așa cum spun canoanele din ceară de albine, este jertfa curată a albinei, deci regnul animal, care își aduce darul. Albina este insecta fecioară, simbol al Maicii Domnului și ceara pe care ea o produce și pe care o ardem în lumânare este iarăși o jertfă curată pe care o aducem lui Hristos. Iar lumina dată de lumânarea de ceară este o lumină caldă, o lumină care ne ajută să ne rugăm. Sigur, nu asta este esențialul. Nu vreau să spun că dacă ne rugăm la bec, rugăciunea n-are valoare. Sunt niște lucruri mărunte, dar care dau un plus de atmosferă potrivită pentru a ne putea aduna în rugăciune. Ca să nu mai spunem ca un lucru așa foarte practică, lumânarea dacă este de ceară, nu afumă, nu murdărește, camera nu este un pericol pentru, dacă sigur avem grijă să nu se întâmple nimic atunci când să nu fie nimic inflamabil în preajma ei. Deci, candela și lumânarea ajută foarte mult la crearea unei atmosfere propice rugăciunii. Însă, sigur, nu asta este. Sunt totuși niște elemente exterioare. Important este ca mintea noastră să se unească cu inima și să se îndrepte spre Dumnezeu în rugăciune.
1: Dar, așa cum spunea, și aceste aspecte exterioare, mărunte, creează o ambianță care ne ajută să ne putem ruga.

0: cum trebuie să fie trupul nostru atunci când ne rugăm, poziția trupului nostru, cum trebuie să stăm la rugăciune?
1: Părintele Sofian Boghiu, pe care îl aminteam și într-o emisiune anterioară, un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, ne atrăgea atenția asupra faptului că, deși putem să ne rugăm practic, teoretic, în orice poziție, să nu uităm însă ce s-a întâmplat cu Moise atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu la rugul aprins. Dumnezeu i-a zis, scoateți încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care calci este pământ sfânt. Ei, părintele Sofian spune că orice loc în care te rogi devine sfânt prin invocarea prezenței lui Dumnezeu. Atunci, zice, trebuie să ai această evlavie, această conștiință că nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu, că ești în fața lui Dumnezeu. Să încerci să-ți cureți inima, pentru ca inima noastră, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, este templu al Duhului Sfânt, dar să ai și o atitudine cuvincioasă din punct de vedere fizic. În mod deosebit, pentru rugăciune este potrivită poziția în genunchi sau în picioare. Acestea sunt pozițiile principale de rugăciune. Bineînțeles că ne referim la un om sănătos din punct de vedere fizic care poate să stea în aceste poziții. În cazul în care vorbim despre anumite neputințe fizice sau chiar stări de oboseală cronică, atunci sigur că ne putem ruga și stând jos, ne putem ruga chiar și întinși în pat. Dar atâta timp cât există posibilitatea, puterea fizică de a sta în genunchi sau sta în picioare, aceasta este poziția cea mai potrivită pentru rugăciune. Mai este și poziția stând jos, în mod deosebit pentru cei care încearcă să rostească timp mai îndelungat rugăciunea lui Isus sau rugăciunea inimii, aici fiind vorba de o perioadă mai lungă de timp pentru ca amorțeala trupului să nu împiedice această rugăciune, se poate sta și în șezând.
0: Totuși, poziția trupului este importantă. Da. Și trupul cumva participă la rugăciune. Există și o rugăciune a trupului care este metania, nu? Ce ne puteți spune despre metanie?
1: Metania, sigur, este rugăciunea trupului. Metania, care înseamnă plecarea trupului din poziția în picioare, cu genunchii pe pământ și până se ajunge cu fruntea la pământ, și apoi ridicarea din nou în picioare, este închinarea noastră înaintea lui Hristos. Este plecarea noastră înaintea lui Hristos cu smerenie, recunoscându-ne păcătoșenia și neputințele, iar ridicarea este ridicarea pe care Hristos ne-o dăruiește din păcat. Metaniile sunt foarte importante pentru cei care au posibilitatea fizică de a le săvârși. De aceea e bine ca întotdeauna rugăciunile noastre să le însoțim cu metanii, chiar într-un număr mai mare, după posibilitățile fiecăruia. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200. Cu duhovnicul se stabilește. În general, biserica recomandă să facă metanii de luni până vineri, iar sâmbăta și duminica, pentru că sunt zile considerate de sărbătoare, din punct de vedere liturgic, nu se fac metanii decât dacă ai un canon special de la duhovnic pentru aceasta. Și metaniile întotdeauna se fac cu rugăciune, în special cu rugăciunea lui Isus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și este important ca mișcarea trupului să întărească rugăciunea Duhului, adică îndreptarea noastră în rugăciune spre Dumnezeu. Metaniile nu sunt un scop în sine, nu le facem ca exerciții fizice, dar nu putem să nu remarcăm faptul că metania este unul dintre cele mai complexe exerciții fizice, care pune în mișcare aproape toate grupele de mușchi. Și ne gândim atunci că decât să este acum această modă cu sala de fitness, decât să faci tot felul de exerciții doar pentru ca să arăți bine, metania suplinește toate aceste exerciții și în plus dă un sens duhovnicesc întregului efort fizic pe care îl facem.
0: Care trebuie să fie poziția mâinii în rugăciune?
1: Creștinii din vechime se rugau cu mâinile ridicate. Este poziția de invocare a lui Dumnezeu, o poziție însă destul de incomodă. Puteți să încercați și o să vedeți că foarte repede mâinile amorțesc. Totuși, citim despre un părinte din Pateric, de exemplu, că în fiecare noapte, soarele apunând îl lăsa cu mâinile ridicate în rugăciune și când răsărea, îl găsea tot cu mâinile ridicate. Datorită greutății acestei poziții, de-a lungul timpului s-a renunțat tot mai mult la această poziție cu mâinile ridicate și atunci creștinii obișnuiesc să se roage fie cu mâinile împreunate, fie cu mâinile lăsate pe lângă trup, însă însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, de câte ori este o invocare a Sfintei Treimi.
0: În cărțile de rugăciuni apare adeseori aceste indicații că se fac închinăciuni, deci nu metanii, așa descrierea amplă cu genunchii aplecați la pământ și cu fruntea care atinge pământul, ci închinăciuni. În ce constau închinăciunile?
1: Deci avem închinăciuni mari sau metanii mari, care le-am spunea mai înainte, cu genunchii la pământ și cu fruntea la pământ, și metanii mici sau închinăciuni, care constau în aplecarea trunchiului din mijloc cu mâna lăsată în jos până când atinge mâna pământul și apoi însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. De regulă se recomandă să se facă închinăciuni în zilele în care nu se fac metanii sau pentru cei care din diverse motive nu pot să facă, din neputințe fizice, nu pot să facă metanii, să le înlocuiască cu astfel de închinăciuni. Și închinăciunile se fac tot cu rostirea rugăciunii lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul.
0: Vă mulțumim, Părinte, de toate aceste sfaturi practice culese din experiența părinților și a Sfinților Părinți pe care ni le-ați împărtășit, și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. Totuși, e încântător să auzim atâtea despre rugăciune, dar să nu uităm că rugăciunea nu este ușor de făcut. Ea presupune o anumită strădanie, așa cum aminteați în emisiunile anterioare. Și pentru a gusta din darurile pe care rugăciunea le aduce, trebuie să ne asumăm toate aceste lucruri și cred că trebuie să înțelegem că suntem oameni cu adevărat și ne trăim umanitatea noastră în măsura în care învățăm rugăciunea și știm să ne rugăm.
1: Da, aș vrea să spun în legătură cu aceasta că Sfântul Siloan spune că sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre el prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.
0: Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Părintele profesor Florin Botezan, împreună cu părintele Petruț Ormenișan, vă dorim o zi binecuvântată. În căutarea Sfințeniei.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda. Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit oameni buni și, din păcate, ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineaori ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine, de la aceeași oră, cu sufletul deschis, vă aștept la o nouă întâlnire pe calea undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Bandă suplimentară de circulație în centrul municipiului Alba Iulia, sărbătoarea rozelor la Aiud și Ciumbrud și lecții de educație rutieră pentru peste 100 de liceeni din Târnăveni. Primăria municipiului Alba Iulia informează cetățenii că astăzi au început lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona pieței Iuliu Maniu. Măsura este menită să contribuie la îmbunătățirea afluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată. Pe perioada desfășurării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului acolo unde este cazul. Pentru evitarea aglomerării zonei afectate de lucrări, autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze pe cât posibil rute alternative de deplasare. Ultimul weekend din iunie va aduce cel mai înmiresmat eveniment al județului Alba. Sărbătoarea Rozelor 2026 se va desfășura în perioada 27-28 iunie în Aiud și la Parcul Dendrologic Ciumbrud. Sâmbătă 27 iunie de la ora 9:30 în fața primăriei Aiud va fi tradiționala paradă a rozelor. Evenimentul mai cuprinde vizite și tururi ghidate în câmpurile de trandafir din Ciumbrud, curse cu trenulețul rozelor, ateliere creative și parc de distracții pentru copii, atelier tradițional de prelucrare a fierului, delicii culinare din țara vinului și tărâmul trandafirilor, precum și concerte de muzică ușoară și folclorică. Peste 100 de elevi ai claselor a 10-a și a 11-a de la Liceul Teoretic Andrei Bârseanu din Târnăveni au participat ieri la o activitate de educație rutieră organizată de polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului. Tinerii au primit recomandări practice privind traversarea în siguranță a drumului public, deplasarea cu trotineta sau bicicleta, dar și despre comportamentul adecvat în calitate de pasager. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, activitatea face parte din seria demersurilor preventive desfășurate pentru formarea unor deprinderi și atitudini responsabile în trafic. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor. Vor fi totuși ceva ploi trecătoare în a doua parte a zilei, posibil însoțite de fenomene electrice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27, poate chiar 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 20 de grade la Alba Iulia și Sebeș 18, la Blaj 15, la Târgu Mureș 14, la Sărmașu și la Câmpeni, iar la Târnăveni sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând! Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări comprese.

0: Pentul său ți acordă atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele de la 23 la 31. Zisa Domnul către ucenicii săi: când vă vor prigoni în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Adevărat grăiesc vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israel până ce va veni Fiul omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici slugă mai presus de stăpânul său. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul și slugii ca stăpânul. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Beelzebul, cu cât mai mult pe casnicii lui. Deci nu vă temeți de ei, căci nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală și nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut. Ceea ce vă grăiesc la întuneric, spuneți la lumină, și ceea ce auziți la ureche, propovăduiți de pe case. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în ghenă. Oare nu se vând două vrăbii pe un ban și nici una din ele nu va cădea pe pământ fără știrea tatălui vostru? La voi însă și perii capului toți sunt numărați. Așadar, nu vă temeți, voi sunteți cu mult mai de preț decât păsările.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: De câteva zile, pericopele evanghelice care se citesc la Sfânta Liturghie ne amintesc despre alegerea celor 12 apostoli, dar și despre sfaturile pe care aceștia le-au primit din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Misiunea ucenicilor a fost aceea de a face cunoscute în toată lumea cuvintele și activitatea Mântuitorului. Propovăduirea lor avea ca mesaj central învierea Domnului. Pe această piatră tare și de neclintit s-a conturat și s-a înălțat biserica creștină. Nu ne putem imagina cum ar fi arătat lumea fără jertfa Fiului lui Dumnezeu și fără misiunea sfinților săi ucenici. Imaginați-vă că, oameni simpli fiind, și-au lăsat familiile, ocupațiile cotidiene, confortul zilnic și au plecat să vorbească unor necunoscuți despre viața unui iudeu din Nazaret. Nu pare neverosimil și totuși în inima lor duceau bucuria învierii Domnului Hristos. În ochii lor purtau chipul senin al învățătorului. În urechile lor răsunau cuvintele pace vouă ale Mântuitorului. În sufletul lor păstrau cu sfințenie tot ceea ce le spusese Fiul lui Dumnezeu. Ei nu vorbeau despre un simplu om, ci mărturiseau despre Cel ce a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, iar mântuirea era rodul copt al jertfei de pe Sfânta Cruce. Cei de acum 2000 de ani vorbeau despre răstignirea lui Iisus din Nazaret. Ucenicii mărturiseau despre Iisus cel înviat și înălțat. Pentru un răstignit, probabil că ucenicii nu ar fi răbdat și înfruntat atâtea, însă pentru Domnul Hristos cel înviat, ei nu au precupețit niciun efort. Când au fost alungați, au revenit cu mai multă determinare. Când au fost prigoniți, și-au amintit că și învățătorul lor a fost prigonit. Când au fost loviți, au revăzut toate umilințele și batjocura îndurate de Mântuitorul. Când au fost condamnați, și-au amintit de crucificarea de pe Golgota. Când au plecat din această lume, au privit cu multă nădejde spre înviere. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață așa: cine vrea să împărtășească slava lui Hristos, trebuie să-i împărtășească și viața.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139. Doamne, ascultă rugăciunea inimii ce port în piept. Izbăvește-mă în tot ceasul de viclean și de nedrept. Inima lor este plină de al păcatului noroi și împotriva mea sunt gata totdeauna de război. Ca la șerpi ascuțită limba lor, e ca un spin, iar sub buzele lor, Doamne, au de scorpie venin. Apără-mă însuți, Doamne, de cei fără legi sub soare și ferește-mă de răii care vor să mă doboare. Îngânfații-mi întind lanțuri, mreje mi-au întins acum, cu isteață tăinuire ei mi-au pus capcane în drum. Dar eu zisam către Domnul, numai Tu mi-ești Dumnezeu, Dumnezeule, ascultă ruga sufletului meu. Mântuirea mea, Tu, Doamne, Dumnezeule cel Sfânt, ce-n războaie mi-ai fost scutul, întru care nu m-am frânt, Doamne, nu-mi plini dorința celui rău, nici al său gând, ce se va trufi acesta de puterea Ta râzând. Peste capetele celor care în preajmă mi stau grămadă, Doamne, toată viclenia plănuirii lor să cadă. Iar aprins din a Ta slavă peste capul lor, Tu lasă, în prăpăstii cu jăratic să-i arunci, să nu mai iasă. Cel clevetitor să n-aibă temelie pe pământ, iar pe cel nedrept urgia-ți să-l doboare în mormânt. Știu că Domnul ocrotiva pe săraci în lumea asta și va da dreptate celor peste care a dat năpasta. Astfel, drepții vor aduce numelui Tău osanale și nevinovații sta vor înaintea feței Tale. Psalmul 140. Doamne, din mijlocul lumii, din al vieții mele drum, către Tine cu credință și iubire strig acum. Ia aminte, Doamne Sfinte, la rugarea mea fierbinte, când cu gene de plâns pline, din țărână strig la Tine. Să se îndrepte rugăciunea-mi și înaintea-ți să rămâie ca mireasma de tămâie și spre ruga mele brațe ridicate să răsară ca și jertfa cea de seară. Pune, Doamne milostive, pururi strajă gurii mele și zăvor pe-a mele buze să nu spună vorbe rele. Nu mi lăsa inima, Doamne, să alunece în păcate, înfrățindu-se cu acele suflete întunecate care în fără de lege mor, nici să fiu părtaș în viață la vreo desfătarea lor. Certe-mă cel drept și acesta îmi va fi de milă semn, pedepsească-mă și fiva pe a mea frunte und de lemn. Însă eu, cu rugăciune pe ale Domnului meu căi, mă voi ridica de apururi împotriva celor răi. Povățuitorii acestor cadă de pe vârf de stâncă în prăpastie adâncă, iar poporul să asculte vorbele ce eu voi spune și plăcută să le fie marea lor înțelepciune. Ca o brazdă răsturnată din nisipul unui vad, risipite al lor oase să rămână în porți la iad. Căci spre Tine, Doamne Sfinte, să întoarcă ochii mei de la sufletul meu dreaptați niciodată să n-o iei. Mă păzește de capcana ce dușmanii mi-au întins și de lațurile celor fără de legi să nu fiu prins, ci să cadă păcătoșii toți în propriul lor laț, iar pe mine să mă scape sfântul Domnului meu braț.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Întâi stătătorul eparhiei noastre a fost prezent în mijlocul elevilor Alba Iulieni cu ocazia încheierii anului școlar. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat și conferință dedicată importanței familiei în parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 18 iunie, începând cu ora 9, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din cetatea Marii Uniri. Ierarhul nostru a participat la festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026 și la ceremonia de absolvire a promoției 2026. În cadrul evenimentului au avut loc acordarea premiilor de onoare și excelență, predarea primirii cheii generațiilor și dezvelirea tabloului promoției a 75-a, care poartă denumirea onorifică Constantin Brâncuș 150. La eveniment au luat parte cadre militare, oficialități locale și județene, profesorii instituției și numeroși invitați. Tot în această zi, de la ora 10, părintele arhiepiscop Irineu a fost prezent în mijlocul elevilor seminarului teologic ortodox Sfântul Simeon Ștefan. Ceremonia de încheiere a anului școlar 2025-2026 a fost organizată la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai din Alba Iulia și a debutat cu slujba de Te Deum. În cadrul evenimentului a avut loc festivitatea de premiere a elevilor meritoși din cadrul instituției de învățământ teologic. În semn de aleasă apreciere și prețuire, întâi stătătorul eparhiei noastre le-a înmânat tinerilor cu rezultate foarte bune la învățătură și purtare premii, constând în diplome și cărți de teologie. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Detalii suplimentare privind oferta educațională a instituției de învățământ și calendarul admiterii ne sunt prezentate de Claudiu Popa.
2: Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților.
1: Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, cartier Tolstoi, împreună cu Asociația Lumina Faptei, organizează astăzi, 18 iunie, conferința intitulată Familia, punte între generații, valori și înțelegere. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Centrul Educațional Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, situat la subsolul Bisericii Parohiale Sfântul Ioan Botezătorul, pe strada Marcus Aurelius, numărul 43. Conferința își propune să aducă în atenția publicului importanța familiei ca spațiu al iubirii, al dialogului și al transmiterii valorilor de la o generație la alta. Întâlnirea va fi una dedicată părinților, tinerilor și bunicilor și tuturor celor care cred că înțelegerea, comunicarea și credința pot consolida legăturile dintre generații. Evenimentul va fi moderat de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitați speciali vor fi lector universitar dr. Ramona Buzgar, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, medicul psihiatru Andreea Sima Comăniciu de la Clinica Prevent din Alba Iulia și psihologul Mirela Popescu, președinte al Asociației Psihokit din Alba Iulia. Profesor Simona Himcinski, psiholog clinician în cadrul Centrului Educațional Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, a evidențiat activitatea profesională a lectorului universitar dr. Ramona Buzgar, invitată specială în cadrul evenimentului.
3: Doamna Ramona Buzgar este doctor în psihologie și lector universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având o formare în psihologie și pedagogie. Activitatea sa profesională s-a concentrat în principal asupra dezvoltării unor programe și ghiduri menite să sprijine dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, adolescenților și tinerilor, precum Self-Kit, Călătorie în lumea emoțiilor, Aspire Talks, precum și programe de dezvoltare personală, socială și emoțională destinate adolescenților și studenților din anul întâi de facultate. De asemenea, este implicată în activități de formare a cadrelor didactice și în programe de dezvoltare profesională adresate profesorilor, în cadrul cărora a fost și continuă să fie formator. A contribuit în calitate de cercetător și coautor la elaborarea unor materiale de intervenție preventivă și remedială destinate elevilor, adolescenților și studenților în cadrul unor proiecte desfășurate cu sprijinul unor organizații precum UNICEF, Aspire Teachers, World Vision, România și Banca Mondială, precum și Casa Corpului Didactic. A participat ca formator și cercetător în programe precum Alege Școala, Școală după Școală și A Doua Șansă, derulate în parteneriat cu Patriarhia Română, World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totodată a contribuit la elaborarea unor materiale și resurse educaționale pentru diverse discipline utilizate în școli, precum consiliere și dezvoltare personală, religie și diverse alte opționale. A susținut module de formare adresate părinților în cadrul diverselor companii din România, dar a sprijinit și la implementarea în grădinițe și școli a mai multor programe destinate creșterii stării de bine a elevilor și profesorilor. Vă așteptăm cu bucurie să luați parte la această seară de reflecție, dialog și comuniune.
1: Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
5: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
6: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 0270-658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure.
11: Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
12: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
6: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

11 și 29 de minute, stimați ascultători, vă spunem bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele Radio Reîntregirea. Sunt Părintele Bogdan Stroia și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile de 18 iunie 2026. Un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor. Iar mesajele dumneavoastră pentru persoanele dragi din viețile dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Așadar, stimați ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Liliana Stoia din Sebeș, din partea Marianei Romcea din Alba Iulia, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și multe binecuvântări din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă către Alba Vasile din Valea Mănăstirii, cu ocazia zilei de naștere, frații, cumnații și vecinii Cioara, Mihai și Aurica îi urează un sincer și un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor în cadrul schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere a energiei din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol, industria alimentară și domeniul îmbunătățirilor funciare va avea loc în perioada 15 iunie-14 august, fiind disponibil un buget local de 265 de milioane de euro, a informat ministrul Agriculturii. Solicitanții pot depune mai multe proiecte dacă investițiile vizează locuri pe producție diferite, dar cu încadrare în limita sumei de 20 de milioane de euro per beneficiar.

12 și 26 de minute, stimați ascultători, în câteva minute aici pe frecvențele radio, reîntregirea colegii noștri din redacția știri ne vor aduce în undă principalele informații ale acestei ore. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Teodor Paleologu susține o conferință la Alba Iulia, lucrări de apărare împotriva inundațiilor la Abrud și curățenia stradală din nou sub semnul întrebării la Târgu Mureș. Unul din cei mai apreciați intelectuali și conferențiari români contemporani, Teodor Paleologu, vine la Alba Iulia pentru o întâlnire dedicată unei teme vechi de când lumea, dar deranjant de actuală, prostia și formele sale de manifestare. Evenimentul va include și prezentarea volumului intitulat Ce ne facem cu atâția proști, recent apărut la Editura 3, precum și o sesiune de autografe. Conferința va avea loc la Sala Dietei din cadrul Palatului Principilor Transilvaniei, începând cu ora 18. Biletele, care costă 75 de lei, pot fi achiziționate de pe site-ul Palatul Principilor sau de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Alba Iulia. În aceste zile au loc o serie de lucrări de apărare împotriva inundațiilor în orașul Abrud. Lucrătorii din cadrul formației Baraj Mihoiești, sistemul de gospodărire a apelor Alba, intervin pentru refacerea și consolidarea zidurilor de sprijin de pe malul râului Abrud în cadrul programului tehnic 2026. Lucrările se desfășoară într-o zonă afectată de eroziuni care au pus în pericol stabilitatea malurilor și au impus o intervenție rapidă pentru protejarea zonei. Primul tronson critic de 20 de metri liniari a fost deja finalizat cu succes. Lucrările continuă pe cei 20 de metri rămași în execuție în vederea consolidării complete a structurii. După ce municipiul Târgu Mureș a rămas luna aceasta fără contract stabil de curățenie stradală, primăria a apelat la o procedură de urgență și a atribuit în mod direct, fără licitație, contractul unui nou operator. Decizia edililor locale a ridicat mai multe semne de întrebare, prin urmare a și fost atacată de firme concurente la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Primăria Târgu Mureș anunță că după comunicarea deciziei CNSC, aceasta poate fi contestată în instanță în termen de 10 zile. Între timp, Serviciul de Curățenie Stradală își continuă activitatea. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor. Vor fi totuși ceva ploi trecătoare în a doua parte a zilei, posibil însoțite de fenomene electrice. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 27 de grade Celsius. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 21 la Câmpeni, 19 la Blaj, 18 la Sărmașu, 17 la Târgu Mureș, iar la Târnăveni sunt acum 15 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale, leacuri din grădina Maicii Domnului. Astăzi a sosit momentul să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al binecunoscutului usturoi. Adevărul despre usturoi este ușor de descoperit. Ce este interesant este faptul că de-a lungul timpului calitățile sale au fost confirmate. În prezent, usturoiul este considerat important grație modului în care acesta poate ajuta la prevenirea a multiple boli. Usturoiul a fost folosit încă din Evul Mediu pentru o sănătate optimă. Oamenii de știință au descoperit noi utilizări interesante ale acestui aliment și beneficiile pe care acesta le poate oferi. Este adevărat faptul că usturoiul poate ajuta inclusiv în tratarea cancerului. Studiile au arătat că anumite substanțe din compoziția usturoiului, cum ar fi dialil disulfidul, au efecte veritabile în distrugerea celulelor canceroase și ajută la dezvoltarea unui sistem imunitar puternic. Usturoiul este cunoscut pentru reducerea dezvoltării tumorilor papilare. Usturoiul de asemenea poate ajuta la echilibrarea hipertensiunii arteriale. Medicina tradițională din Asia recunoaște faptul că usturoiul este eficient în controlarea hipertensiunii arteriale, fapt confirmat de specialiștii din întreaga lume. Pentru ca usturoiul să contribuie la scăderea tensiunii arteriale, puteți consuma suc proaspăt, un cățel de usturoi în lapte cald sau pur și simplu un cățel de usturoi în fiecare zi. Usturoiul este cunoscut pentru faptul că ajută la vindecarea infecțiilor urechii la copii. Acesta acționează ca antibiotic natural, fără efecte secundare, întrucât are puternice proprietăți antibacteriene și antimicrobiene. Sucul crud, obținut din câțiva căței de usturoi, poate fi introdus direct în ureche. Acest lucru poate determina durere, întrucât usturoiul începe să acționeze asupra microbilor care au declanșat infecția. Durerea nu va persista foarte mult timp, iar infecția va fi înlăturată. Usturoiul este un antibiotic natural și cea mai bună parte este că acesta nu distruge și bacteriile sănătoase. Destul de multe persoane folosesc usturoiul ca antibiotic în mod eficient. Usturoiul stimulează creșterea nivelului de antioxidanți din organism, ajutând la scăderea valorii glucozei serice și a tensiunii arteriale. Usturoiul ajută la eliminarea toxinelor din organism, fiind o alternativă bună de detoxifiere. Usturoiul de asemenea conține alicina, un compus puternic care acționează ca antibiotic și ajută la vindecarea infecțiilor cutanate. Este interesant de știut că alicina se formează doar atunci când usturoiul este tăiat sau zdrobit. În trecut, usturoiul era recunoscut nu doar pentru faptul că respingea vampirii, ci și pentru faptul că ajuta la vindecarea rănilor și a vânătăilor. De asemenea, usturoiul era un tratament popular pentru indigestie și balonare. Usturoiul are efecte benefice și asupra pielii. Consumul regulat de usturoi tonifică pielea și o face netedă, iar unghiile devin mai tari. Un alt avantaj este că usturoiul poate ține sub control mătreața. Cu toate aceste lucruri benefice pe care, iată, usturoiul le are asupra organismului uman, trebuie să aducem în atenția radioascultătorilor noștri și consecințele consumului exagerat de usturoi. Există, desigur, și unele efecte secundare pe care trebuie să le luați în considerare înainte de a consuma cantități mari de usturoi pentru a obține toate aceste beneficii. Orice aliment consumat cu moderație funcționează bine, dar dacă se exagerează, apar efecte negative. Iar primul dintre acestea este mirosul neplăcut al corpului. Dacă o persoană va consuma prea mult usturoi, va observa că organismul va începe să miroasă a usturoi. Acest lucru este rezultatul faptului că usturoiul este secretat prin pori și fenomenul va persista până când usturoiul va fi complet eliminat din organism. Mirosul corpului poate fi jenant și poate provoca destul de mult stres.
De asemenea, consumul unei cantități prea mari de usturoi crud poate cauza respirație urât-mirositoare și acest lucru ar putea afecta viața socială a consumatorului. Singura modalitate de a contracara acest lucru este să se consume usturoi crud împreună cu mâncare și acest lucru să se facă de preferat înainte de a merge la culcare. De asemenea, prea mult usturoi nu poate decât să facă rău, întrucât acesta poate să ardă mucoasa stomacului și să provoace durere accentuată. Sulful din usturoi poate declanșa chiar și botulism, care determină tulburări severe de stomac sau chiar deces. Pentru a utiliza usturoiul ca medicament, specialiștii ne informează că un cățel de usturoi pe zi este de cele mai multe ori valoarea recomandată în scopuri medicinale. Usturoiul conține o serie de nutrienți, vitamine și minerale, dar și fitochimicale. Usturoiul poate fi consumat în siguranță de majoritatea adulților. Cu excepția aromei sale intense și a faptului că provoacă transpirație, usturoiul are puține efecte secundare. Totuși, trebuie să știți că există anumite reguli pentru a fi în siguranță în urma consumului de usturoi. Dacă sunteți alergici la plante din familia liliacee, inclusiv ceapă, praz, arpagic sau flori, cum ar fi zambilele și lalelele, evitați usturoiul. Persoanele care sunt alergice la usturoi pot manifesta diverse reacții, fie că inhalează, consumă sau aplică usturoiul pe piele. Oamenii care urmează să suporte intervenții chirurgicale sau dentare, femeile însărcinate și cei cu tulburări de coagulare ar trebui să evite să consume cantități mari de usturoi în mod regulat din cauza proprietății acestuia de a subția sângele, fapt ce poate provoca sângerări excesive. Cei care utilizează anticoagulanți, aspirină și antiinflamatoare nesteroidiente nu ar trebui să consume și usturoi decât după ce primesc avizul medicului privind cantitatea pe care o pot ingera. Consumul unei cantități mari de usturoi poate irita mucoasa stomacului și poate determina arsuri stomacale, dureri abdominale, flatulență, diaree sau constipație. Fiți precauți în utilizarea usturoiului dacă aveți un stomac sensibil. Dacă se aplică direct pe piele, usturoiul poate provoca arsuri, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul copiilor. Dacă ați decis ca usturoiul să facă parte din stilul dumneavoastră de viață, asigurați-vă că mâncați un usturoi organic, ce are toate calitățile acestei plante. În magazine poate fi întâlnit usturoiul tratat chimic, care nu are nici unul din beneficiile usturoiului natural. Dacă usturoiul este înflorit, înseamnă că acesta și-a pierdut mare parte din compușii săi valoroși. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Ziua Internațională a Picnicului este marcată anual la data de 18 iunie. Această zi îi încurajează pe oameni să petreacă timp în aer liber și să ia masa într-un cadru relaxat, alături de familie, prieteni sau colegi. Picnicul este una dintre cele mai simple forme de socializare, fiind asociat cu timpul petrecut în natură, relaxarea și mesele împărțite cu cei apropiați. Fie că este vorba despre un sandwich mâncat pe o bancă, în parc sau despre o ieșire organizată la iarbă verde, orice masă luată în aer liber poate fi considerată un picnic. Pentru a marca această zi, oamenii sunt îndemnați să iasă afară, să aleagă un loc potrivit și să se bucure de o masă simplă într-o atmosferă liniștită. Această zi poate fi marcată în mai multe moduri, de la o ieșire simplă în parc până la un picnic organizat cu prietenii, familia sau colegii. O variantă simplă este picnicul clasic cu o pătură, un coș cu mâncare și preparate ușor de transportat, precum sandvișuri, salate, fructe de sezon sau gustări reci. Totodată, Ziua Internațională a Picnicului poate fi marcată și printr-un picnic de comunitate, la care vecinii, colegii sau prietenii aduc fiecare câte un preparat pentru a-l servi împreună.

Ora 13, stimați ascultători, în câteva momente aici pe frecvențele Radio României, Radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră actualitățile din Radio România, actualități, vă invităm să rămâneți alături de noi.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrația amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tensiunile politice și incertitudinea din jurul formării noului guvern se prelungesc. Socialdemocrații l-au informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată până duminică, 21 iunie, când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică va avea loc și congresul extraordinar al PNL pentru sancționarea prim vicepreședintelui Adrian Veștea și a parlamentarilor care îl susțin. Potrivit unor surse politice, votul pentru investirea viitorului executiv se amână pentru săptămâna viitoare, iar până atunci negocierile continuă. Are detalii Petru Țaubrejan.
2: Socialdemocrații vor garanții clare de la premierul desemnat Adrian Veștea privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie finală va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni și asta în contextul în care celelalte formațiuni politice și-au anunțat deja pozițiile. Se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de premierul desemnat, ceea ce face aproape imposibilă investirea noului cabinet Veștea. În același timp, Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, mai ales în contextul apropiatei vacanțe parlamentare și al unor termene importante pentru PNRR.
3: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
2: Liderul social-democrat a respins totodată informațiile privind existența unor tensiuni sau nemulțumiri în interiorul formațiunii, afirmând că toți deputații și senatorii socialdemocrați au participat la reuniune. Sorin Grindeanu a lansat și critici la adresa președintelui liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că și-ar fi schimbat pozițiile în timpul negocierilor politice și în acest fel a contribuit la blocajul actual. Reamintim că liberalii au convocat duminică un congres extraordinar pentru a-l sancționa pe Adrian Veștea și susținătorii săi.
1: Guvernul interimar dezbate în ședința săptămânală de la această oră un proiect de hotărâre prin care serviciul de urgență 112 va putea fi folosit și de persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Nota de fundamentare care se află pe ordinea de zi a ședinței executivului va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. Și tot pe ordinea de zi a ședinței se află și o hotărâre privind regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale.
1: Construcțiile rămân unul din puținele sectoare care continuă să susțină economia României într-un context în care industria și alte domenii importante dau semne de încetinire. Datele statistice publicate astăzi reflectă această tendință, după cum aflăm din materialul lui Iulian Olescu.
5: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului, analistul economic Constantin Rudnitski.
6: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un ritm de creștere atât pentru zona de construcții cât și pe total economie, devine un sector foarte important.
5: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
1: Problema depozitelor neconforme de deșeuri din județul Arad continuă să fie una din principalele preocupări ale autorităților, care au intensificat acțiunile de control. Verificările au scos la iveală numeroase zone afectate de depozitări ilegale, inclusiv pe terenuri aparținând unităților administrativ-teritoriale, dar și pe proprietăți private. Ioan Suciu vine cu mai multe informații.
7: Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a declarat că depozitarea ilegală a deșeurilor a devenit o practică frecventă, afectând atât terenuri publice cât și private.
8: Vorbim despre un comportament care deja a devenit practic obișnuită din partea cetățenilor și, din păcate, tolerată din partea autorităților, în special a primăriilor. Această situație nu mai poate fi tolerată și nu va mai fi tolerată de către autorități.
7: Un rol important îl joacă dronele achiziționate prin PNRR, potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu din Arad, Viorica Graur. Dronele permit identificarea rapidă și precisă a zonelor afectate.
9: Această dronă este un adevărat sprijin în a identifica mai exact suprafețele afectate de către deșeuri și locațiile evidente.
7: Implicarea activă a poliției a fost pe măsură. Șeful IPJ Arad, chestorul Dan Stoicănescu.
10: În momentul în care sunt depistați lângă un asemenea loc, un mijloc de transport încărcat cu deșeuri, mijlocul de transport este indisponibilizat în vederea confiscării.
7: Autoritățile au verificat zeci de locații, aplicând amenzi de peste jumătate de milion de lei. Estimările indică faptul că peste 1500 de tone de deșeuri au fost descoperite în urma controalelor.
1: Peste 1000 de urși trăiesc în pădurile din Hunedoara, potrivit unui inventar al autorităților locale, iar numărul este mult peste cel optim raportat la suprafața împădurită. În Valea Jiului există aproape zilnic semnalări ale prezenței animalelor sălbatice în apropierea locuințelor, iar numărul pagubelor produse de acestea este în continuă creștere. Ilie Pinte are detalii.
11: Apariția urșilor în apropierea gospodăriilor din Valea Jiului a devenit un fenomen tot mai frecvent și, chiar dacă nu au atacat oamenii, animalele sălbatice sunt foarte periculoase. Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupen sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
12: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
11: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
13: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
11: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
1: Statele Unite vor analiza din nou nivelul forțelor pe care le au în Europa, le-a comunicat astăzi secretarul apărării Pete Hegseth omologilor săi din țările NATO. Hegseth nu a precizat însă dacă se are în vedere o nouă reducere a contingentului american de pe continent. Capacitatea europenilor de a-și asigura propria apărare a fost în centrul atenției miniștrilor apărării reuniți astăzi la Bruxelles pentru ultima oară înaintea summitului care va avea loc în iulie la Ankara. Bogdan Isopescu.
14: Secretarul general NATO Mark Rutte spune că retragerea parțială a capacităților militare americane din Europa este o mișcare planificată care vine să întărească și nici de cum să slăbească postura NATO. Conform acestuia, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților. Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare și sunt sigur că vom câștiga acel război. La mai bine de un an după ce Statele Unite ridicau tonul în legătură cu cheltuielile militare slabe ale europenilor, secretarul american al apărării Pete Hegseth constată că aliații sunt mai pregătiți acum pentru apărarea continentului. NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară, capabilă să descurajeze orice agresiune aici, pe continent. Conducerea NATO a preluat această inițiativă și aliații s-au mobilizat în aceeași direcție. Pete Hegseth remarca faptul că în timp ce mare parte din aliații au majorat cheltuielile, există și alte state membre care rămân în urmă.
1: Ucraina a bombardat pentru a doua oară săptămâna aceasta o rafinărie din regiunea Moscova, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că atacul a fost un răspuns la bombardarea de către Rusia unei mănăstiri din Kiev vechi de 1000 de ani. Atacul ucrainean cu drone a forțat autoritățile ruse să suspende zborurile pe toate aeroporturile care deservesc capitala, dar și traficul rutier pe o secțiune a centurii Moscovei, transmite Reuters. Și bombardamentele rusești au continuat azi noapte, când Kievul a fost vizat de rachete balistice. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. În cadrul Consiliului de astăzi ar putea fi discutate și eventuale măsuri menite să răspundă practicilor comerciale chineze, în condițiile în care subvențiile acordate de Beijing propriilor companii le oferă acestora un avantaj competitiv față de industria europeană. Una din țările cele mai afectate de această situație este Germania, unde numărul angajaților din industrie a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul deceniu, după cum ne informează corespondentul nostru, Vlad Drăghicescu.
15: Industria germană a pierdut anul trecut peste 120.000 de locuri de muncă, pe fondul unei crize economice persistente. Reducerea de personal a fost aproape de două ori mai mare decât în 2024. Potrivit experților, veniturile industriei s-au redus cu aproape 5% din 2023 încoace. În raport cu acest regres, actualele concedieri sunt considerate încă moderate. Pe de altă parte, spun economiștii, declinul industriei germane nu se explică exclusiv prin disponibilizări, ci și prin reticența companiilor de a ocupa posturile care se eliberează. Potrivit studiului realizat de Institutul Economiei Germane la comanda Fundației Bertelsmann, până în 2019 numărul noilor angajări și cel al contractelor de muncă încheiate evoluau în paralel. De atunci însă, diferența dintre cele două tendințe s-a accentuat, angajările noi scăzând mult mai repede decât numărul plecărilor din industrie. Diminuarea numărului de angajări noi este un semnal de alarmă pentru evoluția viitoare a pieței muncii, arată experții Fundației Bertelsmann. Pe lângă problemele interne, industria se confruntă și cu presiunea concurenței chineze. Nu întâmplător, cancelarul Friedrich Merz nu mai exclude introducerea unor taxe vamale de protecție împotriva Chinei. Potrivit unor surse citate de presa germană, inclusiv compania Volkswagen pledează pentru o poziție mai fermă față de Beijing.
1: Trei petroliere saudite care transportă în total 6 milioane de barili au trecut astăzi prin strâmtoarea Ormuz la o zi după ce președinții Statelor Unite și Iranului au semnat un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
16: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
1: Cer variabil cu norări în partea a doua zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 22 la Constanța și Iași, 24 la Satu Mare, 26 la Craiova și 28 la Timișoara, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
17: Bună ziua! George Dragomir a cucerit prima medalie a României la actuala ediție a campionatelor europene de scrimă de la Paris. George Dragomir a câștigat medalia de bronz la sabie după ce a pierdut în semifinale în fața francezului Jean-Philippe Patrice cu scorul de 15-7, după un duel dominat de adversar. Astăzi la europene concurează băieții de la florete și fetele de la spadă. Antrenorul echipei feminine de spadă a României, Octavian Zidaru, a oferit în 2024 campioana olimpică din Hong Kong.
18: Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Bena, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Schont, medalist iată cu bronz la campionatele europene de tineret, și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
17: Antrenorul Octavian Zidaru, declarație obținută de Andreea Helmis. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Mei Roșu și Alessia Sferlea joacă în faza a doua a probei de simplu. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, va intra în concurs alături de Darius Movileanu și Andrei Istrate. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Directoarea europenelor de tenis de masă pentru tineret de la Cluj, Beatrice Romanescu, pentru Radio România Actualități.
19: Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume.
17: Încheiem cu fotbal. Arbitrul Ișvan Covaci va debuta la Cupa Mondială din America de Nord duminică dimineață, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi. Ișvan Covaci va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F, ceea ce reprezintă partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. S-a încheiat prima etapă din faza grupelor, aseară Anglia-Croația scor 4-2 și Portugalia-Republica Democratică Congo 1-1, iar dimineață Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Primele meciuri din etapa a doua vor fi diseară. Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A și Elveția-Bosnia-Herțegovina de la 22 în grupa B, urmate de partidele Canada-Qatar de la 1 noaptea în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la 4 dimineața în grupa A.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Socialdemocrația amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Ciordan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bun găsit în cadrul rubricii noastre. Astăzi facem cunoștință cu Eva Heyman. Aceasta s-a născut în februarie 1931 la Oradea, într-o familie de evrei. De altfel, în perioada în care s-a născut, în Oradea trăiau cam 30.000 de evrei și o bună parte erau avocați, medici sau arhitecți. Ca o curiozitate, mai toate clădirile emblematice ale Oradiei au fost construite sau deținute la un moment dat de evrei. Părinții Evei Heyman se numeau Bela și Agnes, tatăl era arhitect în vreme ce mama lucrase multă vreme în farmacia deținută de bunicul Evei. După divorțul părinților, Eva a locuit cu bunicii materni și până la un punct a avut o copilărie fericită. Probabil lucrurile nu s-ar fi schimbat prea mult dacă în 1939 nu ar fi izbucnit al doilea război mondial. Un an mai târziu, România ceda Transilvania de Nord în favoarea Ungariei hortiste și pentru evreii din Oradea și nu numai, începea coșmarul. Întâmplarea a făcut ca Eva Heyman să țină un jurnal din ziua în care a împlinit vârsta de 13 ani. E drept că a apucat să scrie doar 2 luni, însă din paginile jurnalului aflăm că Evei îi plăcea să facă sport, să patineze, să facă gimnastică sau să meargă cu bicicleta. Mai aflăm că îi plăceau și căpșunile cu frișcă și că era îndrăgostită de un băiat de vârsta ei. Lucrurile frumoase însă se cam opresc aici, pentru că jurnalul Evei Heyman este o cronică a Holocaustului, văzut prin ochii unui copil de 13 ani. Eva și-a notat felul în care erau torturați evreii sau cum le-au fost confiscate toate bunurile care ar fi putut folosi armatei, de la lenjerie de pat, la mașini de scris, până la aparate radio. Ce ar fi putut face soldații cu bicicleta Evei rămâne un mister, dar episodul este relatat pe larg în jurnal. Citez. Să vă fie rușine, luați bicicleta unui copil, ăsta-i furt curat, a spus Eva Heyman. I s-a răspuns că un copil de evreu nenorocit nu mai are dreptul să aibă bicicletă și nici pâine, căci evreii mănâncă pâinea de la gura soldaților. La o lună de când a început să scrie în jurnal, Eva și toată familia ei au fost mutați cu forța în ghetoul amenajat la o aruncătură de băți de centrul Oradiei. Au trăit în condiții greu de imaginat și Eva a scris cum cei aflați în ghetou îi cereau o travă bunicului ei, farmacist de profesie. În mai 1944 au început deportările și trenul morții în care au fost aruncați Eva și bunicii ei s-a oprit la Auschwitz. Printr-o minune, mama Evei Heyman a supraviețuit Holocaustului și după război a aflat ce i s-a întâmplat fiicei sale. În 1948, jurnalul Evei a fost publicat în maghiară și în 1991 a fost tradus și în limba română.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
6: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026, pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vom vorbi despre felul în care salută un domn și felul în care salută o doamnă. Când întâlnește o doamnă, bărbatul salută primul. În general, salutul înseamnă să-ți scoți pălăria cu aproximativ 2 metri înaintea întâlnirii, să o înclinați ușor, privind fără insistență în ochi persoana salutată, iar apoi puneți pălăria pe cap. Domnul care întâlnește o persoană feminină cunoscută, încetează să mai fumeze țigara sau pipa și nu stă cu mâinile în buzunare. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrați totuși pălăria pe cap, salutați doar verbal, fără să atingeți borul cu degetele. Când nu purtați pălărie, regula este simplă. Vă mulțumiți cu o înclinare a capului, care poate fi puțin mai adâncă decât dacă ați saluta cu pălăria. În ceea ce privește felul în care salută o doamnă, trebuie să știți că aceasta va răspunde la salutul care îi este adresat printr-un surâs și dând ușor din cap, încredințând persoana întâlnită că a recunoscut-o. În Europa continentală, regula este cea pe care am enunțat-o și cu altă ocazie. Domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi va răspunde tot cu un surâs. Dacă însă veți călători în țările anglosaxone, este important să știți că femeia este cea care salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui.

Ora 14 și 5 minute, dragi radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul programului Kaleidoscop. Ați ascultat rubrica Arta de a trăi frumos, iar în continuare noi continuăm cu muzică din repertoriul internațional și cu știri și noutăți de actualitate. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare!

Traseul Via Transilvanica, stimațiile ascultători, a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național printr-un ordin semnat la 12 iunie 2026 de Ministrul Interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului Irineu Darău. Cu peste 1630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiștii și iubitorii de natură în comunități, susține afacerile locale, promovează patrimoniul cultural și natural al României și creează oportunități economice în zone care au nevoie de dezvoltare, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook. Recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, mai spune ministrul interimar, respectiv mai multă protecție, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. De asemenea, autoritățile locale de pe traseu vor avea obligații privind întreținerea și protejarea acestuia, iar legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Pomeni voi numele Tău, Doamne.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Petrecând înăuntrul inimii, omul cugetă curat la Dumnezeu, vede tot ceea ce se petrece în inimă, vede gândurile care se apropie și le respinge, le îndepărtează cu rugăciunea lui Iisus, nu le îngăduie să intre în inimă. O nesfârșită lucrare. Sfântul Sofronie Saharov.

0: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să-l ascultăm împreună pe părintele Sabin Vodă, care ne va prezenta rubrica Sinaxar.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 18 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Leontie. Leontie a fost căpetenie în oastea romană pe vremea împăratului Vespasian, în cetatea Tripoli din Fenicia. El s-a născut în Grecia și era mare la statura trupului, puternic, tare și neînfricat în luptă. Adrian Dregătorul împărătesc, aprig vrăjmaș și prigonitor al creștinilor, a trimis o ceată de ostași să-l prinde pe Leontie. Ipatie, căpetenia acestei cete, s-a îmbolnăvit pe cale de o fierbințeală cumplită și toți au trebuit să încetinească mersul. Într-o noapte i s-a arătat lui Ipatie un înger al lui Dumnezeu și i-a zis: de voiești să fii sănătos, strigă de trei ori către cer împreună cu toți ostașii tăi zicând: Dumnezeului Leontie, ajută-mi! Ipatie le-a vestit prietenilor vedenia sa și toți au strigat într-un glas după cum a poruncit îngerul și îndată Ipatie s-a făcut sănătos. Minunea aceasta i-a mirat pe toți, dar mai vârtos pe un anume Teodul. Atunci Ipatie și Teodul au mers înaintea celorlalți ostași să-l caute pe Leontie. Leontie a primit cu bunătate și le-a slujit lor. Când a început să le grăiască despre credința sa în Hristos, inimile lor s-au aprins de dragostea pentru el și în ceasul acela un nor luminos s-a pogorât peste Ipatie și Teodul, slobozind peste ei rouă. Însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu botezase aceste suflete venite la credință, iar Sfântul Leontie rosti aceste cuvinte: în numele Preasfintei Treimi, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Răul Adrian, aflând că Ipatie și Teodul s-au făcut creștini, a poruncit să fie biciuiți fără milă, iar apoi să li se taie capetele cu securia. Așa s-au săvârșit acești doi fii duhovnicești ai lui Leontie. Apoi Adrian a poruncit ca Leontie să fie muncit cu grele chinuri, dar el a rămas neclintit în sfânta sa credință. Cu tot trupul acoperit de răni, Leontie se ruga stăruitorului Dumnezeu să nu-l părăsească. În mijlocul grozavelor munci, un înger al lui Dumnezeu a venit la dânsul întărindu-l și dându-i mângâiere. La urmă, chinuitorii au trântit la pământ trupul Leontie și l-au bătut până ce mucenicul și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu. La pătimirile Sfântului Leontie a fost de față un anume notarius, care a însemnat toate câte a văzut pe niște tăblițe de plumb, pe care apoi le-a așezat în mormântul mucenicului. Sfântul Leontie a pătimit cu cinste în anul 73. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Leontie, văzătorul cu Duhul. Leontie acesta era de neam grec din Pelopones. El s-a nevoit 60 de ani în mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos și s-a strămutat la veșnica odihnă în anul 1605, având atunci 85 de ani. Se spune despre Sfântul acesta că o singură dată a intrat în mănăstire și o singură dată a ieșit în cei 60 de ani încheiați cât a stat acolo. Adică a intrat în mănăstire atunci când a ajuns întâia oară la Dionisiu și a ieșit doar atunci când a fost dus la groapă. El avea darul cel minunat al înaintevederii și al prorocirii, iar după moarte, din moaștele sale, izvora mir. În această zi un cuvânt despre îndatorarea lui Dumnezeu. Citim în cartea Pildele lui Solomon: cel ce miluiește pe sărac împrumută pe Dumnezeu și el îi va răsplăti după fapta sa cea bună. Și săracul care cere și bogatul care miluiește, amândoi deopotrivă și-l fac pe Domnul datornic, dar numai dacă săracul cere cu umilință în numele Domnului, iar bogatul dăruiește cu dragoste în numele Domnului. Tot cel ce este miluit s-ar cuveni să știe că primește din cele ale lui Dumnezeu și tot cel ce miluiește s-ar cuveni să știe că dăruiește din cele ale lui Dumnezeu. Numai o astfel de milostenie prețuiește ceva și numai o astfel de căpătare prețuiește ceva. Goi intrăm în lume cu toții și tot goi vom ieși dintr-însă. Toți suntem cerșetori înaintea Domnului, căci nu avem nimic pe care să nu-l fi primit de la Domnul. Pentru aceea, miluiește-l pe sărac, precum și Dumnezeu te-a miluit pe tine. Tu iei din cele ale altuia și atunci când faci milostenie, ție îți dai. Săracul îți este mai aproape decât toate bunătățile tale, precum și lui Dumnezeu, făcătorul oamenilor, omul îi este neasemuit mai scump decât toate bunătățile pe care le are.
Dacă ai primit bogății, ele ți s-au dat spre cercare, spre cercarea inimii tale, ca să vadă Dumnezeu împreună cu toate oștile cerești, dacă ai priceput de unde sunt toate bogățiile tale și pentru ce ți s-au dat. Fericit ești tu dacă ai cunoscut că bunătățile tale sunt de la Dumnezeu și ale lui Dumnezeu. Fericit ești tu dacă îl socotești pe sărac prietenul tău, rudenia ta, și împarți cu dânsul ceea ce ți-a încredințat Dumnezeu. O, cât de necuprinsă este dragostea lui Dumnezeu pentru neamul omenesc! Iată, toate câte le ai sunt ale lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu se socotește datornicul tău dacă iei dintre ale sale și dai săracului, iar el îți va răsplăti pentru fapta ta cea bună. Ce fel de milostivire se poate asemui cu aceasta? O, iubitorile de oameni, Doamne, deschide mințile noastre ca să putem cunoaște taina milostivirii tale și înmoaie ca ceara inimile noastre ca să ardă precum ceara și să strălucească în lumina negrăitei tale milostiviri.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la vindecarea minunată a tânărului pe care diavolul îl chinuia aruncându-l de multe ori în foc și de multe ori în apă. Cum Domnul l-a certat pe diavol, iar tânărul s-a făcut sănătos. Să luăm aminte cum și pe mine mă aruncă Duhul cel rău uneori în focul patimilor, iar alteori în apa poftelor trupești. Și nu în ultimul rând să luăm aminte cum Domnul mă poate izbăvi și pe mine de căderea în foc și în apă, numai de mă voi ruga

0: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Lumea cărților revine la Albăelea cu cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana, acțiunea polițiștilor și a gârzii forestiere din Alba, soldată cu amenzi și lemn confiscat și miercurea Nirajului introduce taxe pentru traficul greu. Iubitorii cărților sunt invitați la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana, care va avea loc la Alba Iulia în perioada 19-21 iunie. Pe alea dintre Muzeul Unirii și Sala Unirii va fi instalată o mulțime de standuri unde cititorii vor găsi titluri din domenii diverse de la 83 de edituri. Pe parcursul celor 3 zile, programul va include evenimente și activități pentru toate vârstele, cu detalii despre eveniment. O ascultăm pe Ana Maria Pienar, bibliograf în cadrul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.
1: De 3 zile, în perioada 19-21 iunie 2026, la Târgul de Carte Alba Transilvana, cei care vor participa pot să ia parte la o serie de lansări de carte, printre care se remarcă lansările susținute de membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, precum Farjan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, dar și conferințe deosebite susținute de către managerul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, cu tema Unde găsim mentorii, sau o conferință de actualitate susținută de președinta Academiei Oamenilor de Știință din România, doamna Toina Banciu, care ne va vorbi despre inteligența artificială și modul în care aceasta ne ajută sau ne afectează viața de zi cu zi. De asemenea, cei care vin și ne vizitează, pe lângă aceste lansări și conferințe, pot să ia parte la ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru, concerte, iar legat de concerte, aș menționa că vineri seara o să ne încânte binecunoscutul Mircea Vintilă și cei Baldufin. Sâmbătă, 20 iunie, de la ora 8 seara, ne va încânta A.G. Weinberger, o lansare de carte și un concert special, iar sâmbătă seara o să încheiem Târgul de Carte pe ritmurile trupei Boschito. O noutate în cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana, ediția a 17-a, este că anul acesta, în cadrul târgului, va avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry, vineri, 19 iunie 2026, de la ora 8. Acesta este un show de poezie contemporană cu tineri poeți din toată România. Iar sâmbătă, 20 iunie, de la ora 17, va fi Gala Poeziei Române Contemporane, în care vor recita mari poeți din Uniunea Scriitorilor din România. De asemenea, pe parcursul tuturor celor 3 zile, cei care ne vor vizita pot să ia parte la o expoziție de fotografie aparținând lui Sorin Onișor, intitulată Oameni și locuri, și de asemenea la expoziție de sculptură aparținând artistei plastice Anadora Lupu, care se numește Bone Structure.
0: Poliția municipiului Sebeș a organizat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate. Au fost efectuate prin intermediul asociației și aplicației EDAC peste 60 de verificări de persoane și peste 40 de verificări de autovehicule. Oamenii legii au constatat 21 de abateri de natură contravențională, 17 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și 4 la legea privind contravențiile silvice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de peste 7600 de lei. Totodată a fost confiscată cantitate de 10 metri cub de lemn material lemnos. La acțiune au mai participat și polițiști de ordine publică și angajați ai gărzii forestiere Alba. Consiliul Local Miercurea Nirajului a aprobat introducerea unei taxe utilizate pentru vehiculele cu masă totală de peste 7,5 tone, care circulă pe drumurile județene 135 și 135A, care traversează orașul. Cuantumul taxei diferă în funcție de masa totală admisă a vehiculului și este cuprins între 32 și 1056 de lei pe zi, iar pentru tot anul poate depăși 10.000 de lei pe an pentru un singur vehicul. Primăria precizează că sumele încasate pot fi utilizate exclusiv pentru întreținerea, reparația și modernizarea celor două drumuri județene. Introducerea taxei este justificată de intensificarea traficului greu, odată cu pregătirea și demararea lucrărilor pentru construcția autostrăzii din apropierea orașului. Datele meteo, acum vremea va fi în general frumoasă astăzi în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea zonelor, vor fi însă și ploi trecătoare, în special în a doua parte a zilei, la deal și la munte. Maximele din termometre vor ajunge până la 30 de grade Celsius la orele după amiezi în vestul țării. Potrivit ANM, acum sunt 19 grade la Târnăveni, 21 la Târgu Mureș, 22 la Blaj, 24 la Câmpeni, iar la Albelea și Sebeș sunt 25 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Calafat, unde termometrele indică 31 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
9: E evident că la pcsecond.ro.
8: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
9: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi,

0: 4. Medima, excelență în imagistică medicală.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Vino la Târgul de Carte Alba Transilvana între 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia. Varujan Vosganean, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, Ioan Cristescu, Doina Banciu, Mircea Vintile și Jules Baldovin, A.G. Weinberger, Boschito, personalități literare și artistice, te așteaptă într-un maraton cultural. Descoperă cărți care te inspiră, participă la conferințe, lansări de carte, ateliere creative, concerte, expoziții și teatru. Târgul de Carte Alba Transilvana, 19-21 iunie 2026 pe strada Muzeului din Alba Iulia, un eveniment organizat de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba și parteneri.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
8: Harfa psalmistului David.
9: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
8: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139. Doamne, ascultă rugăciunea inimii ce port în piept. Izbăvește-mă în tot ceasul de viclean și de nedrept. Inima lor este plină de al păcatului noroi și împotriva mea sunt gata totdeauna de război. Ca la șerpi ascuțită limba lor, e ca un spin, iar sub buzele lor, Doamne, au de scorpie venin. Apără-mă însuți, Doamne, de cei fără legi sub soare și ferește-mă de răii care vor să mă doboare. Îngânfații-mi întind lanțuri, mreje mi-au întins acum, cu isteață tăinuire ei mi-au pus capcane în drum. Dar eu zisam către Domnul, numai Tu mi-ești Dumnezeu, Dumnezeule, ascultă ruga sufletului meu. Mântuirea mea, Tu, Doamne, Dumnezeule cel Sfânt, ce-n războaie mi-ai fost scutul, întru care nu m-am frânt. Doamne, nu-mi plini dorința celui rău, nici al său gând, ce se va trufi acesta de puterea Ta râzând. Peste capetele celor care în preajmă mi stau grămadă, Doamne, toată viclenia plănuirii lor să cadă. Iar aprins din a Ta slavă peste capul lor, Tu lasă, în prăpăstii cu jăratic să-i arunci, să nu mai iasă. Cel clevetitor să n-aibă temelie pe pământ, iar pe cel nedrept urgia-ți să-l doboare în mormânt. Știu că Domnul ocrotiva pe săraci în lumea asta și va da dreptate celor peste care a dat năpasta. Astfel, drepții vor aduce numelui Tău osanale și nevinovații sta vor înaintea feței Tale. Psalmul 140. Doamne, din mijlocul lumii, din al vieții mele drum, către Tine cu credință și iubire strig acum. Ia aminte, Doamne Sfinte, la rugarea mea fierbinte, când cu gene de plâns pline, din țărână strig la Tine. Să se îndrepte rugăciunea-mi și înaintea-ți să rămâie ca mireasma de tămâie și spre ruga mele brațe ridicate să răsară ca și jertfa cea de seară. Pune, Doamne milostive, pururi strajă gurii mele și zăvor pe-a mele buze să nu spună vorbe rele. Nu-mi lăsa inima, Doamne, să alunece în păcate, înfrățindu-se cu acele suflete întunecate care în fără de lege mor, nici să fiu părtaș în viață la vreo desfătare a lor. Certe-mă cel drept și acesta îmi va fi de milă semn, pedepsească-mă și fiva pe a mea frunte unt de lemn. Însă eu, cu rugăciune pe ale Domnului meu căi, mă voi ridica de apururi împotriva celor răi. Povățuitorii acestor cadă de pe vârf de stâncă în prăpastie adâncă, iar poporul să asculte vorbele ce eu voi spune și plăcută să le fie marea lor înțelepciune. Ca o brazdă răsturnată din nisipul unui vad, risipite al lor oase să rămână în porți la iad. Căci spre Tine, Doamne Sfinte, să întoarcă ochii mei de la sufletul meu dreaptați niciodată să n-o iei. Mă păzește de capcana ce dușmanii mi-au întins și de lațurile celor fără de legi să nu fiu prins, ci să cadă păcătoșii toți în propriul lor laț, iar pe mine să mă scape sfântul Domnului meu braț.
10: Milostive.
8: Harfa psalmistului David.
10: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
8: O lectură zilnică din psalmul.

Stimați radioascultătorii, continuăm la Radio Întregirea și vorbim de la această oră despre cum ocolești neînțelegerile din viața de familie din perspectiva arhimandritului Epifanie Theodoropoulos. Nu pot supune judecății obște și să întreb pe membrii familiei sau pe rude sau pe prieteni despre ce spune bărbatul tău, chiar dacă asta nu vi se pare corect. Spune părerea ta, dar lasă-l să-și asume el răspunderea. De ce la mașini s-au pus roz de cauciuc și cu aer în ele, se întreabă părintele arhimandrit. Ca să cedeze, să se adâncească puțin la vreo piatră sau neregularitatea șoselei și astfel să poată trece piedicile. Dacă roțile ar fi fost pline și neelastice, mașina n-ar fi putut înainta. S-ar fi distrus după o mică distanță de la plecare din cauza trepidaților pricinuite de neregularitățile terenului. La fel se întâmplă și cu cedarea în familii. Prin ea se ocolesc multe probleme și se asigură continuitatea sporirii duhovnicești. Fragment din cartea Crâmpeie de viață, autor arhimandritul Epifanie Theodoropoulos.

0: actualitatea religioasă.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Iată titlurile ediției. Întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026 a seminarului teologic ortodox Sfântul Simion Ștefan. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat și conferință dedicată importanței familiei în parohia Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Vă prezentăm în continuare știrile pe larg. Astăzi, 18 iunie, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul elevilor seminarului teologic ortodox Sfântul Simion Ștefan din vechea cetate a Bălgradului. Începând cu ora 10:30, întâi stătătorul eparhiei noastre a luat parte la festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026 a seminarului teologic ortodox. Ceremonia a fost organizată la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai din Alba Iulia. Festivitatea de încheiere a debutat cu slujba de Tedeum, săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Irineu, înconjurat de un sobor de clerici. La finalul slujbei, ierarhul Alba Iuliei a rostit un cuvânt duhovnicesc în care a subliniat importanța viețuirii noastre în acord cu principiile moralei creștine. De asemenea, arhipăstorul nostru i-a îndemnat pe tinerii teologi să îl așeze pe Mântuitorul Iisus Hristos la prezidiul vieții lor personale. În continuare, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate remarcabile atât pe parcursul anului școlar, cât și la numeroasele olimpiade naționale și concursuri la care au luat parte. La finalul evenimentului, părintele profesor dr. Nicolae Topârcean, directorul seminarului teologic ortodox Sfântul Simion Ștefan, a adresat felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice pentru rezultatele obținute pe parcursul anului școlar 2025-2026. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Detalii suplimentare privind oferta educațională a instituției de învățământ și calendarul admiterii ne sunt prezentate de Claudiu Popa.
2: Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Uniri propune tinerilor 4 programe: Teologie comparată, mediere interculturală și interreligioasă, muzică religioasă și folclor muzical și arta mozaicului bizantin. Tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților.
1: Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Parohia Sfântului Ioan Botezătorul din Alba Iulia, cartier Tolstoi, împreună cu Asociația Lumina Faptei, organizează astăzi, 18 iunie, conferința intitulată Familia, punte între generații, valori și înțelegere. Evenimentul va avea loc de la ora 18 la Centrul Educațional Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Situat la subsolul Bisericii Parohiale Sfântul Ioan Botezătorul, pe strada Marcus Aurelius, numărul 43. Conferința își propune să aducă în atenția publicului importanța familiei ca spațiu al iubirii, al dialogului și al transmiterii valorilor de la o generație la alta. Întâlnirea va fi una dedicată părinților, tinerilor și bunicilor și tuturor celor care cred că înțelegerea, comunicarea și credința pot consolida legăturile dintre generații. Evenimentul va fi moderat de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, cadru didactic universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Invitați speciali vor fi lector universitar dr. Ramona Buzgar, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, medicul psihiatru Andreea Sima Comăniciu de la Clinica Prevent din Alba Iulia și psihologul Mirela Popescu, președinte al Asociației PsihoKit din Alba Iulia. Profesor Simona Himcinski, psiholog clinician în cadrul Centrului Educațional Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, a evidențiat activitatea profesională a lectorului universitar dr. Ramona Buzgar, invitată specială în cadrul evenimentului.
3: Doamna Ramona Buzgar este doctor în psihologie și lector universitar în cadrul Departamentului de Psihologie al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, având o formare în psihologie și pedagogie. Activitatea sa profesională s-a concentrat în principal asupra dezvoltării unor programe și ghiduri menite să sprijine dezvoltarea socială și emoțională a copiilor, adolescenților și tinerilor, precum Self-Kit, Călătorie în lumea emoțiilor, Aspire Talks, precum și programe de dezvoltare personală, socială și emoțională destinate adolescenților și studenților din anul întâi de facultate. De asemenea, este implicată în activități de formare a cadrelor didactice și în programe de dezvoltare profesională adresate profesorilor, în cadrul cărora a fost și continuă să fie formator. A contribuit în calitate de cercetător și coautor la elaborarea unor materiale de intervenție preventivă și remedială destinate elevilor, adolescenților și studenților în cadrul unor proiecte desfășurate cu sprijinul unor organizații precum UNICEF, Aspire Teachers, World Vision, România și Banca Mondială, precum și Casa Corpului Didactic. A participat ca formator și cercetător în programe precum Alege Școala, Școală după Școală și A Doua Șansă, derulate în parteneriat cu Patriarhia Română, World Vision România și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Totodată a contribuit la elaborarea unor materiale și resurse educaționale pentru diverse discipline utilizate în școli, precum consiliere și dezvoltare personală, religie și diverse alte opționale. A susținut module de formare adresate părinților în cadrul diverselor companii din România, dar a sprijinit și la implementarea în grădinițe și școli a mai multor programe destinate creșterii stării de bine a elevilor și profesorilor. Vă așteptăm cu bucurie să luați parte la această seară de reflecție, dialog și comuniune.
1: Stimați ascultători, cu această informație punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
4: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

stimați radioascultători, în ciuda vremii nefavorabile și a războiului declanșat de Rusia în Ucraina vecină, începerea sezonului turistic în Delta Dunării îi găsește optimiști pe unii proprietari de pensiuni, în special datorită evenimentelor organizate în aer liber. Începutul de sezon este promițător. Avem același volum de turiști care se concentrează îndeosebi în weekend, dar odată cu vacanța copiilor se va reveni. Rezervările pentru vară sunt la fel ca în anii trecuți. Vremea nu ne ajută încă, dar suntem optimiști, a afirmat Vasilica Bold, proprietarul unei pensiuni din satul Jurilov, ca județul Tulcea. El le oferă oaspeților atât preparate tradiționale românești, cât și internaționale și alături de alți operatori din localitate. Pledează pentru simplificarea birocrației și reforme reale, inclusiv pentru cei care vor să se întoarcă din străinătate. Turiștii sunt atrași de evenimentele din zonă, așa cum a fost festivalul Dishes Blues organizat la sfârșitul săptămânii trecute în satul Somova, care a avut în program atât concerte la Sfințit, cât și dezbateri în miezul zilei pe teme legate de actualitate. Pentru comunitatea din Somova, cele trei zile de festival au fost binevenite, în ciuda mesajului RoAlert privind posibilitatea căderii unor drone primit în timpul acestora. Toate pensiunile din comun au fost pline, iar evenimentul a promovat, de fapt, localitatea, ceea ce este extraordinar, a declarat proprietara unei pensiuni din comună, Sanda Cojocaru. Acestea au fost, stimați radioascultători, câteva informații referitoare la începutul de sezon turistic din Delta Dunării, acest frumos loc din țara noastră. Noi continuăm la Radio Reîntregirea cu muzică din repertoriul internațional.

0: Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în mijlocul elevilor seminarului teologic ortodox Sfântul Simion Ștefan din Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre a luat parte la festivitatea de încheiere a anului școlar 2025-2026 la Centrul Multicultural Gheorghe Șincai din Alba Iulia. Festivitatea de încheiere a debutat cu slujba de Tedeum, săvârșită de către înalt preasfințitul părinte Irineu. După cuvântul duhovnicesc transmis de către ierarhul Alba Iuliei, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au obținut rezultate remarcabile atât pe parcursul anului școlar, cât și la numeroase olimpiade naționale și concursuri la care au luat parte. Primăria Alba Iulia a achiziționat recent echipamente educative cu ajutorul cărora elevii vor învăța să acorde primul ajutor și să efectueze manevre de resuscitare. Este vorba despre un număr de 34 de defibrilatoare educative și 30 de manechine educative pentru resuscitare. Valoarea totală a dotărilor se apropie de 260.000 de lei. Stopul cardiac poate surveni oricând și oriunde. Statisticile arată că șansele de supraviețuire cresc dramatic atunci când o persoană din jur știe să efectueze manevre de resuscitare sau să folosească un defibrilator în primele minute. Prin introducerea acestor echipamente în școli, autoritățile din Alba Iulia urmăresc formarea unor generații capabile să reacționeze în situații de urgență medicală. Primăria municipiului Alba Iulia informează cetățenii că astăzi au început lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona pieței Iuliu Maniu. Măsura este menită să contribuie la îmbunătățirea afluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată. Pe perioada desfășurării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului acolo unde este cazul. Pentru evitarea aglomerării zonei afectate de lucrări, autoritățile le recomandă șoferilor să utilizeze pe cât posibil rute alternative de deplasare. Unul din cei mai apreciați intelectuali și conferențiari români contemporani, Teodor Paleologu, vine la Alba Iulia pentru o întâlnire dedicată unei teme vechi de când lumea, dar deranjant de actuală: prostia și formele sale de manifestare. Evenimentul va include și prezentarea volumului intitulat Ce ne facem cu atâția proști, recent apărut la editura 3, precum și o sesiune de autografe. Conferința va avea loc în sala dietei din cadrul Palatului Principilor Transilvaniei pe 27 iunie, începând cu ora 18. Biletele, care costă 75 de lei, pot fi achiziționate de pe site-ul Palatului Principilor sau de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia. Iubitorii cărților sunt invitați la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Carte Alba Transilvana, ce va avea loc la Alba Iulia în perioada 19-21 iunie. Pe aleea dintre Muzeul Unirii și Sala Unirii vor fi instalate standuri unde cititorii vor găsi titluri din domenii diverse de la 83 de edituri. Pe parcursul celor 3 zile, programul va include evenimente și activități pentru toate vârstele. Cu detalii despre program o ascultăm pe Ana Maria Pienar, bibliograf în cadrul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba.
1: De 3 zile, în perioada 19-21 iunie 2026, la Târgul de Carte Alba Transilvana, cei care vor participa pot să ia parte la o serie de lansări de carte, printre care se remarcă lansările susținute de membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, precum Farjan Vosganian, Gabriel Chifu, Ioan Temorar, dar și conferințe deosebite susținute de către managerul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu, cu tema Unde găsim mentorii, sau o conferință de actualitate susținută de președinta Academiei Oamenilor de Știință din România, doamna Toina Banciu, care ne va vorbi despre inteligența artificială și modul în care aceasta ne ajută sau ne afectează viața de zi cu zi. De asemenea, cei care vin și ne vizitează, pe lângă aceste lansări și conferințe, pot să ia parte la ateliere creative, expoziții, spectacole de teatru, concerte, iar legat de concerte, aș menționa că vineri seara o să ne încânte binecunoscutul Mircea Vintilă și cei Baldufin, sâmbătă 20 iunie de la ora 8 seara ne va încânta A.G. Weinberger cu o lansare de carte și un concert special, iar sâmbătă seara o să încheiem târgul de carte pe ritmurile trupei Boschito. O noutate în cadrul târgului de carte Alba Transilvana ediția a 17-a este că anul acesta în cadrul târgului va avea loc și Alba Iulia Stand-up Poetry vineri, 19 iunie 2026 de la ora 18. Acesta este un show de poezie contemporană cu tineri poeți din toată România. Iar sâmbătă, 20 iunie de la ora 17 va fi Gala Poeziei Române Contemporane, în care vor recita mari poeți din Uniunea Scriitorilor din România. De asemenea, pe parcursul tuturor celor 3 zile, cei care ne vor vizita pot să ia parte la o expoziție de fotografie aparținând lui Sorin Onișor, intitulată Oameni și locuri, și de asemenea la expoziție de sculptură aparținând artistei plastice Anadora Lupu, care se numește Bone Structure.
0: Consiliul Local Miercurea Nirajului a aprobat introducerea unei taxe de utilizare pentru vehiculele cu masă totală de peste 7,5 tone care circulă pe drumurile județene 135 și 135A ce traversează orașul. Cuantumul taxei diferă în funcție de masa totală admisă a vehiculului și este cuprinsă între 32 și 1056 de lei pe zi, iar pentru tot anul poate depăși 10.000 de lei pentru un an întreg, pentru un singur vehicul. Primăria precizează că sumele încasate pot fi utilizate exclusiv pentru întreținerea, reparația și modernizarea celor două drumuri județene. Introducerea taxei este justificată de intensificarea traficului greu odată cu pregătirea și demararea lucrărilor pentru construcția autostrăzii din apropierea orașului. Datele colectate de sistemul de camere indică faptul că în perioada 6-16 iunie peste 2800 de autocamioane au tranzitat cele două drumuri. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
3: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
4: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
5: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
4: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
5: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
4: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
5: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
4: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
5: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
4: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
5: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
4: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01 deschis de asociație.

îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Radio Reîntregire, o punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1855, la data de 18 iunie, s-a născut Constantin Arion, jurist, ministru, om politic și membru de onoare al Academiei Române. A absolvit cursurile Facultății de Drept și ale Școlii de Științe Politice din Paris. În 1878 a devenit doctor în drept. De asemenea, a ajuns vicepreședinte al Consiliului de Miniștri în 1918. S-a numărat printre conducătorii Partidului Conservator, devenit, după Primul Război Mondial, Partidul Conservator Progresist. De asemenea, tot pe data de 18 iunie, în anul 1917, a trecut la cele veșnice Titu Maiorescu, personalitate reprezentativă a culturii române, om politic, critic literar, eseist, scriitor și membru fondator al Academiei Române. Titu Maiorescu este autorul Formelor fără fund, fiind fondator al societății Junimea. A promovat în convorbiri literare pe marii clasici ai literaturii române. A fost primul mare critic literar, creator de școală și arbitru director în cultura românească. În activitatea politică, Titu Maiorescu s-a remarcat în funcția de ministru al cultelor și instrucțiunii publice. Din poziția de prim-ministru și ministru de externe, a negociat pacea de la București în urma celui de-al doilea război balcanic, prin care România a primit sudul Dobrogei. Spre deosebire de ceilalți iluștri politicieni ai generației sale, Titu Maiorescu provenea dintr-o familie de țărani din comuna Bucerdea Grânoasă. Tatăl său, Ioan, fiu de țăran transilvanean, se numea de fapt Trifu, dar își luase numele de Maiorescu pentru a sublinia înrudirea cu Petru Maior. A fost profesor de istorie, director al Școlii Centrale din Craiova, agent diplomatic al Guvernului Țării Românești, iar mama sa, Maria Popasu, era sora cărturarului episcop al Caransebeșului Ioan Popasu. După ce urmează studii gimnaziale la Craiova și Brașov, tânărul Titu este trimis să învețe la Academia Tereziană din Viena. În iulie 1858 a absolvit cursurile liceale ca șef de promoție. Se înscrie la Universitatea din Giessen, unde, în 1859, obține titlul de doctor în filozofie cu distinția magna cum laude. Maiorescu își continuă studiile la Universitatea Sorbona din Paris, unde obține licența în litere, filosofie și drept. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
9: Stimați radioascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric. Audiție plăcută vă dorim tuturor.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Buchet Folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, Părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Încheiem acum emisiunea de astăzi, dorindu-vă tuturor toate cele bune.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Stimații radioascultători, în continuare, de la ora 17, noi vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie, așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul Colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite, conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeoseb palatul episcopal,
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construite după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta, prin glasul său minunat, priceasna "Pentru tine, Doamne, florile înfloresc". Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează "Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda". Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Pricesnele pe care le-am ascultat adineauri ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine, de la aceeași oră, cu sufletul deschis, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Secemiva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon-Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Cu partidele am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor, când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe nu vreau să fac foarte multe comentarii, putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care, în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Dar așa cum am făcut și în, și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine, nu am spus mare lucru. Dar ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier, l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna.
8: Voturi aur?
7: Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm.
9: Luați în calcul la această majoritate și voturile aur?
7: Nu trebuie să o iau eu, trebuie să... Este o discuție care îl vizează pe primul ministru.
9: Camelia Donțu, știrile Pro TV. Considerați, domnule președinte, că în acest moment mai există o soluție politică pentru formarea unei majorități stabile și dacă nu există, îi veți cere domnului Veștea să-și depună mandatul?
7: Da. Lăsați-mă să mă întorc în, în țară ca să înțeleg și eu care sunt, care sunt realitățile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate și să ieșim din criza asta și, așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt, astea sunt lucrurile pe care le avem.
10: Seara, domnule președinte, Robert Lupițu, Calea Europeană. Există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor membre ale Uniunii Europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară?
7: Bun, haideți să vedem, haideți să facem toate comentariile astea după ce o să avem guvernul votat, după momentul votului guvernului în Parlament.
10: Pe componentă europeană. Bun. Cum se poziționează România în discuția de la nivelul UE cu privire la, la avea un negociator pentru războiul din Ucraina și relația cu Rusia?
7: Am dat răspunsul la asta. Eu consider că Europa, tocmai prin faptul că a avut această... Îmi pare rău, trebuie să ajung la ora 5, deci n-o să... ne vedem mâine dimineață la o discuție mai amplă. Deci, tocmai pentru că Europa a avut această contribuție legitimă, firească, consistentă pentru Ucraina, eu cred că trebuie să fie parte din discuție. Mai departe, cine să fie reprezentantul, astea sunt chestiuni tehnice. Dar da, să fie parte din discuție, asta e ceva ce eu susțin. Sorry, I have to arrive to a meeting at 5.
11: L-ați ascultat pe președintele Nicușor Dan într-o declarație făcută la Bruxelles înaintea reuniunii șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană. Sunteți la Radio România Actualități, este ora 18:04. Bună seara, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar, el a fost audiat la DNA într-un dosar de luare de mită. Programul de guvernare și componența guvernului Veștea nu au fost prezentate nici astăzi din cauza incertitudinii privind obținerea sprijinului politic în Parlament. Tribunalul Ilfov a suspendat efectele deciziilor luate de biroul politic național al PNL în criza generată de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Vremea va deveni călduroasă mâine în sudul, sud-vestul și vestul țării. Maximele vor urca până la 32 de grade, sunt 27 de grade acum în București. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în perioada în care era primar al sectorului 6. Diana Surdu are detalii.
12: Primarul general Ciprian Ciucu a fost audiat astăzi la DNA, unde a stat peste 3 ore însoțit de avocatul său. El nu a dat detalii despre ancheta în curs, însă a declarat că este nevinovat de acuzația de luare de mită și că va colabora cu autoritățile.
13: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător. Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat, am văzut învinuirile care mi se aduc. Ei vor comunica ceea ce s-a întâmplat și voi comunica și eu puțin mai târziu. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic următoarea perioadă Bucureștiului. Iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare.
12: Potrivit surse judiciare, Ciprian Ciucu are calitatea de suspect și ar fi cercetat pentru luare de mită pentru emiterea unei autorizații de construcție în perioada când conducea primăria sectorului 6.
11: Prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri propuși în cabinetul Adrian Veștea a fost amânată amânată din nou pe fondul incertitudinii privind obținerea unei majorități în Parlament, deși inițial premierul desemnat se arăta convins că va parcurge toate etapele, inclusiv votul, până la finalul acestei săptămâni. Adrian Veștea a transmis în această după-amiază că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului și a echipei guvernamentale. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, scrie el într-un mesaj pe internet, adăugând că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Tribunalul Ilfov a dispus astăzi suspendarea deciziilor luate de conducerea PNL privind poziționarea față de nominalizarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat. Este vorba despre hotărârile de luni ale Biroului Politic Național al Partidului, prin care îi mandata pe parlamentarii liberali să nu voteze pentru învestirea guvernului Veștea și stabilea sancțiuni pentru cei care ar vota sau ar fi propuși în acest cabinet. 16 parlamentari ai PNL care și-au arătat susținerea pentru Adrian Veștea au depus în instanță o solicitare în acest sens, reclamând încălcarea unui articol din Constituție care prevede că în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului, iar orice mandat imperativ este nul. Decizia de astăzi a Tribunalului Ilfov nu este definitivă, dar este executorie până la soluționarea litigiului dintre parlamentarii PNL și conducerea partidului. PSD a anunțat astăzi că va lua abia la sfârșitul săptămânii o decizie privind o eventuală susținere a cabinetului propus de premierul desemnat Adrian Veștea. Liderul partidului a afirmat că mai întâi va fi analizat foarte bine tot ceea ce este ține de programul de guvernare și discutat punct cu punct și proiect cu proiect. Alina Stănuță.
8: Protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor sunt două garanții clare pe care socialdemocrații le solicită premierului desemnat Adrian Veștea. România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, spunea Sorin Grindeanu, mai ales în contextul unor termene importante pentru PNRR. Reuniunea PSD va avea loc duminică după amiază, în timp ce, potrivit unor surse, duminică dimineață premierul desemnat Adrian Veștea ar putea să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, tot în prima parte a zilei de duminică, că va avea loc Congresul Extraordinar al PNL, reuniune în cadrul căreia ar urma să se aleagă o nouă conducere într-o nouă formulă. Totodată, în cadrul reuniunii, ar urma să se clarifice și situația generată de faptul că Adrian Veștea a acceptat mandatul fără acordul PNL, iar unii liberali îl susțin ca premier desemnat în ciuda deciziei partidului. Dacă în privința PNL, USR și UDMR lucrurile sunt clare, nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea, aritmetica parlamentară arată că pentru o majoritate de 233 de voturi necesare pentru investire, ar mai fi nevoie de voturi din partea AUR, pe lângă celelalte formațiuni mai mici. În declarațiile oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor a criticat măsurile apărute în spațiul public din programul de guvernare, despre care spune că nu răspund așteptărilor românilor. În opinia AUR, soluția pentru depășirea actualei situații ar fi alegerile anticipate.
11: Guvernul interimar a aprobat un program de ajutor de stat cu un buget de peste 5 miliarde de lei destinat investițiilor în industria prelucrătoare, care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și stimularea investițiilor în economia reală. Potrivit ministrului interimar de finanțe Alexandru Nazare, este primul program major de relansare a producției locale din România, menit să susțină cu împrumuturi sectoarele în care țara noastră poate reduce dependența de importurile pe termen lung. Concret, este vorba despre susținere financiară pentru investiții de cel puțin 50 de milioane de lei și sprijin pentru fabrici, linii de producție, echipamente tehnologice și active noi către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local. Alexandru Nazare subliniază că țara noastră are nevoie de investiții care creează valoare adăugată, locuri de muncă și capacitate industrială. Acordurile de finanțare vor putea fi emise până în 2032, iar plățile vor fi făcute de anul viitor până în 2036. Ce alte decizii a mai luat astăzi guvernul interimar, ne spune redactorul nostru Andrei Șerban.
14: Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video sau cu live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. O altă hotărâre adoptată prevede reguli de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMA și altele. O altă hotărâre adoptată astăzi prelungește cu 3 ani schema de ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei pentru sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României.
11: România a coborât într-un an 12 locuri până pe 61 într-un clasament al celor mai competitive 70 de economii ale lumii, arată raportul Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția, publicat astăzi. România a fost devansată de țări precum Ungaria, locul 51 și Bulgaria 56, dar este în fața Mexicului, care este pe locul 62 și al Slovaciei 63. Raportul arată că țara noastră trebuie să eficientizeze cheltuielile publice pentru a reduce deficitul bugetar, să accelereze investițiile în cercetare, dezvoltare și inovare, să sprijine companiile pentru a implementa transformarea digitală, să îmbunătățească sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria de apărare. La nivel global, Elveția și-a pierdut poziția de cea mai competitivă economie din lume, fiind depășită de Singapore și Hong Kong. Curtea Europeană de Conturi avertizează că strategia antifraudă a forului comunitar trebuie consolidată pentru a proteja mai eficient bugetul Uniunii. Un raport publicat astăzi arată că, deși cadrul legal există, rezultatele concrete rămân sub așteptări. Iulian Olescu relatează.
15: Strategia antifraudă a Comisiei Europene este bine structurată pe hârtie, dar aplicarea ei ridică semne de întrebare. Asta arată cel mai recent raport al Curții de Conturi Europene, care analizează modul în care sunt protejate fondurile Uniunii împotriva fraudelor. Auditorii europeni spun că principalele probleme apar în evaluarea riscurilor, în monitorizarea măsurilor și în lipsa unor acțiuni suficient de ambițioase. Mai exact, Comisia se concentrează mai mult pe bifarea măsurilor implementate decât pe impactul real al acestora. Potrivit Instituției Supreme de Audit Europene, riscurile cresc odată cu evoluția tehnologiei și a criminalității transfrontaliere. Simona Vist, ofițer de presă la Curtea de Conturi Europeană.
16: Inteligența artificială poate face fraudele mai ieftin de organizat, mai ușor de extins și mai greu de depistat. În același timp, creșterea activităților economice transfrontaliere complică și mai mult lupta împotriva practicilor ilegale. În aceste condiții, Comisia Europeană are nevoie de un sistem antifraudă solid și de controale eficiente care să prevină fraudele, să identifice rapid cazurile suspecte și să corecteze problemele atunci când apar. Pentru a proteja eficient banii contribuabililor europeni, Comisia Europeană trebuie să fie mai ambițioasă și să pună un accent mai mare pe rezultate concrete.
15: Raportul Curții include 4 recomandări pentru Comisia Europeană, printre care întărirea supravegherii, îmbunătățirea evaluării riscurilor și o raportare mai clară privind rezultatele obținute.
11: Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană încep în această seară la Bruxelles un summit de 2 zile cu o agendă încărcată. Vor fi analizate subiecte precum viitorul buget multianual al Uniunii, programele de echipare militară sau aderarea Republicii Moldova la forul comunitar. Bogdan Isopescu are detalii.
17: România este direct interesată de negocierile pentru bugetul multianual, cel mai negociat dosar de la Bruxelles din acest moment. Țara noastră, alături de alte 16 state, presează și a obținut câteva victorii de etapă în privința securizării banilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură în urma acestor negocieri. O primă formulă cu cifre și alocări a fost prezentată săptămâna trecută de președinția cipriotă a Consiliului, iar banii pentru aceste politici au crescut față de propunerea inițială a Comisiei Europene, în timp ce pentru alte domenii au scăzut. Mai mult, România și alte state mai puțin dezvoltate din estul și sudul european presează acum pentru distribuirea fondurilor pentru competitivitate, ținând cont nu doar de criteriul excelenței, ci și al echității între statele Uniunii. Un alt subiect este apărarea europeană, iar aici România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Nu vorbim doar de programul SAFE, ci și de alte linii de finanțare care, în colaborare cu expertiza NATO, ar trebui să creeze noua defensivă europeană în fața Rusiei. În fine, România este interesată și de aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniune, iar cele două state tocmai au deschis primul capitol de negociere după un blocaj de aproape 2 ani. România și o mare parte a statelor membre forțează acum pentru deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 capitole de negociere, iar acest mesaj ar putea fi în concluziile summitului.
11: Forțele navale române și cele ale Statelor Unite dislocate în Europa participă până mâine inclusiv la unul dintre cele mai importante exerciții multinaționale dedicate combaterii pericolelor de navigație. Sunt prezenți 500 de militari români și străini, Sorin Cealera relatează.
18: România participă la MCM Dive 26 cu nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa și vânătorul de mine M271 capitan Constantin Dumitrescu, parte a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, activat în această perioadă. Comandantul centrului 39 scafandrii, comandor Marian Tănase, comandantul exercițiului.
19: Am reușit să creăm seriale și secvențe în care să fie implicați toți participanții, toate echipele de scafandri străini, inclusiv gruparea MCM Black Sea. Principalul serial a fost cel de răspuns pentru a combate mine în derivă.
18: Obiectivul principal este creșterea interoperabilității în domeniul luptei contra minelor marine, neutralizării dispozitivelor explozive și desfășurării operațiunilor subacvatice complexe. Capitan comandor Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
19: Minele sunt dispozitive explozive. Dronele le considerăm dispozitive explozive improvizate, însă modalitatea de inserție la ele este aceeași. S-au folosit explozibili reali, lansări din elicopter, ambarcări la bordul navelor în viteză, în condiții meteo neprielnice și totuși misiunea a fost cu succes fără să avem niciun fel de probleme sau victime.
18: Alături de cei 300 de militari români participă și 220 de militari străini din Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia cu nave și capabilități dedicate operațiunilor de combatere a minelor marine.
11: Trei supertancuri petroliere saudite cu peste 6 milioane de barili de petrol la bord și un tank de gaze naturale lichefiate sub pavilion francez au traversat astăzi strâmtoarea Ormuz. Conform datelor furnizate de firme de monitorizare maritimă, alte cel puțin 3 nave de marfă au trecut prin strâmtoare în direcția Golfului Oman, în timp ce altele și-ar fi oprit transponderul pentru a nu fi detectate. Redeschiderea strâmtorii Ormuz reprezintă un element cheie al memorandumului de înțelegere dintre Statele Unite și Iran. Conform acordului, traficul ar trebui să revină la nivelul de dinainte de război, în timp ce Iranul și vecinii din Golf discută un nou acord privind strâmtoarea, ceea ce înseamnă că Iranului i s-ar putea permite să perceapă taxe pentru traversare, transmite CNN Internațional. Datele meteo, vremea va deveni călduroasă mâine în Banat și Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Vor fi 32 de grade la amiază în aceste regiuni, în timp ce pe litoral maxima nu va trece de 24 de grade. Spre seară va ploua în Carpații Oriental și nordul Moldovei. Cer variabil mâine în capitală, vânt moderat și 30 de grade la amiază. Sunt 27 de grade acum în București. Sport acum, Gabi Bucur, bună seara!
20: Bună seara! Arbitrul Ișvan Kovac va debuta la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord duminică dimineață, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuniogi, o premieră pentru România în ultimii 40 de ani. Ișvan Kovac va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F, ceea ce va reprezenta partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. Primele meciuri din etapa a doua a grupelor mondialului vor fi diseară, Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A și Elveția-Bosnia-Herțegovina de la 22 în grupa B, urmate de partidele Canada-Qatar de la 1 noaptea în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la 4 dimineața în grupa A. Scrimerul român Ugo Valiere a încheiat campionatele europene pe locul 50 la floretă, învins de maghiarul Daniel Dosa în primul tur de pe tabloul principal de la Paris. La feminin, spadasinele Bianca Benea, Alexandra Predescu și Emma Schontz au încheiat mai jos de locul 30, după ce s-au oprit în turul 2 învinse de adversare din Austria, Germania și Estonia. România are o medalie de bronz momentan prin George Dragomir la sabie. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Mei Roșu s-a impus astăzi în primul joc din faza a doua a probei de simplu, în timp ce Alessia Sferlea a pierdut. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, a intrat în concurs alături de Darius Movilianu și Andrei Istrate, direct din faza a doua, și au câștigat primele meciuri de astăzi. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Directoarea turneului de la Cluj, Beatrice Romanescu, pentru Radio România Actualități.
21: Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume.
20: și naționala de fotbal feminină a României va juca împotriva selecționatei Norvegiei în prima fază a play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2027. Conform tragerii la sorți, România va disputa primul meci acasă în 9 octombrie, iar returul va fi în Norvegia în 13 octombrie. Câștigătoarea o va înfrunta pe Albania sau Țara Galilor.
11: Este ora 18:20, radiojurnalul a ajuns la final.
0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
2: Important.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea O Seară FM.
2: Bună seara și bun găsit! Suntem Adriana Stroie
3: și Ștefan Bretoiu
2: și vă invităm să ascultați cele mai îndrăgite piese
3: în cadrul emisiunii O Seară FM.
2: Ion Surugeanu și-a început cariera profesională în anul 1968 în calitate de solist al formației vocal-instrumentale Noroc, condusă de Mihai Dolgan, în care a activat până în anul 1970.
3: Ulterior a activat în diferite colective muzicale. A fost interpret al ansamblului de muzică ușoară Bucuria, al formațiilor Contemporanul și Real și a colaborat cu orchestra de muzică simfonică și de estradă a Radioteleviziunii Naționale.
2: Pentru meritele sale, Ion Surugeanu a fost distins cu titlurile onorifice Artist Emerit din Republica Moldova în 1985 și Artist al Poporului din Republica Moldova în 1990.
3: În 1993 a fost decorat cu medalia Meritul Civic, iar din 2004 este cavaler al Ordinului Republicii.
4: Mi-s dragi cuvintele să știi, ele-mi sunt surorile, atunci iubito când nu vii, eu vorbesc cu florile.

0: Gheorghe Gheorghiu a fost membru al cenaclului Flacăra până în anul 1980, după care a trecut la Sărbările Scânteii Tineretului.
1: În continuare a susținut concerte în toate orașele din țară, iar după 1990 a participat la numeroase concerte în străinătate, în Israel, Germania, Austria, Belgia, Italia, Canada și Statele Unite ale Americii.
0: Probabil cea mai cunoscută piesă a artistului, Unde dragoste nu e, nimic nu e, este primul cântec al albumului cu același nume, compus de Roxana Popescu și interpretat de Gheorghe Gheorghiu.

0: Primăvara simfonică ar putea fi considerat unul dintre cele mai pasionate fenomene ale timpului muzical, ce pornește de la exploatarea unor dimensiuni sonore noi și ajunge până la cercetarea neobosită a sonorităților inconfundabile, specific stilului unic al lui Tudor Gheorghe.
1: Acest stil al lui este foarte greu de descris în cuvinte și de încadrat în limitele unui tipar. Printre compozițiile din cadrul Primăverii Simfonic se numără Antiprimăvara, Valsul Rozelor, Dorul Călător, dar și Salcâmii, pe care o ascultăm și noi în această seară.

0: Gabriel Dorobanțu, îndrăcit interpret de muzică ușoară, s-a născut la 3 ianuarie 1953.
1: Deși a fost pasionat de mic de muzică, s-a lansat destul de târziu. În clasa a 5-a, Gabriel Dorobanțu picta în ulei, apoi a devenit redactor șef al revistei nonconformiste Fitil, una dintre primele reviste apărute în lumea liceelor.
0: A făcut parte din distribuția filmelor pentru copii Peștele Verde, Trupa de Show și Dramaticus.
1: Debutul oficial l-a avut la 30 de ani, în anul 1983, la festivalul concurs de la Mamaia, unde a obținut o mențiune la secțiunea Interpretare.

0: Artistul Dan Spătaru s-a născut la 2 octombrie 1939 în localitatea Aliman, județul Constanța. A fost pasionat de muzică și a început să cânte la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa din București.
1: A urmat cursurile Institutului de Educație Fizică și Sport, specializarea fotbal, jucând ca mijlocaș la Clubul Știința București.
0: A renunțat la sport pentru că pasiunea pentru muzică a fost mai mare. Debutul artistic a fost în anul 1964, într-un spectacol televizat alături de Pompilia Stoian.
1: Compozitoarea Camelia Dăscălescu l-a remarcat și a încredințat melodii spre interpretare.

0: Înainte de 1989, muzica ușoară românească era reprezentată de soliste și soliști care interpretau îndeosebi cântece de dragoste semnate de compozitorii vremii.
1: Mihaela Runceanu a fost una dintre cântărețele distinse prin talentul nativ și prin tehnica interpretării melodiilor din repertoriu. Absolventa Conservatorului din București și profesoară de canto la Școala Populară de Artă, Mihaela a rămas în memoria noastră ca o solistă desăvârșită.
0: Artista a obținut de-a lungul carierei numeroase premii în cadrul unor concursuri și festivaluri din țară. În anul 1986, cântăreața a interpretat piesa De-ar fi să vii și a câștigat premiul întâi în cadrul galei de la Sala Radiodifuziunii Române.

0: Ștefan Hrușcă este un interpret român de muzică folk, originar din Maramureș, cunoscut publicului din România, mai ales prin colindele pe care le interpretează.
1: A debutat ca artist în anul 1981 cu cenaclul Flacăra, iar până în 1984 a susținut peste 1000 de spectacole împreună cu cenaclul. În anul 1982 a primit Marele Premiu al Muzicii Folk.
0: De-a lungul carierei, artistul a concertat în lumea întreagă, din Statele Unite ale Americii până în China, Germania, Coreea de Nord, Bulgaria, Ungaria, Rusia, Canada, Austria și Republica Moldova.

0: Frumoasă, distinsă și cu o voce caldă. Așa o știm pe Eva Kiss, care a rămas în amintirea noastră cu șlagărele sale, în special cu Puterea dragostei. Își trăiește viața departe de România, cu dor de acasă și de prieteni.
1: Înainte de Revoluție, era o artistă consacrată, foarte iubită de public. Însă, dragostea pentru soțul ei, Radu Constantin, a fost mai puternică decât dorința de a-și continua cariera înfloritoare în România.
0: Pe 26 ianuarie 1990 și-a luat ficele și a plecat în Danemarca, acolo unde o aștepta soțul ei, care se stabilise deja la Copenhaga. Au trecut de atunci 32 de ani, timp în care Eva Kiss a continuat să cânte pentru străini.

0: Aurelian Andreescu a debutat în muzică la Festivalul Național de Muzică Mamaia în 1963 cu melodia În tot ce e frumos pe lume.
1: A susținut programe muzicale la cele mai selecte localuri din București și de pe litoral. S-a angajat la Teatru Constantin Tănase din 1965 și împreună cu colegii săi a efectuat turnee în mai multe locuri din Europa.
0: 3 ani mai târziu a obținut locul al treilea la Festivalul Internațional al Cântecului de la Sopot, Polonia, la Ziua Discului. Din 1990, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase are loc anual Festivalul Național de Interpretare, care-i poartă numele.

0: Ileana Șipoteanu este una din cântărețele din România cu cele mai bogate cariere artistice.
1: Ea a început să cânte alături de formația Valahia din orașul Pitești și a avut prima apariție televizată în 1986 la emisiunea Album Duminical.
0: Tot în 1986 a debutat pe scena festivalului de la Mamaia și de atunci a avut numeroase apariții la radio și televiziune, peste 100 de cântece înregistrate și a fost prezentă în concerte și spectacole de revistă ale mai multor teatre muzicale din țară.

0: Cântăreața Stella Enache, pe numele real Steriana Aurelia Bogardo, s-a născut la 24 ianuarie 1950 la Reșița, județul Caraș-Severin. De la vârsta de 3 ani, artista a început să studieze baletul, iar de la vârsta de 6 ani, pianul, la școala de muzică.
1: Pe lângă muzică, Stella Enache a fost pasionată în copilărie și adolescență de sport, actorie, făcând parte din cercul de teatru, dar și de limba engleză. Muzica lui Florin Bogardo și vocea Stelei Enache pot fi auzite și pe coloanele sonore ale unor filme românești, cele mai cunoscute fiind cele din seria Liceenilor.

0: Gică Petrescu și-a făcut debutul muzical la un post de radio local la 18 ani. Apoi a început să cânte în localuri și să dea diferite concerte în aer liber. Între anii 1937 și 1939 a cântat împreună cu orchestrele Radu Ghindă și Dino Șerbănescu la un casino din Sinaia.
1: Ulterior, Gică Petrescu începe să înregistreze pe plăci de patefon pentru casele de discuri Columbia, Odeon, His Master's Voice, producători celebri ai acelor vremuri. În anul 1937 îl întâlnește pe marele muzician Dinu Șerbănescu, datorită căruia descoperă că romanța este genul care i se potrivește în totalitate și activează ca solist în celebra orchestră de jazz a acestuia.
0: Anul următor, Gică Petrescu începe o colaborare cu casa de discuri Elect Record, care va ține mult timp, înregistrând cântece de muzică ușoară, romanțe, cântece populare, dar și cântece de petrecere.

0: Ducu Berții, cantautor și folchist român, s-a născut la Sighetul Marmației. Aici a început cariera în muzică și tot aici a câștigat și primul premiu la un festival de muzică și poezie în anul 1973, care a constat într-o valiză.
1: Din 1979 și până în 1985 a susținut 1400 de spectacole în cadrul cenaclului Flacăra, după o perioadă în care muzica folk a intrat într-un con de umbră. În 1986, Ducu Berții a continuat să înregistreze noi piese, dintre care cele mai cunoscute s-au transformat în șlagere și de-ar fi Floare de colț sau M-am îndrăgostit numai de ea.
0: A susținut aproximativ 4500 de concerte, atât în țară cât și în străinătate, în mijlocul comunităților românești din 21 de țări.

Eu care vroiam întruna alt și alt decor, eu care spuneam prea lesneș și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost

0: Floare albă, floare albastră este una din cele mai îndrăgite piese ale solistei Mirabela Dauer, melodie care dă și titlul albumului lansat în anul 2007 la casa de discuri Euromusic.
1: Ea este considerată de unii critici muzicali ca fiind una din cele mai bune voci feminine ale muzicii pop românești din ultimii 40 de ani. Alături de Corina Chiriac și Angela Similea, Mirabela Dauer a fost una din cele mai frecvente și iubite prezențe pe scena muzicală și de divertisment TV din anii 70-80.
0: Discografia artistei este impresionantă. Ea a lansat până în prezent 40 de albume și peste 1000 de cântece.

0: Corina Chiriac este una dintre solistele de mare succes din muzica ușoară din anii 70 și până în prezent.
1: Renumele cântăreței de muzică ușoară a fost construit și din postura de compozitoare, textieră, realizatoare de emisiuni de televiziune și actriță.
0: În martie 1971, Corina Chiriac a reprezentat România la a patra ediție a Festivalului Internațional Cerbul de Aur de la Brașov, unde a obținut din partea juriului festivalului Cerbul de Bronz, interpretând melodiile Inima nu fi de piatră și Va veni o clipă.

0: În continuare, estimații ascultători, noi vă invităm să audiați rubrica Personalitatea Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
2: Personalitatea Zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Bun găsit în cadrul rubricii noastre. Astăzi facem cunoștință cu Eva Heyman. Aceasta s-a născut în februarie 1931 la Oradea într-o familie de evrei. De altfel, în perioada în care s-a născut, în Oradea trăiau cam 30.000 de evrei și o bună parte erau avocați, medici sau arhitecți. Ca o curiozitate, mai toate clădirile emblematice ale Oradiei au fost construite sau deținute la un moment dat de evrei. Părinții Evei Heyman se numeau Bela și Agnes. Tatăl era arhitect, în vreme ce mama lucrase multă vreme în farmacia deținută de bunicul Evei. După divorțul părinților, Eva a locuit cu bunicii materni și, până la un punct, a avut o copilărie fericită. Probabil lucrurile nu s-ar fi schimbat prea mult dacă în 1939 nu ar fi izbucnit al doilea război mondial. Un an mai târziu, România ceda Transilvania de Nord în favoarea Ungariei Hortiste și pentru evreii din Oradea și nu numai, începea coșmarul. Întâmplarea a făcut ca Eva Heyman să țină un jurnal din ziua în care a împlinit vârsta de 13 ani. E drept că a apucat să scrie doar 2 luni, însă din paginile jurnalului aflăm că Evei îi plăcea să facă sport, să patineze, să facă gimnastică sau să meargă cu bicicleta. Mai aflăm că îi plăceau și căpșunile cu frișcă și că era îndrăgostită de un băiat de vârsta ei. Lucrurile frumoase însă se cam opresc aici, pentru că jurnalul Evei Heyman este o cronică a Holocaustului, văzut prin ochii unui copil de 13 ani. Eva și-a notat felul în care erau torturați evreii sau cum le-au fost confiscate toate bunurile care ar fi putut folosi armatei, de la lenjerie de pat, la mașini de scris, până la aparate radio. Ce ar fi putut face soldații cu bicicleta Evei rămâne un mister, dar episodul este relatat pe larg în jurnal. Citez: "Să vă fie rușine, luați bicicleta unui copil, ăsta-i furt curat," a spus Eva Heyman. I s-a răspuns că un copil de evreu nenorocit nu mai are dreptul să aibă bicicletă și nici pâine, căci evreii mănâncă pâinea de la gura soldaților. La o lună de când a început să scrie în jurnal, Eva și toată familia ei au fost mutați cu forța în ghetoul amenajat la o aruncătură de băți de centrul Oradiei. Au trăit în condiții greu de imaginat și Eva a scris cum cei aflați în ghetou îi cereau o travă bunicului ei, farmacist de profesie. În mai 1944 au început deportările și trenul morții în care au fost aruncați Eva și bunicii ei s-a oprit la Auschwitz. Printr-o minune, mama Evei Heyman a supraviețuit Holocaustului și după război a aflat ce i s-a întâmplat fiicei sale. În 1948, jurnalul Evei a fost publicat în maghiară și în 1991 a fost tradus și în limba română.

Stimații radioascultători, în cuvântul său despre cum se cade să-și crească părinții copiii, Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește despre alegerea numelui de botez al copilului. Sfântul cunoștea obiceiul de a se da copilului numele unei rude sau al unui erou din literatură, dar el sfătuiește să-i se dea mai curând numele unui sfânt mijlocitor pentru ca acesta să-i fie exemplu de viețuire. Dar chiar și atunci când dăm copilului numele unei rude, să ne îngrijim mai face cunoscută viața sfântului sau a sfintei al cărui nume îl poartă. Ne putem ruga ca sfântul să-l binecuvinteze pe copii, îi putem așeza icoana lui la căpătâi ca mai târziu să-i putem explica amănunte din viața sfântului său ocrotitor. În biserica noastră există slujbe cu rugăciuni speciale pentru momentele semnificative din viața copilului, ca de exemplu rugăciunea ce se face în a 8-a zi de la naștere când îi se dă copilului un nume, rugăciunea la a 40-a zi de la naștere când copilul este închinat Domnului în biserică, apoi când merge la școală pentru prima dată și așa mai departe. Să nu neglijăm aceste comori de neprețuit, ne îndeamnă Maica Magdalena în cartea Sfaturi pentru educație ortodoxă a copiilor de azi.

0: Stimați ascultători, noi în cele ce urmează la Radio Reîntregirea vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Arta de a trăi frumos.

0: Să o înclinați ușor, privind fără insistență în ochi persoana salutată, iar apoi puneți pălăria pe cap. Domnul care întâlnește o persoană feminină cunoscută încetează să mai fumeze țigara sau pipa și nu stă cu mâinile în buzunare. Ridicarea pălăriei se face întotdeauna cu mâna opusă părții în care se găsește persoana salutată. Dacă păstrați totuși pălăria pe cap, salutați doar verbal, fără să atingeți borul cu degetele. Când nu purtați pălărie, regula este simplă. Vă mulțumiți cu o înclinare a capului, care poate fi puțin mai adâncă decât dacă ați saluta cu pălăria. În ceea ce privește felul în care salută o doamnă, trebuie să știți că aceasta va răspunde la salutul care îi este adresat printr-un surâs și dând ușor din cap, încredințând persoana întâlnită că a recunoscut-o. În Europa continentală, regula este cea pe care am enunțat-o și cu altă ocazie. Domnul salută, doamna răspunde. Doamna mai tânără o salută pe cea mai în vârstă, care îi va răspunde tot cu un surâs. Dacă însă veți călători în țările anglosaxone, este important să știți că femeia este cea care salută prima pentru a-l autoriza astfel pe domnul întâlnit să o salute la rândul lui.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Piatra de temelie a viitorului Centru Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul a fost pusă astăzi în orașul Pantelimon din județul Ilfov. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de Vară care are loc la Bruxelles. Guvernul a decis reabilitarea liniei de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Biletele pentru călătoriile între România și Germania pot fi cumpărate online, iar Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Continuăm cu știrile pe larg. Încep lucrările la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean Pantelimon, un proiect național de anvergură al Patriarhiei Române. Piatra de temelie a fost pusă astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și reprezentanți ai firmelor de proiectare și execuție lucrări. După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel intitulat Începutul edificării Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul.
1: Astăzi, prin punerea pietrei de temelie la acest centru, Biserica sprijină în mod concret prezentul și viitorul educației. Acolo unde școala se confruntă cu lipsuri, unde familiile sunt încercate de greutăți, unde tinerii riscă să se piardă în izolare și în dezorientare, între socializare stradală și multe adicții, este nevoie de instituții care să construiască punți de cooperare și să ofere sprijin concret pentru o educație integrală. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrările de construire a Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanu, să-i ocrotească pe toți cei care lucrează și contribuie la edificarea acestuia, dar și pe toți cei prezenți aici, dăruindu-le tuturor sănătate și bucurie, spor și ajutor, comuniune și solidaritate spre binele poporului român.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul Patriarhului României citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, cu ocazia punerii pietrei de temelie a Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Centrul va fi construit pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și va dispune de spații de cazare, cantină, un centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, științe, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare experimentale și de cercetare și altele. Potrivit managerului de proiect, părintele Florin Marica, lucrările vor fi finalizate în anul 2028.
2: Lucrările de construire sunt proiectate să fie realizate pe o perioadă de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă că în vara anului 2028, aici, la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, se vor desfășura primele activități educaționale cu cei 5.850 de copii proveniți din cele 117 centre locale situate în zone izolate sau dezavantajate ale României. Aceste activități, menite să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor, se vor desfășura în spații special amenajate, săli multifuncționale, săli și terenuri de sport și zone de agrement, care vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației socioeducaționale a copiilor vulnerabili.
0: Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Până la finalizarea lucrărilor de construire a centrului din orașul Pantelimon, cei 5.850 de copii vor beneficia de activități tematice și extracurriculare în 117 centre locale selectate în proiect din toate județele României. Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod au organizat astăzi vernisajul expoziției Haben sua fata libelli, cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Expoziția își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții și să prezinte publicului cărți rare, documente și fotografii. Cu acest prilej a luat cuvântul părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
3: În primul rând, se cuvine să mulțumesc pentru invitația de a coopera la acest eveniment care pune în lumină cărți rare și prețioase din colecțiile unora dintre cele mai prestigioase și mai vechi biblioteci din țară. Biblioteca Academiei Române s-a înființat în 1866, cea a Sfântului Sinod în 1873. Și prin urmare, aceste începuturi, de fapt, au constituit, să spunem, baza a ceea ce numim noi cultura modernă, pentru că din ele s-au hrănit cele două instituții ale României, statul și biserica. Și iată de ce această expoziție se justifică prin aceea că nu doar rememorează, să spunem, ctitorii, făuritorii culturii, credinței, spiritualității românești, dar pune în evidență, scoate la lumină și valorile care se păstrează până astăzi cu multă grijă în cele două instituții, în cele două biblioteci amintite.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. De asemenea, Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară, a evidențiat importanța expoziției.
4: În vitrinele expoziției, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, se regăsesc de această dată numai tipărituri rare, urmând ca într-o viitoare expoziție să prezentăm și corpusul manuscriselor românești provenite tot din această veche instituție de prestigiu. Cele 10 vitrine alocate tipăriturilor Academiei, provenite din Biblioteca Seminarului Central, aduc în atenția publicului volume care demonstrează varietatea cărților provenite din această bibliotecă, precum și deschiderea orizonturilor de cunoaștere oferite prin aceste publicații. Vieți de sfinți, lucrări ale sfinților părinții ai biserici, lucrări de teologie sau ale unor poeți și filozofi umaniști ai reformei, opere ale cronicarilor bizantini, sunt doar cele câteva volume prezentate.
0: Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară. Expoziția va fi deschisă până în data de 30 iunie și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. La Mănăstirea Sfinții Trei Rari din Iași a fost lansată astăzi prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival. Programat în perioada 4-30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia între Providența Divină și Inteligența Artificială. În prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a oamenilor de cultură și a reprezentanților mass media, profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele evenimentului, a prezentat conceptul, tema ediției inaugurale și principalele repere ale programului cultural.
5: Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între Providența Divină și Inteligența Artificială. O temă ce propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ceea ce privește obiectivele și impactul sociocultural al festivalului, Sacrum Iași Art Festival își propune să devină un reper anual al vieții culturale, artistice și spirituale din România, integrând valorile patrimoniului național într-un dialog permanent cu marile tendințe și expresii ale culturii internaționale. Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural, susținerea dialogului dintre artă, știință și tehnologie și, desigur, consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană.
0: Festivalul este organizat de Fundația Sacrum în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Inspirat de reflecția lui Mircea Eliade, potrivit căreia elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între tradiție și inovație, între memorie și imaginație, între experiența spirituală și expresiile culturale ale prezentului. La evenimentul de lansare a participat și înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare pentru organizatori.
6: Înțeleg bine din partea organizatorilor că în luna octombrie evenimentele care aveau loc până acum și care aveau o anumită tangență cu sacralitate sau cele care vor avea loc să fie oarecum așezate împreună spre bucuria ieșenilor și spre bucuria pelerinilor. Nădăjduim așadar ca cele care s-au întâmplat până acum să continue, altele să se adauge și să fie spre bucuria lui Dumnezeu de sus, să fie bucurie pentru urbea noastră și să aducem și o bucurie, nădăjduiesc, celor care ne calcă pragul și sunt mulți care vin în luna octombrie aici. Desigur, nu vin neapărat mulți dintre ei pentru un act cultural. Vin să se închine moaștelor Sfintei Paraschev. Dar nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi căile adecvate ca informația să ajungă la mulți pelerini, ca pe lângă elementul principal pe care îl urmăresc, să se închine în catedrală, să le oferim și alte bucurii, pentru că Iașul este bogat în aceste resurse, ca oamenii să se întoarcă la casele lor, întăriți într-o nădejde pe care și-au lăsat-o acolo pentru o clipă în fața raclei Sfintei Parascheva.
0: La prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, publicul va putea participa la expoziții de arte vizuale, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri și ateliere dedicate tinerilor creatori. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, desfășoară la această oră un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic are loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford din Marea Britanie sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
7: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume, un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
0: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timișoara, a organizat astăzi o serie de manifestări dedicate împlinirii a 75 de ani de la deportările din Bărăgan. Evenimentul a început în Parcul Justiției din Timișoara, la monumentul dedicat deportaților în Bărăgan, unde înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a oficiat o slujbă de pomenire împreună cu un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană și cu alți slujitori invitați. La ceremonie a participat membrii ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, foști deținuți politic, urmași ai celor deportați, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși. În cadrul manifestării, ierarhul a rostit un mesaj emoționant, marcat de recunoștință și de încredere în continuitatea memoriei colective.
8: Sunteți aici un număr atât de frumos, de important, arătând recunoștința înaintașilor dumneavoastră, a părinților, a fraților cu care ați împărțit brazda de pământ din Bărăgan în urmă cu 75 de ani. Pentru că furtuna, ploaia, lacrimile din Banat atunci au udat toată frontiera noastră pe distanță de 20 de kilometri și nu numai, pentru că cei care au fost deportați aveau fii, fiice și rude și aici în Timișoara și respectiv în toată țara românească. Dumnezeu vede recunoștința frăților voastre și părinții și frații care s-au mutat dincolo.
0: La finalul slujbei de pomenire, Tiberiu Sarafolean, președintele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, a mulțumit părintelui mitropolit pentru binecuvântare și a invitat participanții în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din Timișoara, unde s-a desfășurat simpozionul 75 de ani de la deportarea în Bărăgan. Cuvântul inaugural a fost susținut de Vasile Docea, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran, gazda întâlnirii. În cadrul manifestării, avocatul Tiberiu Sarafolean a citit decretul de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, semnat de președintele României Nicu Șordan la data de 8 iunie anul acesta. A urmat prezentarea expoziției Rusaliile Negre, realizată de Fundația Academia Civică și Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, prezentată de Virginia Ion. La final au fost oferite distinții de merit unor persoane care au avut o contribuție importantă la activitatea asociației. Suceava va deveni în zilele următoare un nou loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
9: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe Preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de Preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la părintele arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
9: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arherească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
9: Miercuri 24 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Apoi, la ora 8, începe slujba arhierească, săvârșită de un sobor de arhierei, după cum urmează: înalt preasfințitul Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului; înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului; înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor; preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcopul vicar patriarhal; preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; și preasfințitul Teofil Trotușanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor frumos de preoți și diaconi.
0: Părintele arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, pe lângă momentele liturgice, programul hramului de la Suceava cuprinde și câteva evenimente culturale, după cum am aflat de la părintele consilier eparhial Ciprian Blaga.
10: Primul eveniment este concertul de muzică bizantină, așezat sub genericul Ofrandă Mucenicului Ioan. Concert ajuns la cea de-a șasea ediție, programat pentru data de 23 iunie, începând cu orele 16. Vor fi prezente două ansambluri corale de referință în mediul teologic românesc, respectiv Corul Academic Bizantion și grupul psaltic Dimitrie Suceveanu. Miercuri 24 iunie, ulterior Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, vor fi lansate două volume de referință. Primul dintre ele, urmând tradiția deja îndătinată în eparhia noastră, este numărul 5 pe anul 2025 al revistei Candela, revistă de cultură și spiritualitate a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, periodic care, iată, crește de la an la an și se bucură de o receptare largă atât în spațiul românesc, cât și în afara granițelor țării. Cel de-al doilea volum, care va fi lansat, se intitulează Veșnicii din țara mușatinilor, ctitorite în lemn, piatră și culoare. Este un volum mult așteptat, care încununează aproximativ 2 ani de cercetare și reunește în conținutul său informații inedite prezentate de personalități marcante din arealul academic românesc cu privire la cele mai importante monumente istorice din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Șirul manifestărilor culturale va culmina în după amiaza zilei de 24 iunie, când Cetatea de Scaune a Sucevei va găzdui atât Parastasul Voievozilor, începând cu orele 16, cât și conferința intitulată Taina Iertării ca martiriu cotidian, susținută de Părintele Profesor Universitar Dr. Constantin Valer Necula, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
0: Părintele Ciprian Blaga, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Conferințele pastoral-misionare semestriale din Episcopia Tulcii, dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine, s-au încheiat astăzi în protopopiatul Babadac. La sediul protoieriei au fost prezentate ultimele referate axate pe aspectele și provocările prin care trece familia creștină contemporană. Între acestea au fost enumerate secularizarea, provocării digitale, implicațiile sociale, culturale și economice, precum și cursul vieții liturgice a familiei. Conferința s-a desfășurat cu participarea tuturor preoților. Ședința a fost prezidată de preasfințitul Părinte Visarion. Episcopul Tulcii a susținut în deschidere un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, în care ne aflăm, și despre valoarea și semnificația lui pentru credincioși. Alte aspecte pe care le-a menționat au vizat criza demografică și implicarea bisericii în viața și ocrotirea familiei creștine.
11: Am încheiat astăzi seria conferințelor semestriale din Episcopia Tulcii, din această frumoasă conferință din protopopiatul Babadac, care a avut o temă deosebit de importantă, și anume familia creștină și criza demografică, arătându-se în același timp și misiunea bisericii în apărarea vieții și a valorilor familiale. Într-adevăr, familia ocupă un rol important și în societatea românească, dar în același timp și în biserică, pentru că ea este, așa cum o numea Sfântul Ioan Gură de Aur, Ecclesia Domestica, adică familia de acasă. Am ascultat cuvinte deosebit de importante pe care frații preoți le vor căuta să le implementeze în parohiile lor, în așa fel încât familia creștină să rămână pe mai departe o candelă aprinsă și în același timp să rămână o celulă de bază a bisericii noastre strămoșești. Îi felicităm pe cei care au ținut această frumoasă conferință.
0: Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a prezentat preoților și mai multe cărți vechi, între care Lucrarea Hristos în familie, apărută la Brașov în anul 1945, scrisă de Părintele Vasile Coman, cel care avea să devină ulterior episcop al Oradiei. Parohia Sfântul Dumitru Poștea invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram încep în ajun. La această oră, credincioșii participă la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda, primit de la mănăstirea grecească Zavorda. Mâine, în ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7:30, cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la Părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Bucureștene.
12: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea, este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică, în Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștea din București. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele României Nicușor Dan se află astăzi și mâine la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Consiliului European de vară, desfășurată astăzi și mâine. Pe agenda discuțiilor se află subiecte precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea negocierilor pentru aderarea acestora la Uniunea Europeană, cadrul financiar pentru 2020 2038-2034 și probleme legate de securitatea și apărarea europeană. Președintele va pune accentul pe importanța unei condamnări ferme a Rusiei pentru încălcările repetate ale spațiului aerian european. De asemenea, va pleda pentru rezultate concrete în apărarea Uniunii Europene, mai ales pe flancul estic alături de NATO. Deschiderea capitolului de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană din data de 15 iunie va fi salutat ca un pas istoric. Guvernul a decis astăzi să reabiliteze linia de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Această hotărâre vizează modernizarea și electrificarea traseului Iași-Frontieră. Proiectul va costa aproximativ 495,3 milioane de lei și este estimat să fie finalizat în 18 luni. Executivul a mai hotărât astăzi modernizarea serviciului de urgență 112 prin adăugarea unor tehnologii noi care să îl facă mai accesibil pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele cu dizabilități. Acestea includ funcții noi, precum mesajele text în timp real și servicii complete de conversație, care pot include și video. Scopul este să se reducă timpul de intervenție în situații de urgență. Executivul a subliniat că noile funcții vor ajuta echipajele de intervenție să reacționeze mai rapid și mai eficient la apelurile de urgență. În plus, se va îmbunătăți comunicarea între instituții, ceea ce va contribui la o mai bună coordonare la locul incidentului. România va avea cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa. A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția construcției. Vine cu mai multe detalii Florentina Caragea.
13: Proiectul va fi realizat în comuna Parva din județul Bistrița, Năsăud, la poalele munților Rodnei. Podul va traversa Valea Rebrei și va avea aproximativ 620 de metri lungime. Construcția ar urma să fie suspendată la aproape 200 de metri înălțime, ceea ce ar putea transforma obiectivul într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România. Investiția este estimată la aproape 24 de milioane de lei fără TVA și include modernizarea străzii Dealul Tisei pe o lungime de 615 metri pentru a asigura accesul turiștilor către viitorul pod. Autoritățile locale speră ca noul obiectiv să schimbe imaginea comunei Parva și să atragă mai mulți vizitatori într-o zonă cu un potențial turistic important, dar încă puțin cunoscută. Proiectul este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este octombrie 2027.
0: Florentina Caragea. Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Este prima dată în peste 7 luni când testele arată că apa de la robinet îndeplinește toate condițiile de siguranță pentru consumatori. Analizele au confirmat că apa este curată atât microbiologic cât și fizico chimic. Testele au fost realizate la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, într-o locuință privată și în piața centrală a orașului. Probele au început în februarie, când s-a descoperit o bacterie periculoasă în apă. Din această cauză, în luna martie, au fost începute lucrări de modernizare la stația de tratare. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Mâine valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolate în Crișana și Banat. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Rămâi cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă rubrică dedicată lumii animalelor. Aseară am vorbit despre fluturi, iar astăzi e firesc să continuăm povestea noastră cu albinele. Aceste creaturi minunate, despre care se spune că dacă ar dispărea de pe pământ, umanitatea ar mai avea de trăit numai mult de 4 ani. Și aflăm că albinele sunt singurele insecte care produc hrană consumată de oameni, și anume mierea. O colonie sau o familie de albine este formată din 20.000 până la 60.000 de albine și o singură regină, 99% dintre ele fiind albine colectoare sau lucrătoare. Albinele trăiesc în stupi, iar membrii stupului sunt împărțiți în 3 tipuri. Avem regina, care conduce tot stupul. Sarcina ei este să depună ouăle care vor genera următoarea generație de albine a stupului. Regina produce și substanțe chimice care ghidează comportamentul celorlalte albine. Ea poate trăi până la 5 ani. Este cea mai aglomerată în lunile de vară, atunci când depune până la 2500 de ouă pe zi. Dacă albina regină moare, albinele lucrătoare vor crea o nouă regină selectând o larvă tânără din insectele nou-născute, oferindu-i o hrană specială numită lăptișor de matcă. Acest lucru permite larvei să se dezvolte într-o regină fertilă. În stup mai avem și albine lucrătoare sau colectoare. Toate aceste albine sunt femele și rolurile lor sunt de a oferi hrană, și anume polen și nectar din flori, de a construi și de a proteja stupul, de a curăța și de a circula aerul bătându-și aripile. Colectoarele sunt singurele albine pe care oamenii le văd vreodată zburând în afara stupului. Albina lucrătoare trăiește doar 5 până la 6 săptămâni. În acest timp, albina lucrătoare produce, în timpul vieții ei, în medie, o jumătate de linguriță de miere. Unei singure albine ar trebui 2 lingurițe de miere ca să poată zbura o dată în jurul pământului. O albină vizitează între 50 și 100 de flori în timpul unui zbor de colectare. Pentru a obține 1 kg de miere, albinele vor trebui să viziteze 2 milioane de flori și să zboare aproximativ 90.000 de kilometri. Tot în stup mai găsim și drone sau trântori. Acestea sunt albinele masculi, care nu au ac, iar scopul lor este de a ajuta la înmulțirea familiei. Câteva sute trăiesc în fiecare stup în timpul primăverii și verii. Dar odată cu venirea iernii, când stupul intră în modul de supraviețuire, trântorii sunt dați afară. Albinele au 2 stomacuri, un stomac pentru a mânca și celălalt este pentru depozitarea nectarului colectat din flori sau apă, astfel încât să-l poată transporta înapoi în stupul lor. Albina va transforma nectarul colectat în miere, adăugând enzime din stomac și reducând umezeala bătând din aripi cu o viteză mare. În timpul iernii, albinele produc miere ca depozite de alimente pentru stup. Din fericire pentru noi, acești mici muncitori eficienți produc de 2-3 ori mai multă miere decât au nevoie, așa încât ne putem bucura și noi de deliciosul ei gust. Albinele sunt zburătoare fabuloase. Zboară cu o viteză de aproximativ 25 de km pe oră și bat aripile de 200 de ori pe secundă. Fiecare albină are 170 de receptori de miros, ceea ce înseamnă că au un simț al mirosului foarte dezvoltat. Ele folosesc acest lucru pentru a comunica în stup și pentru a recunoaște diferite tipuri de flori atunci când caută alimente. Albinele sunt de asemenea și dansatoare geniale. Pentru a împărtăși informații despre cele mai bune surse de hrană, acestea își desfășoară dansul de vânătoare. Când albina lucrătoare se întoarce la stup, se mișcă într-o cifră de 8 și agită corpul pentru a indica direcția sursei de hrană. Mierea depozitată în recipiente închise și păstrate în condiții optime nu se strică niciodată. Cea mai veche miere care a fost descoperită până astăzi datează de acum 5.000 de ani. La nivel global există mai multe albine de miere decât alte tipuri de albine și insecte polenizatoare, așadar ele reprezintă cea mai eficientă specie polenizatoare.
Se estimează că o treime din alimentele pe care le consumăm în fiecare zi se bazează pe polenizare, în principal de către albine, dar și de alte insecte, păsări și lilieci. Albinele sunt foarte importante și pentru flori, fructe și legume, pentru că ajută alte plante să crească semințe și fructe. Așadar, fără polenizarea albinelor, mediul și economia lumii ar avea de suferit foarte mult. Dragii mei, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor.

bursucul și ascunzișul său. A fost odată ca niciodată un bursuc, așa cum știm că sunt toți bursucii. Doar că, spre deosebire de celelalte animale, pe el îl vedem destul de rar prin pădure, pentru că de câte ori avea o problemă, se ascundea, așteptând să treacă. Într-o toamnă, auzind o bubuitură puternică, a înțepenit de frică. Întrebând-o pe vecina lui ciocănitoarea, care vedea de la etaj tot ce se petrecea prin zonă, a aflat că din muntele alăturat s-a desprins un bolovan mare, strivind copacii din apropiere. Convins fiind că pădurea e pe ducă, blănosul nostru a intrat în scorbura care l-adăpostea și a stat acolo până a rămas fără provizii, iar foamea a început să doară mai tare, ca gândul că sfârșitul lumii e în desfășurare. Prima rază de soare i-a luminat o pădure mai frumoasă, mai vie, mai verde decât își amintea. Apăruseră fluturi noi, florile miroseau înbietor, iar animalele își vedeau de viața lor liniștită. Nu-i de mirare, bursucul nostru stătuse ascuns întreaga iarnă, cel mai greu și pur anotimp al naturii. Dar bucuria de a trăi liber și liniștit i-a fost scurtată, pentru că într-o amiază, care alminteri se anunța calmă, a auzit un urlet puternic ca de fiară turbată. De data aceasta, ciocănitoarea lipsea de acasă, dar a trecut pe acolo vulpea, mereu pusă pe șotii, care l-a păcălit că lupul a înnebunit din cauze necunoscute și aleargă bezmetic, vânând tot ce prinde în cale. Ce credeți că a făcut bursucul nostru? A intrat grăbit în scorbura sa, stând acolo timp îndelungat, până ce n-a mai suportat strâmtorarea ascunzișului. Dar să vedeți ghinion. Atunci când s-a decis să iasă, a dat nas în nas chiar cu lupul cel turbat. De era să facă infarct. Tremurând, l-a întrebat ce a pățit de a urlat în halul știut, dar acesta nici măcar nu și-a mintea de incident. Cu greu și-a adunat gândurile, povestindu-i că în urmă cu jumătate de ani îl încerca o durere cumplită de măsea, așa că l-a rugat pe urs să-l scape de belea. Procedura s-a dovedit mai dureroasă decât a sperat și de aici urletul înfiorător. Dar îi poartă recunoștință dentistului amator, pentru că de atunci se simte minunat. 6 luni lipsise bursucul nostru. 6 luni în care animalele pădurii s-au jucat, au trăit, s-au certat și și-au văzut de viața lor. Dar să nu credeți că a învățat ceva din asta, că fiecăruia dintre noi și fricosului din poveste i-a trebuit mult să înțeleagă faptul că provocările vieții vin pentru a fi trăite, nu sărite. Așa că, la un apus fierbinte de vară, văzând un foc puternic în depărtare, a intrat iar în vizuina lui cea primitoare și lipsită de riscuri. De această dată, ascunzișul nu doar că nu i-a fost de ajutor, ci chiar l-a pus în mare pericol, pentru că văpaia se întindea rapid spre trunchiul copacului care l-a adăpostea. Noroc cu iepurele, alergător cunoscut și talentat, în plus un prieten devotat care a venit și l-a alertat. Ajuns și în siguranță lângă lac, l-a și certat, spunându-i că nu se poate ascunde mereu atunci când îi este greu. Acum, bursucul nostru a înțeles că la necaz există prieteni și multe drumuri de urmat. Iar eu am încălecat pe o iapă și v-am spus povestea toată.

0: ca toți sfinții, Moș Gheorghe Lazar știa de dinainte când va veni momentul trecerii lui la Domnul. Când ai să mori, Moș Gheorghe?
1: Ei, drăguță, am să mor atunci când s-or tulbura popoarele, iar la moartea mea va fi mare sărbătoare, zicea el cu chipul senin. Și-or trage toate clopotele în țară. Și uite așa, în 1916, de praznicul adormirii Maicii Domnului, la 15 august, moșul nostru a fost găsit de clopotarul Bisericii Sfântul Ioan din Piatra Neamț, adormit și el la Domnul. Clopotarul a început

a primit cununa sfințeniei și a devenit moșul și prietenul nostru, al tuturor celor care îl rugăm să ne poarte în rugăciunile lui. Multe sunt tainele și minunile pe care credincioșii le păstrează în suflet legate de Gheorghe Lazar, neobositul rugător. La fel de mare și minunată este bucuria de a-l avea ca prieten în rând cu ceilalți sfinți. Mult mai târziu, de la momentul trecerii sale la cele veșnice, într-o vară, ucenicul moșului Gheorghe, părintele Damaschin, starețul mănăstirii Râșca din județul Suceava, hotărăște să mute moaștele Sfântului Gheorghe de la Piatra Neamț. Și după ce a împlinit rânduiala cuvenită, părintele Damaschin a plecat cu o căruță împreună cu moaștele. La o răscruce de drumuri, caii s-au oprit și n-au mai vrut să pornească din loc. În zadar a încercat părintele Damaschin să întoarcă căruța. Caii se îndreptau spre mănăstirea Văratic și moaștele Sfântului Gheorghe Pelerinul, moș Gheorghe Lazar, al nostru, au ajuns la mănăstirea Văratic, acolo unde se află și acum. Sfântul Gheorghe Pelerinul a viețuit în smerenie și osteneală, fiind propovăduitor prin viață și prin cuvânt al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hrăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârșit minuni și multe vindecări, atât în vremea vieții sale pământești, cât și după moarte, fiind cinstit de credincioși. Nevoitorul Gheorghe Lazar a fost canonizat în cadrul ședinței Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de la București în data de 5 octombrie 2017, cu zi de pomenire la 17 august. Sfinte Gheorghe, prin rugăciunile tale, luminează calea vieții noastre.

0: Îngerul înger de lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, pe calea undelor, la o nouă întâlnire aflată sub genericul Pași spre regăsire. Și astăzi căutăm să înțelegem ce înseamnă regăsirea, acea congruență între ceea ce gândim, spunem și facem, adaptată la viața de zi cu zi. Iar mentorul nostru este și de această dată Patriarhul Pavle al Serbiei. Prima mărturisire din această seară se numește Să te spovedești lui Dumnezeu, iar pentru popor să te rogi. În capela bisericii Sfântul Andrei, cel întâi chemat din Belgrad, Patriarhul Pavle slujește Sfânta Liturghie Arhierească și, la sfârșit, îi împărtășește pe credincioși. Privește cu atenție la toți cei care se apropie de Sfântul Potir și când socotește că cineva nu este îndeajuns de pregătit pentru Sfânta Împărtășanie, Patriarhul întreabă, v-ați spovedit? Aceeași întrebare i-o pune și unui poet cunoscut pe care îl știa de multă vreme. Eu mă spovedesc în fiecare zi poporului, a răspuns poetul cu mândrie. Să te spovedești lui Dumnezeu, iar pentru popor să te rogi, îi spune scurt și limpede Patriarhul. A doua mărturisire se numește Astăzi, Domnul vă face cinste. În Duminica Sfântului Toma, la vremea împărtășirii, Patriarhul Pavle vede că mulți dintre credincioșii care iau parte în mod regulat la liturghie, despre care știa că duc o viață evlavioasă și care în timpul postului se împărtășeau în mod regulat, acum stăteau deoparte și nu se apropiau de Sfântul Potir. Și, având el potirul într-o mână, iar în cealaltă lingurița, întreabă cu glas tare, de ce nu vă apropiați? Unul dintre ei, în numele tuturor, răspunde, cum să ne împărtășim când am mâncat de dulce? Apropiați-vă să vă împărtășiți. Astăzi, Domnul vă face cinste pentru că a ținut tot postul, a răspuns Patriarhul. În săptămâna luminată a Sfintelor Paști, credincioșii sunt dezlegați de post și nu se postește nici miercurea, nici vinerea. Un mesaj pastoral dat în tren din mers. Tot mai mulți episcopi și preoți au început să susțină că poporul ar trebui să se împărtășească cât mai des, să se apropie de Sfânta Taina Împărtășaniei la fiecare liturghie, oricât de nepregătiți ar fi ei pentru acest sublim act duhovnicesc. O asemenea atitudine începuse să vină de la alte biserici naționale, în special de la cea a Greciei. Patriarhul Pavle a ținut seama de aceste cereri, dar nu a aflat o justificare potrivită pentru ele. Călătorind cu trenul de la Belgrad la Atena împreună cu un preot de încredere, unul dintre cei patru vicari belgrădeni, Patriarhul Pavle, a început o discuție pe această temă. Frate Mihailo, văd că tot mai mulți oameni se împărtășesc, lucru care ar trebui să ne bucure, dar mă tem că mulți sunt nepregătiți și nevrednici de această sfântă taină. Părintele Mihailo a fost de acord, menționând că și el este de aceeași părere. A perceput discuția drept un mesaj pastoral, că preoții trebuie să fie cu luarea minte ca toți credincioșii să aibă față de împărtășanie cuvenita simțire și stare duhovnicească, să se apropie de Sfântul Potir, de trupul și sângele lui Hristos, cu credință și nădejde și evlavie. Următoarea mărturisire se numește Să fim recunoscători pentru ce avem și să ne amintim de cei care nu au ce avem noi. Mladen Mladenovici, care de multă vreme făcea parte din serviciul de pază al Patriarhiei, locuia cu familia sa într-un apartament modest din curtea Palatului Patriarhiei. Mlado se bucura de încrederea Patriarhului Pavle. Praznicul casei
Familia acestuia l-a prăznuit în cantina salariaților patriarhiei, deoarece în apartamentul în care locuiau nu aveau suficient spațiu pentru a-i primi pe toți oaspeții. În fiecare an, în ziua praznicului casei lor, patriarhul Pavle le onora pe gazde prin prezența și cuvântul lui. Venea singur, stătea la masă și vorbea cu oaspeții, fără a se deosebi în vreun fel de ceilalți meseni. La plecare, gazda l-a petrecut până la apartamentul lui de la etajul al doilea al Palatului Patriarhal. Amintind de războiul din 1999, când țările occidentale, unite în alianța beligerantă, au întreprins agresiuni împotriva Serbiei, în timp ce urca scările însoțit de gazdă, patriarhul îi spune acestuia: „Ei, Mlado, unde am fi sărbătorit noi acum dacă nu ne-ar fi bombardat?” Trecuseră deja mai mult de 5 luni de la sfârșitul războiului. Desigur, el a vrut să spună că se cuvine să fim întotdeauna recunoscători lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, chiar și pentru faptul că n-a fost bombardată clădirea Patriarhiei Sârbe, și să ne amintim de cei ce nu au ce avem noi. Lui Dumnezeu, nu te poți ruga niciodată prea mult. Află Patriarhul Pavle că sunt preoți care scurtează unele slujbe. De aceea se folosea de diverse ocazii, când se afla între mai mulți preoți, ca printr-o discuție personală, să le atragă atenția să nu mai proceteze așa. Astfel, după slujba liturghiei în Biserica Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, dintr-un cartier belgrădean, prin preoții aduși acolo, făcând aluzie la o vorbă din popor, a transmis acest mesaj: „Lui Dumnezeu, nu te poți ruga niciodată prea mult.” Următoarea mărturisire se numește „Nu locul mântuiește, ci felul în care viețuim.” A terminat școlile pe care și le-a dorit, a lucrat în domeniul sănătății mai mult de 3 decenii, între care timp de 22 de ani a fost medic la centrul Spa Selters de lângă la Donevac. Era expertă în cunoașterea corpului omenesc, dar viața o privea prin latura duhovnicească a omului. Dragostea de Dumnezeu, Desanka Jekić, o avea încă din familia în care s-a născut și a crescut. Și apoi, de-a lungul timpului, această iubire a tot sporit. De aceea, ca tânără doctoriță, îndată ce i-a fost posibil, a mers la Ierusalim ca să se închine la mormântul Domnului și la alte locuri sfinte din Țara Sfântă. Ori de câte ori se putea, mergea în pelerinaj la mănăstirile din Serbia. A îndrăgit viața monahală. Medicina și monahismul erau cele două mari iubiri ale sale. Ele i-au împlinit viața. De obicei, la slujbe se ducea la mănăstirea Vovidenia, din cartierul Seniac, din cauza sănătății sale precare a fost pensionată anticipat. Dedicându-se atunci încă și mai mult vieții bisericești, sănătatea ei a început să se amelioreze. Între timp, l-a cunoscut pe patriarhul Pavle. Întâi stătătorul bisericii sârbe a devenit duhovnicul ei, de la care primea adeseori sfaturi folositoare pentru suflet. Cu binecuvântarea preafericirii sale, se ducea deseori să le ajute pe surorile din mănăstirea Rajinovac, de lângă Belgrad. Dându-i binecuvântarea, patriarhul Pavle a sfătuit-o: „Soră, nu mântuiește locul în care ne aflăm, ci felul în care viețuim. Iuda a stat alături de Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar nu s-a mântuit.” De la patriarh a primit binecuvântarea de a purcede pe calea monahală. Desanka a fost călugărită în mănăstirea sârbă a schimbării la față din Milton, lângă Toronto, în Canada, prin mâna episcopului Gheorghe al Canadei. A primit un nume nou, monahal, Justina,
și a fost călugărită în prezența părintelui său duhovnicesc, întâi stătătorul bisericii sârbe, Pavle, care în acel moment vizita episcopia canadiană. După 10 ani petrecuți, în mănăstirea unde a depus jurămintele monahale, va viețui încă 5 ani la mănăstirea închinată nașterii preasfintei născătoare de Dumnezeu din Carolina, din Statele Unite, și apoi, după ce a primit o nouă ascultare, s-a întors în Serbia. Potrivit dorinței patriarhului Pavle, a început renovarea unei mănăstiri medievale, aflată de multă vreme în paragină, în satul Mislodin, de lângă Obrenovac. Distrusă în timpul ocupației turcești, care a durat secole, abia dacă mai rămăseseră din ea câteva ruine și orice urmă de drum până la ea, se pierduse. Recomandarea patriarhului Pavle în timpul vizitei sale în acest loc a fost să se refacă mai întâi drumul, să se ducă apă și electricitate, și abia apoi să se înceapă renovarea mănăstirii. Maica Iustina a făcut întocmai. În scurt timp, datorită dedicării depline a stareței după câteva secole, mănăstirea Sfântul Hristofor din Mislodin a prins din nou viață. În timpul celui de-al doilea război mondial, cetele de ostași croate, cu acordul autorităților germane de ocupație din Iugoslavia, au ocupat orașul sârbesc Srem. Au jefuit și distrus sfintele lăcașuri sârbești, biserici și mănăstiri. Exista pericolul de a fi distruse și moaștele sfinților sârbi din mănăstirile din Fruška Gora. Profesorul Radoslav Grujici, directorul Muzeului Bisericii Ortodoxe Sârbe, a atras și el atenția asupra acestui risc. Pe 9 aprilie 1942, Sfântul Sinod a luat decizia ca moaștele, după ce vor fi mai întâi identificate de comisia competentă, să fie transferate și depuse în catedrala din Belgrad. Profesorul Grujici și curatorul Muzeului Orășenesc din Belgrad au reușit să asigure mutarea moaștelor sfinților sârbi ale cneazului Lazar de la mănăstirea Ravanica, moaștele profanate ale împăratului Uros de la mănăstirea Jazac și moaștele despotului Ștefan Stilianovici de la mănăstirea Sisatovac. De atunci, în catedrala din Belgrad, în fiecare marți, pentru că într-o zi de marți s-a purtat bătălia de la Kosovo, în fața chivotului sfinților s-a ținut parastas solemn. Obștea mănăstirii, Jazac, și episcopul lor de Srem, Vasilie, au cerut de la patriarhul Pavle readucerea moaștelor sfântului împărat Uros la mănăstirea în care se odihniseră din anul 1705. După ce s-a asigurat că au fost create condițiile pentru înapoierea moaștelor, patriarhul Pavle și-a dat binecuvântarea. S-a stabilit ca moaștele Sfântului Împărat Uros să fie mutate și așezate pe tronul împărătesc din mănăstirea Jazac de pe Fruška Gora, care fusese renovată. Într-o zi de duminică, pe data de 23 septembrie 2001, s-a anunțat că Sfânta Liturghie va fi oficiată de Patriarhul Pavle în cinstea întoarcerii moaștelor Sfântului Împărat în Biserica Mănăstirii cu hramul Pogorârii Sfântului Duh. Din dorința de a-și întâmpina patriarhul, poporul s-a adunat încă dis de dimineață în curtea mănăstirii. Episcopul Vasilie a trimis 3 preoți să-l întâmpine pe patriarh la ieșirea de pe autostradă, la stația de taxare de lângă Ruma și să-l însoțească în mod oficial până la mănăstirea Jasca. În timp ce măicuțele verificau încă o dată dacă totul este pregătit potrivit planului pentru începutul liturghiei și cursul ulterior al programului festiv, patriarhul Pavle a apărut dintr-o dată la poarta mănăstirii. Atât măicuțele, cât și credincioșii care ajutau la pregătirea acestei ceremonii și la întâmpinarea oaspeților au fost pentru o clipă nedumeriți, dar până la urmă totul a decurs conform celor plănuite. Patriarhul Pavle în acea zi slujise utrenia în catedrala din Belgrad. La slujba au venit credincioșii care doreau să meargă
După aceea la mănăstirea Jazac. Știau că patriarhul Pavle va sluji Sfânta Liturghie Arhierească. La sfârșitul slujbei i-au spus prea fericirii sale că imediat pleacă spre Jazac și s-a oferit să-l ducă cu mașina. Patriarhul a primit bucuros, ca să nu mai fie nevoie de o altă mașină. Când în fața mănăstirii a oprit vechea mașină albastră, nimeni nu se aștepta ca din mașină să iasă însuși patriarhul Pavle. Dângătul clopotelor a vestit sosirea înaltului oaspete, după care totul s-a petrecut într-o ambianță solemnă și duhovnicească. După obiceiul sârbesc, o pânză albă a fost întinsă de-a lungul întregii cărări din curtea mănăstirii, de o parte și de alta stând călugărițele în frunte cu stareța Parascheva, care aștepta moaștele Sfântului Împărat Uros, sosirea Patriarhului Pavle și a altor oaspeți de rang înalt. Când a sosit chivotul cu moaștele Sfântului Împărat Uros, care a fost purtat în procesiune în jurul bisericii, s-a făcut simțită prezența Sfântului. Bucuria duhovnicească radia de pe fețele mulțimii de credincioși adunate acolo. Mulți spuneau atunci, dar și mai târziu, că au simțit prezența Sfântului, de parcă Duhul lui plutea deasupra poporului strâns acolo. După terminarea liturghiei, a predicat Patriarhul Pavle, sublinind că avem întotdeauna pentru ce să ne rugăm lui Dumnezeu. I-a îndemnat pe toți să fie vrednici urmași ai sfinților noștri strămoși. Cunoașterea lui Hristos s-o primim de la ei cu mintea și inima. Să nu fim dezbinați, ci să fim într-o unitate de credință, într-o unitate de simțire. Și apoi a spus: rugându-mă Sfântului Împărat Uros și tuturor sfinților din neamul nostru, predau aceste sfinte moaște mănăstirii și Maicii Starețe Parascheva împreună cu obștea, ca să se roage înaintea acestor sfinte moaște pentru poporul nostru, pentru mântuirea lui și pentru pacea noastră și a vrăjmașilor noștri, pentru mântuirea noastră și a poporului mult pătimitor și mult mucenicit. O altă mărturisire se numește Sărbătorire în Gornjii Adrovac. La locul morții colonelului rus Nicolae Nicolaevski, care a luptat ca voluntar în armata sârbă în timpul războiului sârboturc din anul 1876 și pe care Tolstoi l-a folosit drept model pentru personajul său Vronski în romanul Ana Karenina, camarazii săi de arme au ridicat un monument funerar destul de modest. Apoi, regina Natalia a Serbiei a cumpărat terenul de pe locul acela, situat pe un deal numit Golo Brdo, lângă satul Gornjii Adrovac, pentru a construi acolo o biserică. Biserica cu hramul Sfintei Trăimi a fost ridicată în anul 1903, conform planurilor și fondurilor oferite de contesa Maria Raievska, soția fratelui mai mic al lui Nicolae Mihailo. Arhitectura bisericii a fost proiectată în așa fel încât să se respecte tradiția arhitecturală a bisericilor sârbești și rusești. Are drept bază crucea greacă cu pridvoruri unghiulare, joase, între brațele crucii. Fațada este acoperită cu plăci ceramice, într-un mozaic de câmpuri alternate de galben și roșu. Deasupra părții centrale a bisericii se află o cupolă mare cu deschideri pentru ferestre la fiecare braț al crucii, adică în cele patru părți ale bisericii, prin care pătrunde lumina. În același an în care a fost ridicată, biserica a fost pictată în interior. Monumentul funerar inițial a fost plasat în fața intrării în biserică. Locuitorii acestei regiuni și chiar întregul popor sârb s-au atașat de această biserică, căreia i se mai spunea și cea colorată, Biserica Iubirii sau Biserica Rusă, dar datorită importanței semnificative din punct de vedere istoric, cultural și duhovnicesc.
Această biserică va fi declarată de statul sârb bun cultural imobil, cu statut de monument istoric. Centenarul bisericii a fost marcat în mod solemn. Patriarhul Pavle al Serbiei a fost invitat să slujească Sfânta Liturghie Arhierească. Mulți oaspeți de seamă au răspuns și ei invitației de a se marca jubileul. A venit și un grup de ofițeri ruși, cu un pluton de soldați, care se aflau pe atunci într-o misiune de menținere a păcii în Kosovo și Metohia, pentru ca, împreună cu soldații sârbi, plutonul să prezinte onorul la monumentul rus. Întâi stătătorul bisericii sârbe a oficiat slujba de vecernie. El a fost găzduit în mănăstirea Sfântului Roman din Giunis. Dimineața, însoțit de un diacon, s-a întors la Gornji Adrovac. Liturghia au slujit-o Patriarhul Pavle și Episcopul Irineu de Niș, împreună cu un sobor de preoți din Niș, Alexinac și câțiva preoți ruși. După liturghie, s-a ținut o slujbă de pomenire pentru soldații care au murit în Serbia, jertfindu-se pentru libertatea poporului. Cu aceste gânduri, dragi prieteni, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru bunăvoința cu care ne-ați urmărit și vă doresc ca până la întâlnirea noastră viitoare să aveți în suflet har, pace și bucurie. Pe curând!

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 139. Doamne, ascultă rugăciunea inimii ce port în piept. Izbăvește-mă în tot ceasul de viclean și de nedrept. Inima lor este plină de al păcatului noroi și împotriva mea sunt gata totdeauna de război. Ca la șerpi ascuțită limba lor, e ca un spin, iar sub buzele lor, Doamne, au de scorpie venin. Apără-mă însuți, Doamne, de cei fără legi sub soare și ferește-mă de răii care vor să mă doboare. Îngânfații-mi întind lanțuri, mreje mi-au întins acum, cu isteață tăinuire ei mi-au pus capcane în drum. Dar eu zisam către Domnul, numai Tu mi-ești Dumnezeu, Dumnezeule, ascultă ruga sufletului meu. Mântuirea mea, Tu, Doamne, Dumnezeule cel Sfânt, ce-n războaie mi-ai fost scutul, întru care nu m-am frânt, Doamne, nu-mi plini dorința celui rău, nici al său gând, ce se va trufi acesta de puterea Ta râzând. Peste capetele celor care în preajmă mi stau grămadă, Doamne, toată viclenia plănuirii lor să cadă. Iar aprins din a Ta slavă peste capul lor, Tu lasă, în prăpăstii cu jăratic să-i arunci, să nu mai iasă. Cel clevetitor să n-aibă temelie pe pământ, iar pe cel nedrept urgia-ți să-l doboare în mormânt. Știu că Domnul ocrotiva pe săraci în lumea asta și va da dreptate celor peste care a dat năpasta. Astfel, drepții vor aduce numelui Tău osanale și nevinovații sta vor înaintea feței Tale. Psalmul 140. Doamne, din mijlocul lumii, din al vieții mele drum, către Tine cu credință și iubire strig acum. Ia aminte, Doamne Sfinte, la rugarea mea fierbinte, când cu gene de plâns pline, din țărână strig la Tine. Să se îndrepte rugăciunea-mi și înaintea-ți să rămâie ca mireasma de tămâie și spre ruga mele brațe ridicate să răsară ca și jertfa cea de seară. Pune, Doamne milostive, pururi strajă gurii mele și zăvor pe-a mele buze să nu spună vorbe rele. Nu-mi lăsa inima, Doamne, să alunece în păcate, înfrățindu-se cu acele suflete întunecate care în fără de lege mor, nici să fiu părtaș în viață la vreo desfătare a lor. Certe-mă cel drept și acesta îmi va fi de milă semn, pedepsească-mă și fiva pe a mea frunte unt de lemn. Însă eu, cu rugăciune pe ale Domnului meu căi, mă voi ridica de apururi împotriva celor răi. Povățuitorii acestor cadă de pe vârf de stâncă în prăpastie adâncă, iar poporul să asculte vorbele ce eu voi spune și plăcută să le fie marea lor înțelepciune. Ca o brazdă răsturnată din nisipul unui vad, risipite al lor oase să rămână în porți la iad. Căci spre Tine, Doamne Sfinte, să întoarcă ochii mei de la sufletul meu dreaptați niciodată să n-o iei. Mă păzește de capcana ce dușmanii mi-au întins și de lațurile celor fără de legi să nu fiu prins, ci să cadă păcătoșii toți în propriul lor laț, iar pe mine să mă scape sfântul Domnului meu braț.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Dumnezeu este Cel care ne scoate din neființă. Dumnezeu este Cel care ne împuternicește în călătoria asta dintr-o neființă într-o ființă.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de lege noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.
Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

În cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile locașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți.

Așa împăratul tuturor îți plătește biruințele, așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pe aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre,

Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra înăuntru casei mirelui cu candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește de la noi această cântare. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare nevestejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și rugătoare către Maica lui Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă povățuitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, mare folositoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor!

Spre tine, purura nădăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, alinând și prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum, îngrozindu-ne marile nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți,

bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă Maică, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor,

Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră, ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare miră de la Fiul Tău,

cele după vrednicie și cu credință următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de mană, bucură-te, dătătoare de mângâieri, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul.

Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca și smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne!

Cine nu te va ferici pe tine că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omenești a cereștii măriri? Oricine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău puget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește de la noi această cântare. Bucură-te, turnul biruinței! Bucură-te, ușa mântuirii! Bucură-te, pavăza credinței! Bucură-te, locașul statorniciei! Bucură-te, chipul bunătăților! Bucură-te, apărarea cinstitei cruci! Bucură-te, a ei vrednică închinătoare! Bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare! Bucură-te că prin ea te-ai făcut lui Hristos următoare! Bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare! Bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului! Bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri!

Dar cum vom cânta mai cu vrednicie, ori cu ce cuvinte vom lăuda mărirea isprăvilor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu,

Ne-au cuprins dureri care nu sunt spuse. Niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit, până și plăcerile care odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de nevrednicia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al Tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm Ție, grăbește a ne asculta, vindecându-ne ca să scântăm. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa fierbințelii, bucură-te mântuirea de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te privighetoare neadormită, bucură-te stea luminoasă.

cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de durere, zice preacuvioasa rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Și pentru că ne-am mântuit să ne bucurăm,

Nelegiuirile și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui astăzi ne osândește și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră să ne împileze. Tu însă, o prea bună Maică, ascultând mărturisirea noastră, mijlocește către Dumnezeu să prefacă soarta osândirii în bunătate, scoțând din

Acestea grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârșit pentru rugăciunile tale, preacuvioasă Maică, ci trimițând mila Lui asupra poporului precum este obișnuit, și noi nevrednici ne vom împărtăși cu El de ale sale bunătăți,

La toți vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce mulțumire. Mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință. Mărire faptei cele cu statornicie urmate după pilda iubitorului de oameni. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te mărirea călugărilor, bucură-te povățuitoarea obștii, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștelor, bucură-te pomenitoarea veacurilor, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc.

Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, toți cu bucurie să o lăudăm pe cinstita Parascheva. Că aceasta viața nestricăcioasă a luat în veci, pe aceasta mărire aflat și darul de minuni,

Rău cugetătorii prin tine mustrați fiind se înspăimântă văzând mărirea lui Dumnezeu gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă ca asta strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră! Bucură-te, povățuitoare! Bucură-te, îndreptătoare! Bucură-te, izgonitoare de rele! Bucură-te, aducătoare de bun miros! Bucură-te, otrăvitoare a jivinilor răufăcătoare! Bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare! Bucură-te, feritoare de năluciri! Bucură-te, risipitoare de grindină! Bucură-te, aducătoare de ploi mănoase! Bucură-te, îmbelșugătoare de roade bune! Bucură-te, veselitoare a plugarilor!

0: Teatru radiofonic.
1: Sfatul pentru un anchetat. Să vorbească puțin, sau mai bine zis, să scoată cât mai puține sunete pe gură. Întrebării îl cunoști, să-i se răspundă cu da, nu cu da, îl cunosc. Să folosească aceleași procedee pe care le-a ales partea cealaltă. Față de omul rațional se va recurge la rațiune. Față de zarafi, domnul n-aș ovoit să pună mâna pe bici. Din proprie inițiativă să nu dea pentru nimic în lume vreun nume propriu. Mai presus de orice să evite sinceritate. Ca de foc, ca de ciumă să se ferească anchetatul de sinceritate. De ce n-am fost martor al acuzării? Fiindcă mi-a venit în ajutor Dumnezeu, simplu, una și bună, nu vând, nu trădez. Celelalte țin de Dumnezeu. Facă ce-o știi, nu e treaba mea. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu sunt un nenorocit de păcătos care nu știu multe, dar știu că nu-mi trădez stăpânul. Locotenentul major Onea m-a lovit cu capul de perete și m-a călcat în picioare cu cizmele. M-a ieșit tovarășul major Jacques Simon, mustăcios, care îmi pune în vedere că a hotărât în calitatea mea de ovrei legionar să mă omoare cu mâna lui. Lecția închisorii e o lecție de realism. Instituțiile omenești, caracterele omenești, sistemele politice, ori sociale, pot fi descifrate cel mai bine în momentele de criză, în situații limită. Lecția creștină a închisorii o rezumă Kierkegaard. Toți cei pe care Dumnezeu i-a iubit cu adevărat, modelele, au trebuit să sufere în lumea asta. Să fii iubit de Dumnezeu și să iubești pe Dumnezeu înseamnă a suferi. În celulă dau de Petrașcu, trecut la catolicism. Mă îmbărbătează. Se roagă mult. Îi spun că aș vrea să mă botez. E mai mult o veche visare, acum fără sorți de împlinire. Încep să-mi dau seama că, de fapt, e o dorință stăruitoare ajunsă în stadiul nerăbdării. 24-26 februarie 1960. Procesul. În dubă, m-a pus cu Sandu L., fost legionar. Îmi spune că îi pare sincer rău că a fost legionar. Îmi cere iertare. Nici n-am apucat să termine că plafonul dubei s-a și deschis. S-a deschis și albastrul cerului. Nu văd de ce îmi pomenește de iertare, că dacă e vorba așa, îi cer și eu iertare, că sunt evreu și că trebuie să stea lipit de mine, că în ceea ce privește vinovăția, vinovați suntem cu toții. Ne îmbrățișăm sub cerul albastru în starea aceea de nespusă fericire, față de care orice băutură, orice erotism, orice spectacol, orice mâncare și orice lectură, orice călătorie, orice examen luat, orice portofoliu ministerial, sunt nimic ca toată. Praf și cenușă, aramă sunătoare și chimval zângănitor, stare ce urmează împlinirii unei acțiuni conforme cu prescripțiile divine. Valuri de bucurie se revarsă asupra noastră, ne covârșesc. La nimic nu-ți folosește să crezi în iertarea păcatelor, dacă nu crezi cu deplină convingere că păcatele toate ți-au fost iertate. În sala de așteptare e interzis să vorbim și să ne uităm unii la alții. E frig și nu e foame. Gardienii scot din genți pachetele cu mâncare. Înfulecă plescăind și morfolind, mă apuc o foame atroce, umilitoare. Senzație de fiară jigărită în cușcă. Intră un ofițer. Păstorel îi cere creion și hârtie.
2: Aș dori să scriu versurile pe care le-am compus la securitate. Ar fi foarte păcat pentru cultura românească să se piardă.
3: Iauzi, dar ce fel de versuri?
4: Dușmănoase.
2: A, nu, dușmănoase. Lirice, patriotice, filosofice.
3: Da? Patriotice, na. Și cum le-ai compus?
2: În minte, dar aș vrea să le transcriu. Știți, cu vârsta s-ar putea să le uit și e păcat.
1: Păstorul zâmbește distant, dar prietenos. Întocmirea de versuri pe cale mentală e oricum o performanță. Se simte o învăluire de admirație, deși ofițerul și subordonații lui se țin tari, se supraveghează între ei și se împotrivesc vrăjii. Frunțile se descrețesc, puțin de tot. Tonul lui bonom care îmbracă cererea de neconceput, ofițerul nu-i poate răspunde răstit. Dinu Noica înalță și el glas, cere o țigară. Ofițerul se scutură și sfâșie brusc vălul.
3: Dumneata, să nu ne crezi proști, domnule Noica. Știm noi cine sunteți, știm. Și nu ne duceți cu gesturi bune pentru găinari.
1: În sala de ședință, uriașe, ne așează în box. Înghesuiți, mă pomenesc între Noica și Vladimir Străinu. Se fac patru grupuri compacte de ființe omenești, despărțite între ele prin spații de vid. Publicul, rudele și presa nu există. Primul grup e al nostru, al deținuților din box, 25 la număr, îngrămădiți pe bănci. Nu avem voie să ne uităm decât înainte. Suntem înconjurați de un cerc de soldați în termen, toți echipați de front cu puști mitraliere automate pe care le țin îndreptate asupra-ne, dându-și silința să se holbeze fioros. Prezența soldaților postați în poziție de tragere ca și cum ar păzi o bandă de criminali, nu un pâlc de intelectual palizi, scofâlciți și obosiți, nedormiți, încercănați și bolnavi, pare o greșeală de regie. Al doilea grup în spate. Ofițerii de securitate, anchetatorii, unii uniformă, alții în civil, notează, verifică, într-o ciudată reprezentație teatrală kafkiană. Mai e un al treilea roi, la stânga noastră, avocații apărării. Sunt cei mai stingheri, mai nefericiți și cei mai temători, îmbrăcați impecabil, la marele fix, ca de nuntă. Nu le lipsește decât floare la butonieră. Au obrajii bărbieriți proaspări și freze linse de limbile a zeci de pisici. Avocații noștri sunt cei mai ridicoli pentru că au de jucat roluri duble și distribuiți în rolul cel mai penibil al băiețelului Mămițichi. Pe fotoliile de judecată, cinci militari impasibili plictisiți. La mijloc, Adrian Dimitriu îngrijorat căci e responsabilul, în rol și costum de colonel. De îndată ce mă văd așezat pe bancă, săvârșesc singura faptă meritorie din viața mea. Lui Noica, pe a cărui față se citește o frământare atroce, îi suflu trăgându-l de mânecă.
5: Dinule, să știi că nu suntem supărați pe tine. Te iubim. Te respectăm. Toate-s bune. Dumnezeu mi-este binevoitor.
1: Fața lui Dinu se luminează, îmi strânge la iuțeală încheietura mâinii, hoftează adânc, despovărat. Am făcut și eu ceva bun în lumea asta. Cu Vladimir Străinu ne dăm coate în timpul procesului și râdem de binele când procurorul, dezlănțuindu-se, face împotriva intelectualilor reacționari din boxă elogiul lui Chiote. Bieții avocați sunt cei mai supravegheați. În pauză, fiecărui învinuit i se acordă dreptul să stea 5 minute de vorbă cu apărătorul său, în prezența anchetatorului. Avocatul meu tremură să nu încredințez cine știe ce mesaje, să nu trebuiască să audă cine știe ce imprecații dușmănoase. Mi-e milă de el și mă limitez la vorbele cele mai oarecare și indic argumente și motivări imbecile. îmi răspunde cu o privire recunoscătoare. La ultimul cuvânt, Pastorel iscă o boare de omenie.
2: Știți, eu fac epigrame, dar le fac așa cum... cum face găina ouă.
1: Avocatul lui e întrebat tăios dacă împărtășește cumva părerile celor din box. Acesta răspunde pripit: ferească Dumnezeu! Președintele ia act de această mărturisire de credință mistică și îl poftește în mod grav să-și măsoare vorbele. Nu trece mult și vrând să arate că Pastorel Teodoreanu, prin grumele sale, n-a urmărit să răstoarne regimul, avocatul iar îi dă cu să ferească Dumnezeu. De data asta Adrian Dimitriu se supără foc și îl amenință pe avocat de pe înălțimi pline de subînțelesuri. Avem dreptul să rostim un cuvânt final de apărare numai ca să ne recunoaștem vinovăția și să cerem indulgența tribunalului. Oare bolile pot fi invocate? Pot. În numele lui Pastorel se depune un certificat de neoplas pulmonar. Cei mai mulți se mărginesc a recunoaște și a aștepta verdictul. Dinu Pilat începe.
6: Deși eu n-am fost niciodată un anticomunist, totuși, datorită faptului că am socotit inadmisibilă o doctrină materialistă a violenței, n-am putut să nu observ că...
1: Președintele a intrat în stare de isterie. Vorbitorul e întrerupt cu brutalitate, puștile automate sară îndreptate dramatic asupra lui. Alexandru Paleolog îmi pare că lăcrimează, emoționat, face o mea culpa generală, arată că vede în marxism singura soluție. Noi, ca demn și palid, nu se recunoaște vinovața asta de tribunal, dar se consideră adânc vinovat față de prietenii pe care i-a târât aici. Marieta Sadova e jalnică, plânge, tușește, se neacă, evocă cele 60 de piese sovietice pe care le-a montat. Și eu?
7: Dacă aș fi știut că volumul lui Emil Cioran, Ispita de a trăi, poate fi interpretat ca un atac la adresa poporului român, ceea ce nu este, nu l-aș fi citit și nu m-aș fi asociat la răspândirea lui, deoarece am avut, am și voi avea întotdeauna față de poporul român numai sentimente de adânc respect și nețărmurită dragoste.
1: Toți m-au ascultat în tăcere. Suntem scoși la repezeală, din dubă deslușim un cer plumburiu, lapoviță, împunsături de aer curat. Ce ni s-a imputat nu era fals. Citisem cărți de Mircea Eliade, de Emil Cioran, de Eugen Ionescu, merseserăm la Trixi să bem ceai din serviciu Rosenkavalier, să pălăvrăgim, să ne mai descărcăm sufletul. Atât, sentința s-a pronunțat după 3 zile.
8: Condamnați la 13 ani și muncă silnică.
1: Mi se par melodramatici. Petrașcu îmi spune că voi găsi fără îndoială în pușcărie un preot care să mă boteze. Clandestin, dar valabil. Toate pușcăriile sunt pline de clerici, numai că le e teamă. Fapta e gravă. Imposibilul. Asta mi se cere. Altfel... nu e nici scăpare, nici ieșire, nici beatitudine. Sunt 2 feluri de imposibil. Există imposibilul imposibil și există imposibilul posibil. Imposibilul imposibil, cel fizic, nu are nicio importanță. Exemplul dat de juriști e concludent. Nu te poți obliga prin contract să mergi în lună. Acum și asta se poate. Dar nu ți se cere să mergi în lună. Ți se cere, și cu totul altceva, luna de pe cer și de preferință albastră. Dacă nu ieșim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde paradisul. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Întreabă, cere, bate... îndrăznește, nu te teme, Nu te spăimânta. Stăruie, năvălește, fii treaz, fii întreg la minte. Dumnezeu e un Dumnezeu ascuns. Trebuie să-L aflăm, să-L descoperim. Lumea Lui trebuie să o putem descifra și până la urmă îl găsim. Îl găsim pe Dumnezeu ascuns unde? Înăuntru inimii noastre. Gardianul îmi arată un morban uriaș de geamantane, saci, rucsacuri, pachete de sanci și mi-ordonă să le car pe toate din curte într-o cămăruță. Unele valize cântăresc foarte greu. Trebăluiesc dârdâind și clănțănind în frig și în curent vreo 2 ceasuri. Gardianul încotoșmănat într-o șubă siberiană și încălțat cu pâslari peste cizme și-a ridicat gulerul îmblănit și s-a ghemuit într-un colț de unde mă urmărește. De bună seamă că e și lui frig și pare că nu-i face plăcere să mă vadă cotrobăind de colo până acolo prin zăpadă, dezbrăcat, jigărit și nevolnic. Termin vesel că nu am dat niciun semn de slăbiciune. Gardianul îmi face semn să-l urmez cuturând un inel cu o mulțime de chei. Se oprește în dreptul celulei 18. Deschide greu ușa, cască, și îmi face vânt înăuntru. La urma urmei s-ar putea ca Dumnezeu nici să n-aibă nevoie a ne pedepsi. Doar își întoarce fața de la noi, ceea ce înseamnă că ne retrage harul său ocrotitor și ne lasă în voia întâmplărilor lumii materiale. Intrăm sub zodia hazardului și mecanici. Vai nouă! Mi-a făcut vânt înăuntru. Acum stau încremenit lângă ușă. Mă izbește o duhoară de necrezut. Iluminat puternic, un fel de azil de noapte geometric amplificat. De ambele părți, 4 rânduri de 4 de fier care se ridică până în tavan. Fereastra cu gratii bătută în scânduri. În colț, o putină acoperită. Atât. Jos de-a lungul paturilor, șiruri nesfârșite de bocanci. Tremur de frig orb de pe urma agresivei lumini. Nici o mișcare. Nu văd niciun loc unde aș putea să mă culc. Și nu mă vede nimeni. Mă simt caragios și rătăcit, învins de oboseală, dar mai ales înfricoșat. Cu tot o altă oroare decât la securitate, n-am știut în pragul bombei aceleia puturoase că acolo voi găsi accesul la fericire. Deodată, de sus de tot, de la cucurigo, o mână ridică un deget și îmi face semn să urc. Cu bocceaua, ca vai de lume, cu gesturi fricoase și clănțănind, mă simt îndeajuns de maimuță, ca să mă pot agăța până sus, ținându-mă de paturile de fier. O arătare înfofolită, îngrozitor de slabă, mă acoperă cu o jumătate de pătură zdrențuită și înșoptește.
9: Hai, culcă-te o țâră, că nu mai e mult.
1: Poate că cele mai teribile cuvinte rostite de Mântuitorul sunt: dacă vă voi spune, nu veți crede. Asta e condiția umană. Nu-l credem. Nu ne credem unii pe alții. Experiențele sunt netransmisibile. Ajungem să pricepem unele lucruri. La ce bun? Nu suntem crezuți. Nu trec nici 10 minute și se pornește un vacarm prelung, o larmă dementă, explozie pe care n-am să o uit vreodată, care și după aceea, de-a lungul anilor, mă va trezi fix la ora 5. Iureșul asurzitor pătrunde până în straturile cele mai neștiute ale ființei. Minunile există. Dumnezeu lucrează mereu. Prevestirile lui Petrașcu se împlinesc pe loc. Abia încetează rafala că vecinul meu binevoitor mi se recomandă. E un preot călugăr ortodox. Alături de el se trezesc alte două năluci, una corpolentă și greoaie, alta zveltă și tinerească. Sunt doi preoți greco-catolici. O mare de chelii umple spațiul și în fața putinei acoperite s-a și format o coadă ca de comet. Iar eu știu că am încăput în mâinile Dumnezeului celui viu. Călugărul meu e basarabean. Părintele Mina, călugăr ortodox, tânăr, blajin, cu gesturi domoale și tăcut. E condamnat pentru a fi avut vedenii și a fi trimis departamentului cultelor o scrisoare în care protesta împotriva desfințării schitului lui. Abia apuc să-i spun că sunt ovrei și că doresc să mă botez, că se și arată de acord. Facem câteva lecții de catehizare în șoaptă. Suntem firește în uniformă de pușcăriași, bocanci fără șireturi și o joarsă de zeghe vărgată. Vestonul nu are nasturi, iar pantalonii, prea scurți, stau gata să cadă. De altfel, totul aici, la Jilava, are cel mai violent aspect de pârnaie. Clădirea e sinistră, dar interiorul celulei aduce aiar maroc, a tablou de Bruegel sau Chagall, a Balamuc. E o aglomerație de abia te poți mișca, gălăgia e formidabilă, coada la tinetă e neîntreruptă. Circulă întrebările cele mai năstrușnice.
3: Cum se spune cintezoi pe franțuzește?
10: Prin ce pace s-a încheiat războiul de 7 ani?
11: Cum se spune alamă pe nemțește?
10: Cum se spune alamă, dar pe siriană?
3: Dar gutui pe englezește.
1: Mâncarea e incandescentă, de obicei arpacaș. Linguri sunt numai pentru o cincime din deținuți. Seria întâi e nevoită să termine repede ca să se poată spăla gamelele pentru seria a doua. Dar cum să mănânci fără lingură și în 5 minute o cocă fierbinte? Mai toată mâncarea rămâne în gamele. E turnată în tinetă care se umple ochi. Spălarea vasului în care a stat arpăcașul Cleos e o lucrare din cele mai laborioase.
3: Unde e înmormântat Alexandru cel Mare?
10: Cine a compus Cruce albă de mesteacă? A fost atașat militar la Londra?
3: Păi, de-aia știa englezește.
10: Să știi că ai dreptate.
1: Alexandru Paleologu și cu mine cădem de serviciu pe cameră, chiar a doua zi. Avem de spălat în câteva clipe 60 de gamele. Puțină apă s-a dus. Ce ne facem? Dumnezeu se îndură de noi și face o minune. Minunea constă în aducerea, cu totul neobișnuită, a unui butoi cu apă de către plantoanele de pe coridor. Suntem puși cu fața la perete și mâinile pe ceafă când se deschide ușa. După ce se închide, ne întoarcem și găsim butoiul. Ba mai mult, mâncarea pentru seria a doua întârzie ca niciodată, așa că Alex Paleologu și cu mine putem prezenta la vizetă niște gamele ce s-ar zice curățate. Minuni vor fi multe în cursul anilor de închisoare. Cine a trecut prin închisoarea politică nu numai că nu se îndoiește de minuni, ci se miră că nu sunt recunoscută de toată lumea ca lucrul cel mai normal. Prin 955, Virgil Cândeam zicea:
12: Fii atent, vin unii și-mi spun, aș duce o viață creștină dacă aș putea, dacă aș avea condiții. Dar așa e imposibil. Le răspund, asta e viața de care ai parte, ăsta e lozul pe care l-ai tras. Acum trebuie să fii creștin, trebuie să te poți mărturisi creștin oriunde. În tren, în subsol, printre dobitoci, într-un spațiu locativ comun, la coadă, pe cruce.
1: De închisoare n-a pomenit. Știa că aici e ușor. Oamenii care au ceva de făcut și de spus nu sunt opriți de o întâmplare, de o nenorocire. Ei trec ca expresul, fără opriri prin gările mici, înaintează cu mesajul strâns la piept. Fiecare obține tot ceea ce vrea. Dar ceea ce vrea cu adevărat, adică ceea ce se dobândește prin sacrificiu, cu încăpățânare. Împrejurările nu pot fi scuză decât pentru cei ratați. Și ratații sunt cei ce s-au dat bătuți. N-au avut mesaj sau nu le-a fost destul de scump. Filozofii spun, totul nu e să învingi, totul e să lupți până la capăt. Biruința nu e obligatorie. Obligatorie e lupta. În creștinism e altfel. Trebuie să învingi. În cer intră numai cei care au biruit în războiul purtat împotriva satanei. Vai și amar de cei învinși. N-am știut. La închisoare am aflat ce e aia bunătate, bună cuvință, eroism, demnitate. Acum înțeleg. Frica trebuie învinsă. Nu există în lume decât un singur lucru. Doar unul. Curajul. Iar secretul este să ne purtăm aristocratic. Numai gentilețea, bunătatea, calmul, purtările frumoase au haz. Încep să-mi dau seama că numai caracterul contează.

0: Noi, lotul noi capilat, așa zișii mistico-legionari, organizăm cercuri de cultură, lecții de sanscrită, de istoria artelor, de spaniolă, de biologie, de istoria culturii, de tehnica agricolă, de filozofia dreptului. Deschid și eu un curs de engleză. Se povestesc marile cărți ale secolului 20, Dr. Faustus și Muntele Vrăjit de Thomas Mann, Revolta maselor de Ortega y Gasset. Aflu că profesorul Paulescu, înainte de a-și începe cursul, rostea întotdeauna Tatăl nostru. Un grup de ofițeri superiori predă istoria celui de-al doilea război mondial, campania din Rusia lui Napoleon, principii de strategie. Sunt și tineri plini de entuziasm, sete de cunoaștere și maniere frumoase. Eu le povestesc din Ionescu, Cântăreața Cheală, Jacques or supunerea, scaunele, lecția, rinocerii, pe care îi citisem chiar cu câteva zile înainte de arestare. Victimele datoriei este, de fapt, istoriserea unei anchete. Tinerii ascultă fermecați. De multe ori, între zidurile vechi ale Jilavei, Aiudului și Gherlei, un eterogen public în zeghe aplaudă piesa lui Ionescu. Mai abitir decât public în haine de seară de la Teatrul Parizian la Iușel. Cei trei preoți din celulă se sfătuiesc între ei, apoi vin să mă întrebe.
1: Ce vreau să fiu? Catolic sau ortodox? Ortodox.
0: Mă va boteza călugărul Mina, iar cei doi greco-catolici vor asista la botez ca dovadă a ecumenismului. Harmalae, Harababura, aglomerați. Mai toată vremea nu e strop de apă, pe mai toți ne doare burtă. Cozi, din ce în ce mai lungi, la tinetă, învălmășală, frig, răgnete ale gardienilor, vizite inopinate ale locotenentului Ștefan, ne înjură de mama focul, se holbează fioros, ne sare în cap, ne controlează și cei găsiți cu ceretul la bocan sunt trimis la neagră. Nu sunt gamele, nu sunt linguri, nu sunt paturi. Iadul nu e o lucrare a lui Dumnezeu, ci a omului. Iadul este cea mai mare durere a lui Dumnezeu înainte de a fi a mea.
1: Permiteți-mi să raportez. Nu voi putea ieși azi la aer. Uitați-vă, m-a rost bocancul și am o umflătură purulentă la piciorul drept. Trebuie să merg la infirmerie.
2: Bă, nu mai ieși mă tu zilnic la raport, că nici mor nu te duc la medicul oficial.
0: Părintele Mina alege momentul cel mai potrivit pentru botez. La întoarcerea de la aer, când gardienii sunt ocupați și agitația e maximă. Trebuie să lucrăm repede și clandestin în văzul tuturor. Când puhoiul de oameni se întoarce de la aer, ducând în rând de câte doi ciubărul, tineta și un rezervor de apă, părintele Mina dă buzna la singura căniță de cameră, o căniță roșie cu smalt susărit, năclăită și respingătoare, și o umple cu apă viermănoasă. Vin la patul meu și cei doi preoți greco-catolici și nașul. Naș mi-l alesesem pe fostul avocat și profesor, fost șef de cabinet, bun cunoscător de latină și greacă, trimis în judecată pentru că a redactat ordinul de zi "Vă ordon, treceți brutul". Doi deținuți trec în dreptul vizetei s-o astupe. S-ar putea, în orice clipă, să vină gardianul să se uite.
1: Sunt însemnat cu semnul crucii. Mi se toarnă pe cap și pe umeri tot conținutul căniței și sunt botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Mă nasc din nou, din apă viermănoasă și Duh, în fața preoților greco-catolici, lângă tinetă, recit crezul, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
3: Și voi cu veselie veți ieși și în pace veți fi călăuziți. Munții și dealurile vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme. Isaia 55:12.
4: Gata. Botezul e perfect valabil.
0: Ritmul celulei număr 18 ne înșfacă imediat. Stăm grămădiți și vorbim aprin și în șoapte. Mulți deținuți atrași de tot ce face lotul noi ca se strângă în jurul nostru. Timp de un ceas uită unde se află. Cine a fost creștinat de mic copil n-are de unde să știe ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai desea sansturi ale fericirii. Va să zic că e adevărat. Botezul e o sfântă taină. Există sfintele taine. Altfel, fericirea care mă cuprinde, mă îmbracă, mă învinge, n-ar putea fi atât de deplină liniște și o absolută nepăsare față de toate. Și o dulceață în gură și mușchi, senzația că aș putea face orice, din boldul de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor. Un sentiment de siguranță absolută. Nou, sunt un om nou. Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut noi. Noi, dar de negreit, nimeni nu se face creștin, chiar dacă primește botezul ca mine târziu în viață. Chemarea e mereu anterioară, oricât de adânc și de subtil ar fi tăinuită. Blaise Pascal, tu nu mai căuta dacă nu mai fi găsit deja. Mereu logica răstălmăcită, cauți ceea ce ai găsit, găsești ceea ce ți s-a și dat. Concepția creștină se întemeiază pe absurd și paradox, dar se înșală amarnic toți cei ce cred și nu-s toți nerozi. Că-l pot duce pe Dumnezeu, că-l pot șmecheri, nici de cum. De unde rezultă că Dumnezeu nu e numai bun, drept, atotputernic, e și foarte deștept. Fascinația mea pentru credința creștină a început din copilărie, în comuna cu nume de sfânt, ori tâlhar, Pantelimon. Odată cu lăsarea serii, niciun bucureștean nu cuteza să intre în mahala. Flăcăi geloși, mândri, mulți bețivi, zăvozi care lătrau în tăcerea nopții ori se repezeau la tine, drumuri desfundate, praf, noroi. Dar totul se proiecta pe un fel de pace patriarhală, pe credința fiecăruia că lumea în străfundurile ei cele mai tainice nu e totuși ostilă și rea, că la o adică oamenii nu te vor lăsa. Cu o bucată de pâine și un pahar de vin tot vei găsi pe undeva și că lucruri cu totul înfiorătoare nu se vor întâmpla. Un fel de acoperământ al Maicii Domnului mai ales, care ocrotește oamenii de treabă. Biserica, fundal sonor și emotiv al anilor mei din tâi. De Crăciun toate erau bune. Și pradul, și cozonace, și colindele, și micuțul prunc Iisus. Credința ne dă bucurie pentru că ne pune brusc de acord cu ce e real. De unde rezultă că realitatea cea necoruptă e frumoasă. Iar creștinismul nu trebuie confundat cu prostia, cu un fel de cucernicie tâmpă și lașă. Hristos nu ne-a cerut niciodată să fim proști. Ne cheamă să fim buni, blânzi, cinstiți, smeriți cu inima, dar nu tâmpiți. Mai mult rău iese adeseori de pe urma prostiei decât a răutății. Dumnezeu ne poruncește să fim inteligenți. Prostia e păcat. Păcat de slăbiciune și de lene, de nefolosirea a talentului. Și cât talent irosit. Din păcate, în celule, chinul continuă. Ne aplică tortura conviețuirii cu 100 de oameni într-o încăpere de 20 de metri pătrați. tortura prin Balamuc, deoarece omul în condiții excepționale de presiune se smintește. Pușcăria, fie vorba între noi, e ușoară. Teribil e Balamucul. Bătaia, ranga, brutalitățile cele mai grozave, chinurile fizice cele mai studiate, nu sunt decât floare la ureche față de chinul prin nebunie. Să nu crezi în Dumnezeu, treacă, merg. Nu oricine are destulă minte ca să-l conceapă, ori destul suflet ca să-i cunoască dragoste. Dar să nu crezi în diavol, asta e de neînțeles. Pe diavol, slavă Domnului, avem îndeajuns material perceptiv ca să-l putem simți mereu în jurul nostru, mereu la pândă, foindu-se, forfotind, fățeindu-se, la dispoziția noastră oricând. Tactica lui constă în a pretinde că nu există. Luther, când a zvârlea călimara după el, făcea lucrul cel mai firesc și mai cuminte din viața lui. Hristos e gentleman și cavaler. La diavolul contabil nu încape nici tersătura cea mai mică. Hristos, dintr-o dată, șterge un întreg registru de păcate. Hristos, boier, iartă totul. A ști să ierți, a ști să dăruiești, a ști să uiți. Hristos nu numai că iartă, dar și uită. Odată iertat, nu mai ești sluga păcatului. Ești liber și prieten al Domnului. Și cum îi se adresează acesta lui Iuda, pe care îl știe doar cine e și de ce a venit. Prietene, îi spune. Acest prietene mi se pare cutremurător. Numai starea de fericire dovedește că ești al Domnului. Virtuosul îmbufnat nu e prietenul Mântuitorului, ci jinduitorul după diavol. Ascetul arțăgos, nu e autentic. Creștinul e liber, așadar fericit.

0: Am ajuns la celula 34 de la Jilava venind de la secret, unde m-au ținut câtă vreme am făcut greva foamei într-o celulă neîncălzită. Trebuie că arăt tare prăpădit, pentru că faimosul plutonier ungureanu maică-mi zâmbește. Sunt plasat în patul cel mai de lângă ușă ca un suspect și privit cu luarea minte de șeful camerei, o matahală posomorâtă cu privire aspre. Celula 34 e un fel de tunel întunecat și lung. E o hrubă, un canal, e un maț sub pământean, rece și ostil. E un crater de vulcan stins, o destul de izbutită imagine de iad decolorat. În locul ăsta sinistru aveam să cunosc cele mai fericite zile din viața mea. Cât de fericit am putut fi în camera 34. Nici la Brașov, cu mama, în copilărie, nici pe străzile Londrei, nici în decorul de ilustrată albastră al lucernei elvețiene. Nu, nicăieri. Sunt în cameră și foarte mulți tineri. Din prima zi constat în toată celula o sete grozavă de poezie. Învățarea pe din afara poeziilor e cea mai plăcută distracție a vieții de închisoare. Cine știe multe poezii e un om făcut în detenție. Din punctul ăsta de vedere, stau bine. Știu pe din afară luceafărul, scrisorile, mult coșpuc și topărceanu, care are deosebită căutare, mii de versuri de Radu Gir și Nichifor Crainic, înghițite odată cu alfabetul morse de la veteranii legionari, Verlaine, Lamartine și Baudelaire. Îmi găsesc de îndată un cerc de tineri care vor să învețe luceafărul și așteptau ca pe ace să vină cineva care să-l știe. A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată. În cameră mai e și un tânăr pastor luteran, Harald Sigmund, o minune rar întâlnită între pușcăriași. E curajos, mândru, de neînfrânt, politicos, zici că e în salonul prințului de Conti. Mereu zâmbitor, bine dispus, dornic să învețe orice, să asculte. Un domn, un nobil, un erou, un leu. E, uite că există și lei, nu sunt numai năpârci și târătoare. Uite că viața poate însemna și altceva decât supremul ideal al menținerii rândului la coadă ori al scoaterii vecinului din camera de alături spre a te extinde în locul lui. Și parcă tot se întrec în a fi gentil și toată lumea învață de dimineață până seara poezii pe nerăsuflate. Iată ceva foarte asemănător cu paradisul, ceva foarte japonez, cavaleresc. Ceva alcătuit din curaj, dragoste de paradox, încăpățânare, sfântă nebunie și voința de a transcende cu orice preț mizerabilă condiție umană.
1: Am să vă citez ceva din scriitorul Leon Șestov. Unii susțin că omul coboară din maimuță, alții că a fost creat de Dumnezeu. Eu nu cred că se înșală și unii și alții. Cei care cred că omul coboară din maimuță, coboară cu adevărat din maimuță și alcătuiesc o rasă aparte, în afara rasei oamenilor creați de Dumnezeu și care cred și știu că au fost creați de Dumnezeu.
0: În celula 34, bucuria izvorâtă din aristocrație, poezii și sfidare se amestecă cu durerea. Domnește un frig cumplit. Mâncarea e pe sponci, apa e viermănoasă, gardienii ne împart ghionți sub fălci și pumni în cap. Suferința devine dintr-o dată euforie. Ne pătrunde parcă pe toți bucuria senzațională a împărtășanii cu mult curatul trup și prea scumpul sânge al lui Hristos. Omul nu există decât dacă există Dumnezeu și nemurirea. Minunea face parte din viața reală. Minune e și felul în care ne purtăm unul cu altul. La percheziție, cu bătaie și sudălbi, îmi confiscă singura sticluță unde îmi păstram lichidul negru care ni se dă dimineața drept cafea, fiertură de ovăz. Eu nu pot mânca deloc din terciul care mi se dă. Cafeaua era singura mea rezervă. Dar seara, la ora stingerii, doar cu numele, pentru că becurile ne bat în ochi toată noaptea, găsesc sub pătură o sticlă mai mare decât cealaltă. Nu știu cine a pus sticla, nu pot întreba, nu pot afla. Și cum de-a scăpat de la percheziția severă? Binefacerea asta mă copleșește, ca și absoluta ei discreție recomandată de Mântuitorul. Va să zic că e posibil creștinismul. Va să zic că e cu putință să te porți creștinește, să faci gesturi creștine. Nu vrem să admitem că există și taine. Asta e nenorocirea. Dostoevski știa că a trăi fără Dumnezeu nu-i decât chin. Poți să nu păcătuiești de frică. E o treaptă inferioară, bună și ea, ori din dragoste, ca sfinții și caracterele superioare, dar și de rușine. După ce l-ai cunoscut pe Hristos, îți vine greu să păcătuiești.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Fascinatio Musici. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom începe să ascultăm selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Compozitorul Serghei Prokofiev a trăit între anii 1891-1953 și rămâne unul dintre cei mai reprezentanți compozitori ai secolului 20. Baletul Romeo și Julieta este poate una dintre cele mai cunoscute, dar și mai impresionante lucrări. Pentru că la premieră nu a avut succes, compozitorul a extras 3 suite din acest amplu balet pe care le-a prelucrat pentru a putea fi interpretate în sălile de concert. Dar există și anumiți dirijori care preferă să redea anumite selecțiuni din balet, păstrând anumite părți în forma lor originală. Este și cazul dirijorului Claudio Abbado, care, în varianta pe care o vom asculta și noi, a preferat să prezinte selecțiuni din balet și nu cele 3 suite prelucrate de către autor. Cu alte cuvinte, Abbado a păstrat forma originală a unor părți, așa cum au fost ele gândite în versiunea originală de către compozitor. Baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev este extrem de sugestiv, mergând de la lirism până la o atmosferă dramatică, sumbră pe alocuri. În părțile pe care le vom asculta, vom întâlni atât ura dintre cele două familii, Montechi și Capuleti, dar și scenele de dragoste dintre Romeo și Julieta. Începem așadar în emisiunea de astăzi să ascultăm selecțiuni din baletul Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado.

Emisiunea de astăzi a fost o primă emisiune dedicată baletului Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev. Mai precis, am început să ascultăm o imprimare care conține selecțiuni din acest balet în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Claudio Abbado, în speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Piatra de temelie a viitorului Centru Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul a fost pusă astăzi în orașul Pantelimon din județul Ilfov. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat programul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de Vară care are loc la Bruxelles. Guvernul a decis reabilitarea liniei de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Biletele pentru călătoriile între România și Germania pot fi cumpărate online, iar Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Continuăm cu știrile pe larg. Încep lucrările la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul din orașul Ilfovean Pantelimon, un proiect național de anvergură al Patriarhiei Române. Piatra de temelie a fost pusă astăzi de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și reprezentanți ai firmelor de proiectare și execuție lucrări. După slujba de binecuvântare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriar Daniel intitulat Începutul edificării Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul.
1: Astăzi, prin punerea pietrei de temelie la acest centru, Biserica sprijină în mod concret prezentul și viitorul educației. Acolo unde școala se confruntă cu lipsuri, unde familiile sunt încercate de greutăți, unde tinerii riscă să se piardă în izolare și în dezorientare, între socializare stradală și multe adicții, este nevoie de instituții care să construiască punți de cooperare și să ofere sprijin concret pentru o educație integrală. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze lucrările de construire a Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanu, să-i ocrotească pe toți cei care lucrează și contribuie la edificarea acestuia, dar și pe toți cei prezenți aici, dăruindu-le tuturor sănătate și bucurie, spor și ajutor, comuniune și solidaritate spre binele poporului român.
0: Ați ascultat un fragment din mesajul Patriarhului României, citit de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, cu ocazia punerii pietrei de temelie a Centrului Național de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Centrul va fi construit pe o suprafață de aproximativ 10 hectare și va dispune de spații de cazare, cantină, un centru de conferințe, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, știință, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare experimentale și de cercetare și altele. Potrivit managerului de proiect, părintele Florin Marica, lucrările vor fi finalizate în anul 2028.
2: Lucrările de construire sunt proiectate să fie realizate pe o perioadă de 2 ani de zile, ceea ce înseamnă că în vara anului 2028, aici, la Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, din orașul Pantelimon, județul Ilfov, se vor desfășura primele activități educaționale cu cei 5850 de copii proveniți din cele 117 centre locale situate în zone izolate sau dezavantajate ale României. Aceste activități, menite să susțină dezvoltarea armonioasă a copiilor, se vor desfășura în spații special amenajate, săli multifuncționale, săli și terenuri de sport și zone de agrement, care vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea situației socioeducaționale a copiilor vulnerabili.
0: Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor educaționale în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române și managerul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Până la finalizarea lucrărilor de construire a centrului din orașul Pantelimon, cei 5850 de copii vor beneficia de activități tematice și extracurriculare în 117 centre locale selectate în proiect din toate județele României. Biblioteca Academiei Române și Biblioteca Sfântului Sinod au organizat astăzi vernisajul expoziției Haben Sua Fata Libelli, cărți rare din vechea bibliotecă a Seminarului Central din București. Evenimentul a avut loc în sala Teodor Paladia, Bibliotecii Academiei Române. Expoziția își propune să ilustreze strânsa legătură dintre cele două instituții și să prezinte publicului cărți rare, documente și fotografii. Cu acest prilej a luat cuvântul părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
3: În primul rând, se cuvine să mulțumesc pentru invitația de a coopera la acest eveniment care pune în lumină cărți rare și prețioase din colecțiile unora dintre cele mai prestigioase și mai vechi biblioteci din țară. Biblioteca Academiei Române s-a înființat în 1866, cea a Sfântului Sinod în 1873. Și prin urmare, aceste începuturi, de fapt, au constituit, să spunem, baza a ceea ce numim noi cultura modernă, pentru că din ele s-au hrănit cele două instituții ale României, statul și biserica. Și iată de ce această expoziție se justifică prin aceea că nu doar rememorează, să spunem, ctitorii, făuritorii culturii, credinței, spiritualității românești, dar pune în evidență, scoate la lumină și valorile care se păstrează până astăzi cu multă grijă în cele două instituții, în cele două biblioteci amintite.
0: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. De asemenea, Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară, a evidențiat importanța expoziției.
4: În vitrinele expoziției, în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod, se regăsesc de această dată numai tipărituri rare, urmând ca într-o viitoare expoziție să prezentăm și corpusul manuscriselor românești provenite tot din această veche instituție de prestigiu. Cele 10 vitrine alocate tipăriturilor Academiei, provenite din Biblioteca Seminarului Central, aduc în atenția publicului volume care demonstrează varietatea cărților provenite din această bibliotecă, precum și deschiderea orizonturilor de cunoaștere oferite prin aceste publicații. Vieți de sfinți, lucrări ale sfinților părinții ai biserici, lucrări de teologie sau ale unor poeți și filozofi umaniști ai reformei, opere ale cronicarilor bizantini, sunt doar cele câteva volume prezentate.
0: Carmen Albu, bibliograf în cadrul cabinetului de manuscrise Carte Rară. Expoziția va fi deschisă până în data de 30 iunie și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. La Mănăstirea Sfinții Traierari din Iași a fost lansată astăzi prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival. Programat în perioada 4-30 octombrie, festivalul va reuni peste 50 de evenimente culturale și artistice cu tema Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. În prezența reprezentanților instituțiilor partenere, a oamenilor de cultură și a reprezentanților mass media, profesorul universitar Adrian Stoleriu, președintele evenimentului, a prezentat conceptul, tema ediției inaugurale și principalele repere ale programului cultural.
5: Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia, între providența divină și inteligența artificială. O temă ce propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană, într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale. În ceea ce privește obiectivele și impactul sociocultural al festivalului, Sacrum Iași Art Festival își propune să devină un reper anual al vieții culturale, artistice și spirituale din România, integrând valorile patrimoniului național într-un dialog permanent cu marile tendințe și expresii ale culturii internaționale. Prin caracterul său interdisciplinar și internațional, festivalul urmărește să stimuleze cooperarea culturală, promovarea patrimoniului spiritual și cultural, susținerea dialogului dintre artă, știință și tehnologie și, desigur, consolidarea imaginii orașului Iași ca destinație culturală și spirituală europeană.
0: Festivalul este organizat de Fundația Sacrum în parteneriat cu Arhiepiscopia Iașilor, Primăria Iași, precum și alte instituții publice din municipiu, dar și din alte orașe ale țării. Inspirat de reflecția lui Mircea Eliade, potrivit căreia elementul esențial al condiției umane este sentimentul sacrului, festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între tradiție și inovație, între memorie și imaginație, între experiența spirituală și expresiile culturale ale prezentului. La evenimentul de lansare a participat și înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare pentru organizatori.
6: Înțeleg bine din partea organizatorilor că în luna octombrie evenimentele care aveau loc până acum și care aveau o anumită tangență cu sacralitate sau cele care vor avea loc să fie oarecum așezate împreună spre bucuria ieșenilor și spre bucuria pelerinilor. Nădăjduim așadar ca cele care s-au întâmplat până acum să continue, altele să se adauge și să fie spre bucuria lui Dumnezeu de sus, să fie bucurie pentru urbea noastră și să aducem și o bucurie, nădăjduiesc, celor care ne calcă pragul. Și sunt mulți care vin în luna octombrie aici. Desigur, nu vin neapărat mulți dintre ei pentru un act cultural. Vin să se închine moaștelor Sfintei Paraschev. Dar nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi căile adecvate ca informația să ajungă la mulți pelerini, ca pe lângă elementul principal pe care îl urmăresc, să se închine în catedrală, să le oferim și alte bucurii, pentru că Iașul este bogat în aceste resurse, ca oamenii să se întoarcă la casele lor, întăriți într-o nădejde pe care și-au lăsat-o acolo pentru o clipă în fața raclei Sfintei Parascheva.
0: La prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră, Sacrum Iași Art Festival, publicul va putea participa la expoziții de arte vizuale, instalații multimedia și proiecte de artă digitală, concerte de muzică sacră, clasică și contemporană, spectacole de teatru, proiecții de film, conferințe, dezbateri, mese rotunde, workshop-uri și ateliere dedicate tinerilor creatori. Institutul pentru Studiul Valorilor și Spiritualității, în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, desfășoară la această oră un seminar internațional despre antropologia Sfântului Grigorie Palama. Evenimentul academic are loc la Casa Hozeva Neamț. Printre participanți se numără și Norman Russell de la Universitatea Oxford din Marea Britanie sau Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române. Din comitetul de organizare face parte și părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
7: Ediția din acest an este intitulată Metamorphe, The Evocation as Anthropological Paradigm in Palamas. Este o nouă întâlnire a unui grup, să spunem, informal de cercetători, teologi, filozofi care cunosc și analizează opera Sfântului Grigorie Palama, veniți din întreaga lume, un grup informal dedicat operei Sfântului Grigorie Palama. Toți aceștia vin într-un dialog direct, real, autentic la Mănăstirea Neamț pentru două zile de discuții și împărtășiri ale concluziilor și rezultatelor lecturilor cercetării fiecăruia în opera Sfântului Grigorie Palama. Este un cadru mai mult decât oportun, Mănăstirea Neamț, o găzduire care s-a arătat și anul trecut atât de frumoasă și de rodnică, în care există loc, spațiu, timp și deschidere sufletească și intelectuală pentru a vorbi și a dialoga pe marginea ideilor principale din opera Sfântului Grigorie Palama.
0: Părintele lector Alexandru Barna, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan, în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timișoara, a organizat astăzi o serie de manifestări dedicate împlinirii a 75 de ani de la deportările din Bărăgan. Evenimentul a început în Parcul Justiției din Timișoara, la monumentul dedicat deportaților în Bărăgan, unde înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a oficiat o slujbă de pomenire împreună cu un sobor de preoți de la Catedrala Mitropolitană și cu alți slujitori invitați. La ceremonie a participat membrii ai Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, foști deținuți politic, urmași ai celor deportați, reprezentanți ai autorităților locale și județene, precum și numeroși credincioși. În cadrul manifestării, ierarhul a rostit un mesaj emoționant, marcat de recunoștință și de încredere în continuitatea memoriei colective.
8: Sunteți aici un număr atât de frumos, de important, arătând recunoștința înaintașilor dumneavoastră, a părinților, a fraților cu care ați împărțit brazda de pământ din Bărăgan în urmă cu 75 de ani. Pentru că furtuna, ploaia, lacrimile din Banat atunci au udat toată frontiera noastră pe distanță de 20 de kilometri și nu numai, pentru că cei care au fost deportați aveau fii, fiice și rude și aici în Timișoara și respectiv în toată țara românească. Dumnezeu vede recunoștința frăților voastre și părinții și frații care s-au mutat dincolo.
0: La finalul slujbei de pomenire, Tiberiu Sarafolean, președintele Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, a mulțumit părintelui mitropolit pentru binecuvântare și a invitat participanții în aula Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran din Timișoara, unde s-a desfășurat simpozionul 75 de ani de la deportarea în Bărăgan. Cuvântul inaugural a fost susținut de Vasile Docea, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran, gazda întâlnirii. În cadrul manifestării, avocatul Tiberiu Sarafolean a citit decretul de decorare a Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, semnat de președintele României Nicu Șordan la data de 8 iunie anul acesta. A urmat prezentarea expoziției Rusaliile Negre, realizată de Fundația Academia Civică și Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței, prezentată de Virginia Ion. La final au fost oferite distinții de merit unor persoane care au avut o contribuție importantă la activitatea asociației. Suceava va deveni în zilele următoare un nou loc de pelerinaj și împreună rugăciune. În perioada 21-24 iunie, mii de credincioși sunt așteptați din toate colțurile țării să aducă cinstire Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou. Timp de 4 zile, pelerinii vor putea participa la un program liturgic, cultural și artistic amplu, care va cuprinde alături de slujbe săvârșite de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, evenimente educaționale, un concert de muzică bizantină și lansări de carte. Manifestările liturgice vor debuta duminică în zori, când racla în care se păstrează cinstitele moaște ale mucenicului din Trapezunt va fi așezată în baldachinul special amenajat în incinta ansamblului monahal sucevean. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită de Înalt Presfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Duminică seara va avea loc procesiunea Calea Sfântului. Aflăm detalii de la părintele arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
9: Duminică, 21 iunie, la ora 6 dimineață, începe macatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale, avându-l în mijlocul nostru pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La 6:30 începe procesiunea de scoatere a Sfintelor Moaștre din paraclis și depunerea lor în baldachinul special amenajat în curtea Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 8 începe Sfânta Liturghie Arhierească, condusă de către Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La ora 18 începe pelerinajul Calea Sfântului, procesiunea cu Sfintele Moaște ale Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava în municipiul Suceava. Această procesiune este condusă de Preasfințitul Andrei, episcopul Harghitei și Covasnei, Avându-l alături pe preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și pe preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor numeros de preoți și diaconi.
0: De la părintele arhimandrit Valerian Radu am aflat și programul liturgic din zilele de 22 și 23 iunie.
9: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu, la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sicăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arherească pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Această slujbă de priveghere va fi condusă de preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
0: Punctul culminant al manifestărilor de la Suceava va avea loc miercuri, când pe scena din curtea Catedralei Arhiepiscopale va fi săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească.
9: Miercuri 24 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Apoi, la ora 8, începe slujba arhierească, săvârșită de un sobor de arhierei, după cum urmează: înalt preasfințitul Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului; înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului; înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; preasfințitul Ignatie, episcopul Hușilor; preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, episcopul vicar patriarhal; preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor; preasfințitul Nectarie de Bogdania, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; preasfințitul Damaschin Dorneanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților; și preasfințitul Teofil Trotușanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor frumos de preoți și diaconi.
0: Părintele arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziar al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, pe lângă momentele liturgice, programul hramului de la Suceava cuprinde și câteva evenimente culturale, după cum am aflat de la părintele consilier eparhial Ciprian Blaga.
10: Primul eveniment este concertul de muzică bizantină, așezat sub genericul Ofrandă Mucenicului Ioan. Concert ajuns la cea de-a șasea ediție, programat pentru data de 23 iunie, începând cu orele 16. Vor fi prezente două ansambluri corale de referință în mediul teologic românesc, respectiv Corul Academic Bizantion și grupul psaltic Dimitrie Suceveanu. Miercuri 24 iunie, ulterior Sfinte și Dumnezeieștii liturghii, vor fi lansate două volume de referință. Primul dintre ele, urmând tradiția deja îndătinată în eparhia noastră, este numărul 5 pe anul 2025 al revistei Candela, revistă de cultură și spiritualitate a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, periodic care, iată, crește de la an la an și se bucură de o receptare largă atât în spațiul românesc, cât și în afara granițelor țării. Cel de-al doilea volum care va fi lansat se intitulează Veșnicii din țara mușatinilor, ctitorite în lemn, piatră și culoare. Este un volum mult așteptat, care încununează aproximativ 2 ani de cercetare și reunește în conținutul său informații inedite prezentate de personalități marcante din arealul academic românesc cu privire la cele mai importante monumente istorice din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Șirul manifestărilor culturale va culmina în după amiază baza zilei de 24 iunie, când cetatea de scaună a Sucevei va găzdui atât parastasul voievozilor, începând cu orele 16, cât și conferința intitulată Taina Iertării ca martiriu cotidian, susținută de părintele profesor universitar dr. Constantin Valer Necula, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu.
0: Părintele Ciprian Blaga, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Conferințele pastoral-misionare semestriale din Episcopia Tulcii, dedicate anului omagial al pastorației familiei creștine, s-au încheiat astăzi în protopopiatul Babadac. La sediul protoieriei au fost prezentate ultimele referate axate pe aspectele și provocările prin care trece familia creștină contemporană. Între acestea au fost enumerate secularizarea, provocării digitale, implicațiile sociale, culturale și economice, precum și cursul vieții liturgice a familiei. Conferința s-a desfășurat cu participarea tuturor preoților. Ședința a fost prezidată de preasfințitul părinte Visarion. Episcopul Tulcii a susținut în deschidere un cuvânt de binecuvântare în care a vorbit despre postul sfinților apostol Petru și Pavel, în care ne aflăm, și despre valoarea și semnificația lui pentru credincioși. Alte aspecte pe care le-a menționat au vizat criza demografică și implicarea bisericii în viața și ocrotirea familiei creștine.
11: Am încheiat astăzi seria conferințelor semestriale din Episcopia Tulcii, din această frumoasă conferință din protopopiatul Babadac, care a avut o temă deosebit de importantă, și anume familia creștină și criza demografică, arătându-se în același timp și misiunea bisericii în apărarea vieții și a valorilor familiale. Într-adevăr, familia ocupă un rol important și în societatea românească, dar în același timp și în biserică, pentru că ea este, așa cum o numea Sfântul Ioan Gură de Aur, Ecclesia Domestica, adică familia de acasă. Am ascultat cuvinte deosebit de importante pe care frații preoți le vor căuta să le implementeze în parohiile lor, în așa fel încât familia creștină să rămână pe mai departe o candelă aprinsă și în același timp să rămână o celulă de bază a bisericii noastre strămoșești. Îi felicităm pe cei care au ținut această frumoasă conferință.
0: Preasfințitul părinte episcop Visarion a prezentat preoților și mai multe cărți vechi, între care Lucrarea Hristos în familie, apărută la Brașov în anul 1945, scrisă de părintele Vasile Coman, cel care avea să devină ulterior episcop al Oradiei. Parohia Sfântul Dumitru Poștă invită credincioșii din București la sărbătoarea Sfântului Iuda Tadeul, unul dintre ocrotitorii lăcașului de cult. Sfântul Iuda Tadeu este sărbătorit în data de 19 iunie, însă manifestările liturgice prilejuite de hram încep în ajun. La această oră, credincioșii participă la slujba acatistului Sfântului Iuda Tadeu, urmată de vecernia unită cu litia. După slujba, vecerniei va fi purtat în procesiune un fragment din moaștele Sfântului Apostol Iuda, primit de la mănăstirea grecească Zavorda. Mâine, în ziua hramului, programul liturgic va începe la ora 7:30, cu acatistul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie și slujba parastasului. Amănunte despre Sfântul Apostol Iuda Tadeu am aflat de la părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Bucureștene.
12: Sfântul Apostol Iuda este cunoscut ca ocrotitor al celor care și-au pierdut nădejdea. Este apărător al celor aflați în situații fără ieșire. E foarte apreciat, foarte iubit în Biserica Apuseană, în Biserica Romano-Catolică. În Biserica Ortodoxă poate mai puțin, pentru că foarte mulți fac confuzia între Sfântul Iuda Tadeu și Iuda Iscarioteanul. Această confuzie de nume este lămurită de limba engleză, unde Iuda Tadeu este numit Jude și Iuda Iscarioteanul Juda. Deci pentru ei este mult mai simplu din punctul ăsta de vedere. Este o sărbătoare a comunității, este o sărbătoare a binelui, este o sărbătoare a celor care și-au pierdut nădejdea. De aceea este foarte iubit Sfântul Apostol Iuda Tadeu în biserica noastră.
0: Părintele Mihai Goșgar, parohul Bisericii Sfântul Dumitru Poștă din București. Continuăm cu alte știri de interes național. Președintele României Nicușor Dan se află astăzi și mâine la Bruxelles pentru a participa la reuniunea Consiliului European de vară, desfășurată astăzi și mâine. Pe agenda discuțiilor se află subiecte precum sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova și avansarea negocierilor pentru aderarea acestora la Uniunea Europeană, cadrul financiar pentru 2020 2028-2034 și probleme legate de securitatea și apărarea europeană. Președintele va pune accentul pe importanța unei condamnări ferme a Rusiei pentru încălcările repetate ale spațiului aerian european. De asemenea, va pleda pentru rezultate concrete în apărarea Uniunii Europene, mai ales pe flancul estic alături de NATO. Deschiderea capitolului de negocieri pentru aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană din data de 15 iunie va fi salutat ca un pas istoric. Guvernul a decis astăzi să reabiliteze linia de cale ferată dintre Roman și Iași până la graniță. Această hotărâre vizează modernizarea și electrificarea traseului Iași-Frontieră. Proiectul va costa aproximativ 495,3 milioane de lei și este estimat să fie finalizat în 18 luni. Executivul a mai hotărât astăzi modernizarea serviciului de urgență 112 prin adăugarea unor tehnologii noi care să îl facă mai accesibil pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele cu dizabilități. Acestea includ funcții noi, precum mesajele text în timp real și servicii complete de conversație, care pot include și video. Scopul este să se reducă timpul de intervenție în situații de urgență. Executivul a subliniat că noile funcții vor ajuta echipajele de intervenție să reacționeze mai rapid și mai eficient la apelurile de urgență. În plus, se va îmbunătăți comunicarea între instituții, ceea ce va contribui la o mai bună coordonare la locul incidentului. România va avea cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa. A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția construcției. Vine cu mai multe detalii Florentina Caragea.
13: Proiectul va fi realizat în comuna Parva din județul Bistrița, Năsăud, la poalele munților Rodnei. Podul va traversa Valea Rebrei și va avea aproximativ 620 de metri lungime. Construcția ar urma să fie suspendată la aproape 200 de metri înălțime, ceea ce ar putea transforma obiectivul într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din România. Investiția este estimată la aproape 24 de milioane de lei fără TVA și include modernizarea străzii Dealul Tisei pe o lungime de 615 metri pentru a asigura accesul turiștilor către viitorul pod. Autoritățile locale speră ca noul obiectiv să schimbe imaginea comunei Parva și să atragă mai mulți vizitatori într-o zonă cu un potențial turistic important, dar încă puțin cunoscută. Proiectul este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este octombrie 2027.
0: Florentina Caragea. Direcția de Sănătate Publică Argeș a anunțat că apa din Curtea de Argeș și zonele învecinate este acum sigură pentru consum. Este prima dată în peste 7 luni când testele arată că apa de la robinet îndeplinește toate condițiile de siguranță pentru consumatori. Analizele au confirmat că apa este curată atât microbiologic cât și fizico chimic. Testele au fost realizate la ieșirea din stația de tratare de la Cerbureni, într-o locuință privată și în piața centrală a orașului. Probele au început în februarie, când s-a descoperit o bacterie periculoasă în apă. Din această cauză, în luna martie, au fost începute lucrări de modernizare la stația de tratare. La final, datele meteo de la ANM. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 grade. Mâine valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolate în Crișana și Banat. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
14: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În căutarea Sfințeniei. Vă spun de la microfonul Radio Reîntregirea, părintele profesor Florin Botezan, invitat permanent, cadru didactic la Seminarul Teologic Sfântul Simeon Ștefan și paroh la Biserica cu Hramul Sfânta Treime și Sfântul Siluan Atonitul din Alba Iulia și părintele Petruț Ormenișan. Săptămâna trecută am vorbit despre rugăciune, am căutat să oferim, folosindu-ne de experiența Bisericii și a Sfinților Părinți, câteva sfaturi practice privind rugăciunea, mai ales cum trebuie să ne rugăm, și dorim și în această ediție a emisiunii să vorbim tot despre rugăciune. Părinte profesor, dorim să vă întrebăm unde trebuie noi să ne rugăm.
1: Un prim aspect pe care trebuie să-l remarcăm este faptul că rugăciunea se poate spune oriunde, oriunde și oricând. Și asta este o calitate extraordinară a rugăciunii. Faptul că oriunde am fi, putem să ridicăm mintea la Dumnezeu și să intrăm într-o comunicare cu Dumnezeu prin rugăciune. Totuși, există anumite locuri unde rugăciunea se face cu mult mai multă ușurință, deci locuri prielnice rugăciunii, locuri care ne ajută să ne rugăm. Și, în primul rând, sigur că este lăcașul sfânt al bisericii, loc destinat prin excelență rugăciunii. Însă, trebuie să facem aici o precizare foarte importantă. Biserica este un loc foarte potrivit, cel mai potrivit loc pentru a ne ruga, dar la slujbe ne rugăm împreună cu întreaga comunitate. Rugăciunile personale putem să le facem în biserică, dar în afara slujbelor. Adică este foarte greșit ca să mergem la biserică și în timp ce la biserică se slujește, se face o anumită slujbă, noi să ne facem propriile noastre rugăciuni, să ne facem propriul nostru canon de rugăciune. Este greșit. Rugăciunea, slujba este o împreună lucrare, împreună rugăciune a celor prezenți. Putem în biserică să ne rugăm cu rugăciunea noastră, să ne facem propria noastră rugăciune în afara slujbelor care se fac acolo. Și apoi este foarte important ca, în măsura posibilităților, fiecare dintre noi să ne organizăm, să ne amenajăm un loc de rugăciune cât mai izolat, în care putem să ne rupem de lume și să ne îndreptăm spre Dumnezeu. De altfel, însuși Mântuitorul Hristos ne spune că atunci când te rogi, să te retragi în cămara ta și să închizi ușa și acolo să te rogi în ascuns Tatălui Ceresc. Sigur că acest lucru se referă și duhovnicește, cum am mai subliniat la această emisiune, să te retragi în cămara inimii tale și acolo să te îndrepți spre Hristos, dar și propriu, în mod concret, retragerea în cămara ta, în camera ta, despărțindu-te de tot ceea ce te poate împrăștia de lume, este un mediu foarte potrivit în care putem să ne rugăm.
0: Care ar trebui să fie caracteristicile? Cum ar trebui să arate o astfel de cămară, un astfel de loc de rugăciune?
1: Acum, pentru cineva care are posibilitatea să-și dedice o cameră întreagă rugăciunii, adică în casă, dacă are o casă mai mare, să-și amenajeze o cameră, o cămăruță special dedicată rugăciunii, este extraordinar. Dacă nu, într-una din camere, în camera noastră, e bine să avem măcar un colț de rugăciune, un loc de rugăciune. Și acest loc de rugăciune presupune existența unor icoane, eventual o sfântă cruce, o candelă pe care să o punem în fața icoanei și o măsuță pe care să avem cărțile de rugăciuni, o lumânare la care putem să ne facem rugăciunile de seară.
0: Acest loc de rugăciune trebuie orientat spre o anumită direcție?
1: Cred că toată lumea a observat că marea majoritate a bisericilor sunt orientate spre răsărit, cu altarul spre răsărit. De ce? Pentru că creștinii de la început au preferat să se roage cu privirea spre răsărit, pentru că Hristos este numit în mod simbolic Soarele Dreptății. De asemenea, tradiția ne spune că a doua venire a lui Hristos va fi de la răsărit. Templul din Vechiul Testament și cortul legământului erau orientate tot spre răsărit. Răsăritul este un simbol al luminii a lui Hristos, spre deosebire de apus, care este simbolul întunericului și al diavolului. Și la slujba botezului, prima parte a botezului, cel care urmează să fie botezat se întoarce spre apus pentru a se lepăda de diavol și apoi se întoarce spre răsărit pentru a-și mărturisi unirea cu Hristos. De aceea, bisericile se orientează atunci când se poate, când există posibilitatea, se orientează spre răsărit. Și în casele noastre este bine ca locul de rugăciune, peretele cu icoane, locul cu candela, să fie spre răsărit. Însă totuși nu trebuie să uităm că este această orientare spre răsărit este totuși o orientare simbolică, pentru că Dumnezeu este prezent pretutindeni. Și astfel, așa cum atunci când poziția geografică nu permite unei biserici să fie orientate spre răsărit, ea poate fi construită și cu altarul într-o altă direcție, tot așa și la noi în casă, dacă nu ne permite configurația camerei să ne orientăm locul de rugăciune spre răsărit, îl putem orienta în ce direcție putem, în ce direcție ne permite camera, pentru că locul unde sunt icoanele devine răsăritul duhovnicesc, simbolul prezenței lui Dumnezeu și a sfinților în casa noastră.
0: Ce icoane ar trebui să aibă un creștin în locul de rugăciune?
1: Păi, în primul rând, ar trebui să fie icoana Mântuitorului, icoana Maicii Domnului cu pruncul și alături de aceste icoane, Sfânta Cruce, este foarte bine să fie, și alături de aceste icoane, icoane cu sfinți, Sfântul Ocrotitor al familiei, al membrilor familiei, sfinții a căror nume îl poartă, sfinți la care creștinii respectiv, creștinul din familia respectivă are o evlavie deosebită. Este foarte folositor că atunci când avem evlavie deosebită, o cinstire deosebită față de un sfânt, să avem și icoana sfântului respectiv în casa noastră. Și un alt aspect important care poate mai puțin luat în seamă este Sfântul Ocrotitor al parohiei din care facem parte. E bine ca să cinstim Sfântul sau Sfinții Ocrotitorei bisericii la care mergem la slujbă, să le acordăm o cinstire deosebită, să le avem, să avem icoana Sfântului sau Sfinților în casă, chiar mai mult să ne rugăm acelor Sfinți, să cunoaștem troparul Sfinților respectiv pe care să îl rostim la rugăciunile pe care noi le facem, pentru că Sfântul Hramul Bisericii la care mergem este Sfântul Ocrotitor al comunității care se roagă în biserica respectivă.
0: Și cum trebuie să cinstim aceste icoane pe care le avem în casă?
1: Păi, icoanele se cinstesc prin rugăciunile pe care le facem în fața lor, prin rugăciuni adresate sfinților care sunt reprezentați în ele, prin sărutarea acestor icoane, făcându-ne semnul Sfintei Cruci atunci când ne rugăm sau când plecăm din casă sau când ne întoarcem în casă.
0: Și de asemenea și punând o candelă.
1: Și punând o candelă înaintea lor. Candela este foarte importantă pentru că are un simbol profund, este simbolul luminii lui Hristos care luminează, este simbolul jertfei și candela este adevărat, este candela cu un de lemn. cu ulei. Uleiul este un grăsimea pământului, cum numește Scriptura, este un dar al pământului și este o jertfă pe care noi i-o aducem lui Dumnezeu. Deci, uleiul care arde în candelă și se mistuie este un simbol al jertfei, care trebuie să devenim și noi o astfel de jertfă, să ardem pentru Hristos. Este simbolul luminii pe care Hristos a adus-o în lume și este efectiv și jertfa noastră, acel ulei pe care îl punem acolo să ardă, care se consumă, este o jertfă pe care noi aducem lui Dumnezeu și sfinților pe care îi cinstim. De aceea, cred că nu trebuie să ne zgârcim la lucrurile acestea, adică să ne pară rău că se consumă ulei la candelă, să ardem candela cu zgârcenie sau să improvizăm o candelă cu beculeț. Acolo se pierde tot sensul acesta simbolic de jertfă, rămâne doar luminița, dar se pierde esențialul. E bine ca să ardă acolo, să se mistuie jertfa noastră, unde lemnul pe care îl aducem în dar lui Dumnezeu.
0: Iar atunci când ne rugăm, poate ne ajută să avem și o lumânare, să o folosim lumină artificială. Ce-ar fi mai potrivit?
1: Cum putem să ne rugăm, sigur, și cu becul aprins, mă refer noaptea când este lumină în cameră, dar lumina unei lumânări este mult mai caldă și mult mai propice rugăciunii. Cei care am participat la slujbe, în special la Sfântul Munte Athos, unde în biserică nu se folosește deloc lumina electrică, ci doar lumina candelelor și a lumânărilor, am simțit atmosfera deosebită pe care o dă lumina aceasta care izvorăște din jertfă. Pentru că așa cum lumina candelei este jertfa de ulei, lumina lumânării este jertfa. Atunci când lumânarea este făcută așa cum spun canoanele din ceară de albine, este jertfa curată a albinei, deci regnul animal, care își aduce darul. Albina este insecta fecioară, simbol al Maicii Domnului, și ceara pe care ea o produce și pe care o ardem în lumânare este iarăși o jertfă curată pe care o aducem lui Hristos. Iar lumina dată de lumânarea de ceară este o lumină caldă, o lumină care ne ajută să ne rugăm. Sigur, nu asta este esențialul. Nu vreau să spun că dacă ne rugăm la bec, rugăciunea nu are valoare. Sunt niște lucruri mărunte, dar care dau un plus de atmosferă potrivită pentru a ne putea aduna în rugăciune. Ca să nu mai spunem ca un lucru așa foarte practică, lumânarea, dacă este de ceară, nu afumă, nu murdărește, camera nu este un pericol pentru

0: cum trebuie să fie trupul nostru atunci când ne rugăm, poziția trupului nostru, cum trebuie să stăm la rugăciune?
1: Părintele Sofian Boghiu, pe care îl aminteam și într-o emisiune anterioară, un mare părinte duhovnicesc al vremurilor noastre, ne atrăgea atenția asupra faptului că, deși putem să ne rugăm practic, teoretic, în orice poziție, să nu uităm însă ce s-a întâmplat cu Moise atunci când l-a întâlnit pe Dumnezeu la rugul aprins. Dumnezeu i-a zis, scoateți încălțămintea din picioarele tale, căci locul pe care calci este pământ sfânt. Ei, părintele Sofian spune că orice loc în care te rogi devine sfânt prin invocarea prezenței lui Dumnezeu. Atunci, zice, trebuie să ai această evlavie, această conștiință că nu poți să vii oricum înaintea lui Dumnezeu, că ești în fața lui Dumnezeu. Să încerci să-ți cureți inima, pentru ca inima noastră, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, este templu al Duhului Sfânt, dar să ai și o atitudine cuvincioasă din punct de vedere fizic. În mod deosebit, pentru rugăciune este potrivită poziția în genunchi sau în picioare. Acestea sunt pozițiile principale de rugăciune. Bineînțeles că ne referim la un om sănătos din punct de vedere fizic care poate să stea în aceste poziții. În cazul în care vorbim despre anumite neputințe fizice sau chiar stări de oboseală cronică, atunci sigur că ne putem ruga și stând jos, ne putem ruga chiar și întinși în pat. Dar atâta timp cât există posibilitatea, puterea fizică de a sta în genunchi sau sta în picioare, aceasta este poziția cea mai potrivită pentru rugăciune. Mai este și poziția stând jos, în mod deosebit pentru cei care încearcă să rostească timp mai îndelungat rugăciunea lui Isus sau rugăciunea inimii, aici fiind vorba de o perioadă mai lungă de timp pentru ca amorțeala trupului să nu împiedice această rugăciune, se poate sta și în șezând.
0: Totuși, poziția trupului este importantă. Da. Și trupul cumva participă la rugăciune. Există și o rugăciune a trupului care este metania, nu? Ce ne puteți spune despre metanie?
1: Metania, sigur, este rugăciunea trupului. Metania, care înseamnă plecarea trupului din poziția în picioare cu genunchii pe pământ și până se ajunge cu fruntea la pământ și apoi ridicarea din nou în picioare, este închinarea noastră înaintea lui Hristos. Este plecarea noastră înaintea lui Hristos cu smerenie, recunoscându-ne păcătoșenia și neputințele, iar ridicarea este ridicarea pe care Hristos ne-o dăruiește din păcat. Metaniile sunt foarte importante pentru cei care au posibilitatea fizică de a le săvârși. De aceea e bine ca întotdeauna rugăciunile noastre să le însoțim cu metanii, chiar într-un număr mai mare, după posibilitățile fiecăruia. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 200. Cu duhovnicul se stabilește. În general, biserica recomandă să facă metanii de luni până vineri, iar sâmbăta și duminica, pentru că sunt zile considerate de sărbătoare, din punct de vedere liturgic, nu se fac metanii decât dacă ai un canon special de la duhovnic pentru aceasta. Și metaniile întotdeauna se fac cu rugăciune, în special cu rugăciunea lui Isus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul. Și este important ca mișcarea trupului să întărească rugăciunea Duhului, adică îndreptarea noastră în rugăciune spre Dumnezeu. Metaniile nu sunt un scop în sine, nu le facem ca exerciții fizice, dar nu putem să nu remarcăm faptul că metania este unul dintre cele mai complexe exerciții fizice care pune în mișcare aproape toate grupele de mușchi și ne gândim atunci că decât să este acum această modă cu sala de fitness decât să faci tot felul de exerciții doar pentru ca să arăți bine. Metania suplinește toate aceste exerciții și în plus dă un sens duhovnicesc întregului efort fizic pe care îl facem.
0: Care trebuie să fie poziția mâinii în rugăciune?
1: Creștinii din vechime se rugau cu mâinile ridicate. Este poziția de invocare a lui Dumnezeu, o poziție însă destul de incomodă. Puteți să încercați și o să vedeți că foarte repede mâinile amorțesc. Totuși, citim despre un părinte din Pateric, de exemplu, că în fiecare noapte, soarele apunând îl lăsa cu mâinile ridicate în rugăciune și când răsărea, îl găsea tot cu mâinile ridicate. Datorită greutății acestei poziții, de-a lungul timpului s-a renunțat tot mai mult la această poziție cu mâinile ridicate și atunci creștinii obișnuiesc să se roage fie cu mâinile împreunate, fie cu mâinile lăsate pe lângă trup, însă însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, de câte ori este o invocare a Sfintei Treimi.
0: În cărțile de rugăciuni apare adeseori aceste indicații că se fac închinăciuni, deci nu metanii, așa descrierea amplă cu genunchii aplecați la pământ și cu fruntea care atinge pământul, ci închinăciuni. În ce constau închinăciunile?
1: Deci avem închinăciuni mari sau metanii mari, care le-am spunea mai înainte, cu genunchii la pământ și cu fruntea la pământ, și metanii mici sau închinăciuni, care constau în aplecarea trunchiului din mijloc cu mâna lăsată în jos până când atinge mâna pământul și apoi însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. De regulă se recomandă să se facă închinăciuni în zilele în care nu se fac metanii sau pentru cei care din diverse motive nu pot să facă, din neputințe fizice, nu pot să facă metanii, să le înlocuiască cu astfel de închinăciuni. Și închinăciunile se fac tot cu rostirea rugăciunii lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-mă pe mine păcătosul.
0: Vă mulțumim, Părinte, de toate aceste sfaturi practice culese din experiența părinților și a Sfinților Părinți pe care ni le-ați împărtășit, și avem această nădejde că ele vor rodi în viața noastră. Totuși, încântător să auzim atâtea despre rugăciune, dar să nu uităm că rugăciunea nu este ușor de făcut. Ea presupune o anumită strădanie, așa cum aminteați în emisiunile anterioare. Și pentru a gusta din darurile pe care rugăciunea le aduce, trebuie să ne asumăm toate aceste lucruri și cred că trebuie să înțelegem că suntem oameni cu adevărat și ne trăim umanitatea noastră în măsura în care învățăm rugăciunea și știm să ne rugăm.
1: Da, aș vrea să spun în legătură cu aceasta că Sfântul Siloan spune că sufletul care iubește pe Domnul nu poate să nu se roage, căci este atras spre el prin harul pe care l-a cunoscut în rugăciune.
0: Părinte profesor, vă mulțumim din suflet pentru toate cele împărtășite în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea. Părintele profesor Florin Botezan, împreună cu părintele Petru Țormenișan, vă dorim o zi binecuvântată.
2: Sfânt,
0: în căutarea sfințeniei.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirea. De la această oră începe o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosga Pintea și, după cum deja bine știți de ceva vreme încoace, sunt gazda acestei frumoase emisiuni pe care mie îmi place să o numesc O călătorie în lumea cântecului religios. În clipele următoare vă invit și de această dată să porniți cu noi în această călătorie spre căutarea liniștii și a bucuriei sufletești pe care o putem găsi și de care ne putem bucura ascultând minunatele cântări religioase interpretate de oameni buni, aleși cu glasuri mărețe și cu suflete mari. În deschiderea acestei ediții am ales să ascultăm o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria. Este interpretată de prietena radioului nostru, de maramureșanca noastră dragă, Năstăcuța Iuga. Ne bucurăm că un om minunat ca ea intră în casele noastre cântând lui Dumnezeu, iar nouă dăruindu-ne bucurie. Acum, dragi prieteni, vă invit să ascultăm priceasna Maică Sfântă și Miloasă.

Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, continuând călătoria noastră în lumea cântecului religios, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni. Mă bucur să vă am alături și de această dată și mă bucur că ați ales să vă îndulciți și îmbogățiți sufletele prin frumusețea cântecului religios. Dumnezeu ne arată în multe feluri cât ne iubește și dragostea pe care ne-o poartă. Privind în jurul nostru și văzând frumusețea naturii, verdele crud al ierbii, păsările cerului, frumusețea și mireasma florilor, putem realiza că prin toate acestea respirăm dragostea lui Hristos față de noi. În continuare, dragi ascultători, v-am pregătit două pricesne în care este prezentată minunata legătură dintre natură și divinitate. Doamna Felicia Costa ne va interpreta prin glasul său minunat priceasna Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Este minunată, are niște versuri delicate și nu pot să mă abțin să nu spun că este una din pricesnele cu care am copilărit și eu. Mai apoi, chiar eu voi fi cea care vă voi dărui următoarea priceasnă, care prezintă într-un mod deosebit mulțumirea și recunoștința, aș putea spune, pe care natura o are față de Hristos. Aceasta se intitulează Nu mai sunt cuvinte să poată lăuda. Așadar, dragi prieteni, vă invit să ascultăm aceste două pricesne minunate și dacă aveți posibilitatea, nu ezitați să priviți spre cer și spre frumusețile care vă înconjoară.

Am revenit, oameni buni, și din păcate ne aflăm deja în ultima parte a emisiunii noastre. Pricesnele pe care le-am ascultat adineauri ne-au făcut să plutim și să ne rupem puțin de realitate, fiindcă trebuie să recunoaștem că cel puțin odată în această viață fiecare dintre noi am avut un moment în care natura a fost cea care ne-a dat putere, care ne-a dat forțe proaspete să mergem mai departe în această viață. Ce trebuie noi să facem este să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uităm că îi suntem veșnic datori pentru tot ceea ce ne-a dăruit. În încheierea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe doamna Rafila Bărbos, care, așa cum face de fiecare dată prin vocea sa minunată, și astăzi ne va umple sufletele de bucurie, interpretându-ne priceasna Cum să nu te cânt, Iisuse. Așa să facem și noi, dragi prieteni, să-i cântăm Domnului cântece de slavă și de mulțumire pentru tot ce ne-a dat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că mâine, de la aceeași oră, cu sufletul deschis, vă aștept la o nouă întâlnire pe Calea Undelor.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bun găsit, stimați ascultători! Iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii dedicată plantelor medicinale, leacuri din grădina Maicii Domnului. Astăzi a sosit momentul să vorbim despre proprietățile, beneficiile, dar și modul de utilizare al binecunoscutului usturoi. Adevărul despre usturoi este ușor de descoperit. Ce este interesant este faptul că de-a lungul timpului calitățile sale au fost confirmate. În prezent, usturoiul este considerat important grație modului în care acesta poate ajuta la prevenirea a multiple boli. Usturoiul a fost folosit încă din Evul Mediu pentru o sănătate optimă. Oamenii

Oiul de asemenea poate ajuta la echilibrarea hipertensiunii arteriale. Medicina tradițională din Asia recunoaște faptul că usturoiul este eficient în controlarea hipertensiunii arteriale, fapt confirmat de specialiștii din întreaga lume. Pentru ca usturoiul să contribuie la scăderea tensiunii arteriale, puteți consuma suc proaspăt, un cățel de usturoi în lapte cald sau pur și simplu un cățel de usturoi în fiecare zi. Usturoiul este cunoscut pentru faptul că ajută la vindecarea infecțiilor urechii la copii. Acesta acționează ca antibiotic natural fără efecte secundare, întrucât are puternice proprietăți antibacteriene și antimicrobiene. Sucul crud, obținut din câțiva căței de usturoi, poate fi introdus direct în ureche. Acest lucru poate determina durere, întrucât usturoiul începe să acționeze asupra microbilor care au declanșat infecția. Durerea nu va persista foarte mult timp, iar infecția va fi înlăturată. Usturoiul este un antibiotic natural și cea mai bună parte este că acesta nu distruge și bacteriile sănătoase. Destul de multe persoane folosesc usturoiul ca antibiotic în mod eficient. Usturoiul stimulează creșterea nivelului de antioxidanți din organism, ajutând la scăderea valorii glucozei serice și a tensiunii arteriale. Usturoiul ajută la eliminarea toxinelor din organism, fiind o alternativă bună de detoxifiere. Usturoiul de asemenea conține alicina, un compus puternic care acționează ca antibiotic și ajută la vindecarea infecțiilor cutanate. Este interesant de știut că alicina se formează doar atunci când usturoiul este tăiat sau zdrobit. În trecut, usturoiul era recunoscut nu doar pentru faptul că respingea vampirii, ci și pentru faptul că ajuta la vindecarea rănilor și a vânătăilor. De asemenea, usturoiul era un tratament popular pentru indigestie și balonare. Usturoiul are efecte benefice și asupra pielii. Consumul regulat de usturoi tonifică pielea și o face netedă, iar unghiile devin mai tari. Un alt avantaj este că usturoiul poate ține sub control mătreața. Cu toate aceste lucruri benefice pe care, iată, usturoiul le are asupra organismului uman, trebuie să aducem în atenția radioascultătorilor noștri și consecințele consumului exagerat de usturoi. Există, desigur, și unele efecte secundare pe care trebuie să le luați în considerare înainte de a consuma cantități mari de usturoi pentru a obține toate aceste beneficii. Orice aliment consumat cu moderație funcționează bine, dar dacă se exagerează, apar efecte negative. Iar primul dintre acestea este mirosul neplăcut al corpului. Dacă o persoană va consuma prea mult usturoi, va observa că organismul va începe să miroasă a usturoi. Acest lucru este rezultatul faptului că usturoiul este secretat prin pori și fenomenul va persista până când usturoiul va fi complet eliminat din organism. Mirosul corpului poate fi jenant și poate provoca destul de mult stres. De asemenea, consumul unei cantități prea mari de usturoi crud poate cauza respirație urât-mirositoare și acest lucru ar putea afecta viața socială a consumatorului. Singura modalitate de a contracara acest lucru este să se consume usturoi crud împreună cu mâncare și acest lucru să se facă de preferat înainte de a merge la culcare. De asemenea, prea mult usturoi nu poate decât să facă rău, întrucât acesta poate să ardă mucoasa stomacului și să provoace durere accentuată. Sulful din usturoi poate declanșa chiar și botulism, care determină tulburări severe de stomac sau chiar deces. Pentru a utiliza usturoiul ca medicament, specialiștii ne informează că un cățel de usturoi pe zi este de cele mai multe ori valoarea recomandată în scopuri medicinale. Usturoiul conține o serie de nutrienți, vitamine și minerale, dar și fitochimicale. Usturoiul poate fi consumat în siguranță de majoritatea adulților, cu excepția aromei sale intense și a faptului că provoacă transpirație, usturoiul are puține efecte secundare. Totuși, trebuie să știți că există anumite reguli pentru a fi în siguranță în urma consumului de usturoi. Dacă sunteți alergici la plante din familia liliacee, inclusiv ceapă, praz, arpagic sau flori, cum ar fi zambilele și lalelele, evitați usturoiul. Persoanele care sunt alergice la usturoi pot manifesta diverse reacții, fie că inhalează, consumă sau aplică usturoiul pe piele.
oamenii care urmează să suporte intervenții chirurgicale sau dentare, femeile însărcinate și cei cu tulburări de coagulare ar trebui să evite să consume cantități mari de usturoi în mod regulat din cauza proprietății acestuia de a subția sângele, fapt ce poate provoca sângerări excesive. Cei care utilizează anticoagulanți, aspirină și antiinflamatoare nesteroidiente nu ar trebui să consume și usturoi decât după ce primesc avizul medicului privind cantitatea pe care o pot ingera. Consumul unei cantități mari de usturoi poate irita mucoasa stomacului și poate determina arsuri stomacale, dureri abdominale, flatulență, diaree sau constipație. Fiți precauți în utilizarea usturoiului dacă aveți un stomac sensibil. Dacă se aplică direct pe piele, usturoiul poate provoca arsuri, iar acest lucru este valabil mai ales în cazul copiilor. Dacă ați decis ca usturoiul să facă parte din stilul dumneavoastră de viață, asigurați-vă că mâncați un usturoi organic, ce are toate calitățile acestei plante. În magazine poate fi întâlnit usturoiul tratat chimic, care nu are nici unul din beneficiile usturoiului natural. Dacă usturoiul este înflorit, înseamnă că acesta și-a pierdut mare parte din compușii săi valoroși. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.